0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėlai vakare numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Šiemet pasirodžiusioje dainininkės Atlantos vinilinėje plokštelėje Man patinka taip gyvent 11 kūrinių. Iš jų vieno paleist negaliu, ji lig šiol dar nebuvo pristačiusi. Šią savaitę daina pradeda gyvenimą Lalūnos eteryje, o Atlanta žengia į naują kūrybinį etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytojų prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio Paleist negaliu laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Atlanta, paleist negaliu.

0: Nauja diena.
1: 17 valandą laikrodžių muziejaus kiemelyje kviečiama pasitikti rudens lygiadienį. Renginio dalyviai galės stebėti, kaip saulės judėjimas dangaus skliaute atsispindi saulės laikrodžių veikime, dalyvauti kūrybinėse veiklose, klausytis muzikos ir mėgauti šokiais. Identišku laiku Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus kviečia į jaukų vakarą su tautodailininke, audėja ir gyvosios istorijos rekonstruktore Ingrida Šilgalyte. Tuo pačiu metu galerijoje Lyceum paskaita su žymiu Latvijos porceliano kūrėju Jūriu Bergins apie bronzos amžiaus ir Kinijos proto porcelianą. 17:30 Ievos Simonaitytės bibliotekoje grupės Biks būgnininko Gintauto Gascevičiaus romano Ką ir Ba pristatymas. 18 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno atžalyno padalinyje klasikinės gitaros koncertas su Luku Isaac. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 30 m/s. Dieną bus iki 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Įkvepiam, iškvepiam ir būnam žvalus, kaip mūsų šaukinyje pasakė. Labas rytas visiems.
1: Labas rytas, mėlyjei, brangieji mūsų klausytojai.
0: Tamsu, nors į akį durk.
1: Vėl į akį.
0: O kur?
1: Vat nežinau, bet kur, bet ne į akį.
0: Tai jeigu klausi, turėk ir atsakymą.
1: Visos kūno dalis geros tam.
0: Gerai, tai pagal tave tada?
1: Nors į nosį durk.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui.
0: Jeigu tau tinka, tai valio. 13 laipsnių šilumos, daugiau nei buvo vakar, ar ne? Jau mes čia įpratė šiek tiek, kad būtų šalčiau, bet išeini ir žiūrėk, staigmenutė.
1: Visai šilta.
0: Taip, visai šilta ir sako, reikėtų neskubėt. Tad ir kuo užsimsite, nebūkite patiklus, viską tikrinkite. Derėtų labiau pabejoti prieš priimant sprendimą, nors geriau atsakingo žingsnio nežengti. Diena žada įvairių nesusipratimų, nenumatytų kliuvinių, pasiruoškite staigmenoms, netikėtam planų pakeitimui. Kažką naujo pradėti galima, jeigu viskas yra apskaičiuota, patikrinta ir pagrįsta.
1: Taip, šiandien Klaipėdoje, sako, bus ir saulės, ir debesų. Vėlai vakare numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, 30 metrų per sekundę, bus iki 15-16 laipsnių šilumos. Šiandien varduvininkai yra visi iš G-raidės. Tai yra Gerardas, Gedvinas ir Gedvinė. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Tikrai reti tokie vardai, ar ne? O mes, Vytukai, aplodismentai! Pirmą pergalę pelniusiam Neptūnui!
1: Taip!
0: Šunuoliai. Pergalė trūko vieno taško iki 100.
1: Bet tai čia jau žinai.
0: Ne, aš taip kaip pamačiau rezultatą, žinai.
1: Taip,
0: pagalvojau,
1: Šunuoliai, labai
0: ar labai
1: gerai.
0: Buvo toli nuo to 100, ar nelabai? Ne, žiūrėjai rungtynių?
1: Ne.
0: Tai, sakau, labai taip įdomu buvo, ar dar, žinai, dar pakankamai laiko, žinai, ten visą kitą, ten jau koks 99-as pelnytas jau ten prieš pačią pabaigą.
1: Galim labai, žinok, tas žiūrėti, nežiūrėti, galim labai lengvai patikrinti, tuo atsidarysiu ir pažiūrėsiu.
0: Kelintąją minutę?
1: Protokolą.
0: Atverk protokolą, beje vakar, žinai, kalbant apie tas įvairiausias staigmenas, tai aš kažkokį, žinok, turėjau įtarimą, Dainotas Varna. Su žmonam, Jevam, ir vakar sako, mūsų šeima turi jums staigmenėlę.
1: No.
0: Ir kažkaip jautau, gal kad pasakys, kad laukėsi. Žinai, atsitrauks ir parodys pilvuką. O ką parodė? Pasitraukė jį nuo ekrano. Dainuoja dainelę, lopšinę ir vaikelį supuoja. O jį atsineša dar vieną. Sako, mes turim dvinukus ir šiandien jiems 5 mėnesiai. Įsivaizduoji? Nei pranešimo spaudai, kad laukėsi, nei kad ten gimė. Va, prašau, po 5 mėnesių, matai, kaip įmanoma viską gražiai paslapčia išsaugoti ir turėti tokias asmeninės žinias savo šeimai.
1: Teisingai, taip. Turėjo šansą. Neptūnas.
0: Ir akis nenužiūrėjo, turėjo šansą.
1: Turėjo, buvo likos 4 minutės, kai Beliauskas iš Juventuso pataikė baudos metimą, Arnas Biručka likus 1 minutei metė tritaškį ir Nepataikė.
0: Tai čia klasika, žinai, kaip
1: gerai, visada. 15 taškų.
0: Oi, labai gerai. Tai linkėjimai, mėlyniam baltim, galim šauniai pradėti naują gražią dieną.
1: Taip.
2: Ryto žadintu.

0: laukuose gali nenuimti iki penktadalio daržovių. Ministerijos darbuotojams šventė už kone 50 tūkstančių. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Naujienų portalas El Rytas skelbia, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas vakarėlis kainavo beveik 50 tūkstančių eurų. Jame dalyvavo apie 200 darbuotojų. Savo ruoštų ministerija nurodo, jog tokiais renginiais siekima geriau pažinti kolegas ir stiprinti tarpusavio ryšius. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, jog tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą ir negali kartotis. Pasakiau, ministras Robertas Kaunas asmeniškai turi imtis veiksmų, kad lėšos skirtos gynybai būtų naudojamos protingai ir skaidriai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad pareikalavo ministro paaiškinti, kodėl darbuotojams buvo surengta prabangi šventė. Robertas Kaunas teigė, kad ministerijos darbuotojams surengta bendruomenė šventė yra normali praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žada įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Ministras patvirtino taip pat dalyvavę šiame renginyje. Dėl šviesoforų valdymo įrangos perkelimo darbų šiandien nuo 9 iki 13 valandos neveiks pėsčiųjų perėjo šviesoforas Liepojos gatvėje, ties Prano Lideikio gatve. Iki 11 valandos taip pat neveiks Herkaus Manto ir Liepojos gatvių bei Šiaurės prospekto sankryžo šviesoforai. Vairuotojų ir pėsčiųjų prašoma būti atidiems. Dėl prastų orų Lietuvoje vėluoja bulviakasis, o kai kurie daržovių augintojai baiminasi, kad laukose gali likti nenuimta iki penktadalio produkcijos. Teigiama, kad labiausiai nuo perteklinės drėgmės nukentėjo vakarų Lietuvos, mažiau vidurio Lietuvos regionas. Daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė teigia, kad kol kas daržovių kainos stabilios, tačiau jas gali kilstelėti prastesni derliai kitur Europoje.
1: Situacija tokia įdomi, sakykime, susidariusi yra, nes pats derliaus nuėmimas vėluoja apie porą savaičių, netgi ne visose ir ūkiuose net bulvės nukastos, nes sudėtingos sąlygos labai yra, labai užmirkę laukai ir dėl to vėluoja darbai. Yra netgi prognozuojama, čia aišku atskiruose ūkiuose, kad gali likti netgi apie 10-20% derliaus nenukastant dėl būtent to gausaus lietaus ir užmirkusių dirvožemio. Tas pats liečia ir burokėlius, ir kopūstus, ir svogūnus. Šiaip derlius nėra prastas, lyginant su praėjusiais metais, netgi gal vidutinis ar šiek tiek geresnis, bet neaišku, kokia bus situacija, kaip suvažiuos visa užauginta produkcija į sandėlius ir kaip pavyks ją išlaikyti, kokia kokybė jos bus. Nes kai ilgai daržovė prabūna drėgmėj, užmirkusi, automatiškai kyla didesnė rizika, kad prasidės puvimas, gedimas. Dabar kainos panašios kaip ir praėjusiais metais, bulvės vidutiniškai apie 25 centus už kilogramą, svogūnų apie 35 centus už kilogramą, bet čia augintojo pardavimo kaina, o ne ta, kurią mato vartotojas prekybos centruose. Dar kaina kol kas stabili, gali jinai kristi, kai jau bus užkrauti sandėliai, bet gali būti, kad padidės. Vėlgi neaišku, kokia situacija yra Europoje, nes gali būti daržovių trūkumas. Priešingai negu Lietuvoje, Europoje buvo sausros labai didelės.
0: Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas, 99-84 nugalėjo Utenos Juventus. Artėjant naujo NBA sezono pradžiai skelbiamas geriausių lygos krepšininkų reitingas, jame ir dvi lietuviškos pavardės. Pirmą kartą į sąrašą pateko Čikagos Bulls krepšininkas Matas Buzelis, puolėjui skirta 88 vieta. Tuo tarpu Domantas Sabonis reitinge užima 58. Prieš praėjusį sezoną jis šiame sąraše buvo 34. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 30, diena bus 15-16 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12, plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Esame jau pasiruošę pasakoti astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų ir kaip visada. Pradžia aiški, nuo avino.
1: Nuo avino, taip.
0: Aplinkinių žmonių tempas ne visada sutaps su jūsų norais, todėl gali tekti dažniau ieškoti kompromiso, greita reakcija padės spręsti kasdienius klausimus, tačiau svarbesniems sprendimams verta skirti daugiau laiko.
1: Šiandien jaučiai pajusite emocinį kolegų ir draugų spaudimą, būsite verčiami elgtis prieš savo valią ir pritarti tam, kas kam kategoriškai nepritarėte.
0: Dvyniai idėjų netrūks, o kai kurios iš jų gali pasirodyti vertos rimtesnio dėmesio. Bendravimas suteiks energijos, ypač jeigu šalia atsiras žmonių, su kuriais galima kalbėtis atvirai ir be formalumų.
1: Vėžiai, atsiribokite nuo neigiamą energiją skleidžiančių žmonių, venkite skubotų neapdairių poelgių, saugokite santykius su vyresnybe ir kolegomis.
0: Liūtams diena žada nemažai judėjimo, bendravimo ir įvairių smulkių reikalų. Greitai orientuosite situacijose, tačiau svarbu neprisižadėti daugiau nei realiai spėsite padaryti.
1: Taip, mergelė sako, nepersisimkite kitų žmonių emocijomis, apskritai darbe šiandien emocijas tramdykite ir venkite bet kokių asmeniškumų.
0: Svarstyklėms norėsis daugiau veikti savo nuožiūrą ir mažiau prisitaikyti prie svetimų planų. Aiškiau pajusite, kas jums tinka, o kur per ilgai bandėte išlaikyti kompromisą.
1: Skorpionai rami, palanki diena, kaupkite jėgas ateičiai, mėgaukitės dabartimi, pasistengite apriboti nereikalingus kontaktus, atsisakykite nebūtinų darbų ir skubėjimo.
0: Šauliam žmonės gali tapti svarbiausių naujų minčių ir galimybių šaltiniu. Norėsis bendrauti su tais, kurie žiūri plačiau ir nesistengia jūsų įsprausti į griežtus rėmus.
1: Ožiaragiams šiandien viskam būtinas saikas ir atsargumas, tik

0: tamed.
1: Reklama.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia

0: Čia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
1: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu gal.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietai spręsite.

0: pasiruošę jau esate prisiskambinti ir pasakyti, kurgi mūsų klausote. Radio stotį Lalūna, tuoj greitai išvardinsiu, kurgi mes čia jau esame pabuvoję, tad norėtųsi, kad...
1: Čia savaitę.
0: Apskritai, kad...
1: Apskritai, gerai, prašau.
0: Esam buvę ir Kvėdarno, ir Rusėnuose, ir Klemiškiai, ir Klaipėdai, tai jau tikrai šiandien yra Klaipėda užregistruota šią savaitę. Liverpoolyje, Rimkuose, Plykiuose, tad... Ko dar negirdėjom, norėtųsi išgirsti. O penktadienį jau vienam iš jūsų ir rytoj dovanosime firminius Lalūnos marškinėlius ir Kretingoje esam buvę.
2: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Lalūna plačiau girdima,
3: labiau mylima.
1: Skuolė dar buvom.
0: Ir Mažeikiuose.
1: Ir Mažeikiuose, taip.
0: Čia labai gerą atmintį lavinantį žaidimus.
1: Taip.
0: Labas rytas. Labas, kas paskambino?
4: Justė.
0: Justė, kurgi skamba Lalūna?
4: Ižiaukų.
0: Ižiaukų. Tai netoli šernų, taip?
4: Taip.
0: Ar tad tie patys šernai?
4: Kažkaip panašiai,
0: nes man kaip šernai, tai jau žiaukų kaimo, sako.
1: Na, prašau.
0: Tai gerai, linkėjimai. Aišku, linkėjimai, registruojam tave, linkime sėkmės, jau šį penktadienį žinosim.
1: Kur skamba Lalūna garsiausiai.
0: Skamba Lalūna garsiausiai, taip ir aplodismentai ir sakai, valio, o tą penktadienį, tai visada ginuotai, ką kokie gerai.
3: Lalūna Klaipėdoje, 94 ir 90-osios.
2: Lalūna Šilutėje 88 ir 9.

0: Norime pasidalinti žiniomis apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centrą. Ten ugdymo skyriuje Aušra moksleivių laukia veiklos, kuriuose nuobodžiauti nebus kada. Štai vaizdo meno ir kino studijoje medija išmoksta ne tik valdyti kamerą, bet ir pastebėti tai, pro ką kiti galbūt praeina nepamatė.
1: Kulinarijos konditerijos studijoje receptai bus tik pradžia, nes svarbiausių ingredientų taps jūsų kūrybiškumas. Nuo norinčius išbandyti kažką naujo pakvies lėkščiasvydžio būrelis. Greitis, komanda, emocijos ir gera nuotaika visą tai telpa vienoje skriejančioje lėkštėje. Trys skirtingos veiklos, trys būdai atrasti save.
0: Ateikite, Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs Paryžiaus Komunos gatvėje 16A. O daugiau informacijos kklj.lt.
2: Reklama.

Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas išreiškė susirūpinimą, kad Rusijos karas prieš Ukrainą gali išplisti į kitas šalis hybridinių atakų ar diversijų pavidalų, ar net dėl kokio nors nesusipratimo, galinčių išprovokuoti tiesioginius karo veiksmus. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos vadovas Xi Jinpingas pareiškė, kad Amerika ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Esą abi tautas sieja ilgalaikiai draugiški mainai, o interesai yra glaudžiai susipynę. Australijos premjeras Antonis Albanizis pareiškė, jog birželio mėnesį autonominė OpenAI programa įsilaužė į vyriausybės sveikatos tinklalapį, sukeldama saugumo pažeidimą. Dirbtinio intelekto agentas pasiekė tiek viešus, tiek konfidencialus failus. Bendrovė apie incidentą Australijos vyriausybei pranešė tik šį mėnesį. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas 99-84 nugalėjo Utenos Juventus. Šiandien bus ir saulės ir debesų, popietį ir vakarop galimas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 3-12, diena bus 15-16 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12, plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:31.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Ir visiškai, žinok, ant liežuvio galo, nenurimsiu dabar, kol nerasiu, bet aš dabar jau kreipiausi į jūs, jūs man nesuteikėt pagalbos, kreipsiuos dabar į mūsų klausytojus, kolegos nepadėjo. Yra tokia viena daina, kuri priklauso Rianai.
2: Tai esi tikra, kad Rianai?
1: Tikra. Ir ta daina yra tokia pilna skausmo, tokia tragiška, tokia lėta, į ten lėtai pradeda dainuoti. Ir jeigu jūs žinot tą dainą, parašykite į žinutę į studiją, prisiminti, kaip paskamba ta daina.
2: Sakom, Faithful buvo tokia skaudi, iki kaulų smegenų, bet daugiau tai neįsivaizduoju.
1: Ir Vytas jau manęs klausė, ar tu tikrai kalbėjai apie Rianą? Rokas sako, žinau, tik tai Umbrella. Nepadeda man vyrukai. Gerai, dabar keliausime į dainų dvikovą. Mhm. Dainos apie rudenį. Apie tą gražų rudenį, vienoj dainoj ir kitoj apie tą liūdesio rudenį.
2: Nu, bandom išklausyti.

0: vienas kūrinys. O kitas kūrinys priklauso Vytautui. Vytautas dabar atliks Lietuvių liaudės dainą. Ateik, rudenėlį.
1: Rudenėlį ateik.

0: juntas.
1: O gal šiandien man tai laimės.
0: Gal
1: tokie du kūriniai. Laukiam jūsų skambučių ir norim sveikinti su jumis.
0: Debesis kokie.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas debesų beveik nėra.
1: Nėra.
0: O
1: nėra. Kur jums, Jolanta,
0: kur nėra debesų?
2: Mašinai.
0: Ai, nu tai neprisipūtė dar debesėlį mašiną.
1: Jolanta, kuri daina?
2: Ne. Šiaip visai nieko buvo antra, bet aš kažkaip tai šią savaitę už pirmą visą laiką.
1: Gerai, būkit savo ištikimą. Gerai, ačiū
0: dienos.
1: Jolanda.
0: Geros taip. Dienos.
1: Ir jums geros dienos. Labą rytelį. Sveiki, gyvi. Reikia jau apsispręst. Pirma ar antra?
3: Jolanda, tik už antrą.
1: Už antrą, gerai. Tik už antrą.
0: Šansonas.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
4: Agota.
1: Agota. Agota ir Anikė. Čia kitvis esytės, taip?
4: Taip.
1: Labai gerai, jau užaugot per metus. Labai smagu, kad vėl skaminat mum. Sakykit, kuri daina labiau patiko?
4: Pirma.
1: Pirma daina. Gerai.
0: Skausmo pilna.
1: Fiksuojam tašką. Jau turim 2-1.
0: 2-1, taip. Janko, kas laimė. Sveiki.
1: Labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambina?
5: Rytas.
1: Reikia išsirinkt dainą.
5: Pirma.
1: Pirma daina, taip?
5: Taip,
1: teisingai išgirdau viską, šiandien Džian laimi. Nu, dabar laukiam skambučių tų, kurie žino Rianos kūrinį. Aš galvoju, kad ten yra Riana, o kas daugiau? Manau, kad Riana ten yra.
0: Skausmo pilnas Rianos kūrinys.
1: Lietai ten. Labą rytą.
6: Labas rytas.
1: Jūs norite išgelbėti dėl Rianos kūrinio? Ar dar balsuot? O kokia ten daina?
6: Balsuot noriu.
1: Balsuot norit.
0: Na, tai jau pabalsavom, viskas jau.
1: Balsuokit, leidžiam jum.
6: Taip,
0: viskas. Geros dienos.
1: Puikiai, Vituk, pabalsavot jau.
0: Pažiūrėk, kai debesis geriau.
1: Nu, kokie, visokie. Visokie, kokie tik yra, tokie yra. Tai pirmoji daina Džian, ar ne? Gerai, klausom.

0: Reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Jodasen, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: kviečiam pasišokti. Šį šeštadienį Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka arba Silent Disco. Išskirtinėje muziejaus erdvėje vienu metu gros 3 didžėjai, o muzika bus transliuojama tiesiai į belaidės ausines.
1: Va, prašau.
0: Taip, dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamų muzikos kanalų ir bet kada pakeisti.
1: Viename kanale skambės 90-90 hitai, kitame house muziko, trečiame lietuviški hitai. Tad pasirink savo ritmą ir šok tarp egzotiškų augalų. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją, 21 valandą. Su kodu diskoteka 10, bilietus nusipirksite pigiau.
0: O bilietai yra parduodami muziejaus svetainėje, bilietai.lt, kretingosmuziejus.lt. Taigi, apsilankykit ir praleiskit šokius diskoteką. Tiksliau, nepraleiskite. Įsileiskit į save muziką, kurios aplinkui niekas kitas negirdės, o girdės ją savo ausinės, ar ne?
1: Tai bilietai.kretingosmuziejus.lt.
0: Tai iš tiesų bus toks labai smagus vakarėlis. Nu, o ką aš esu labai dėkinga mūsų klausytojams, kurie ne tik rašė žinutės, bet ir skambino, pasakydami, kokia tai yra
1: skausmo perkreipta daina.
0: Taip, labai graži daina. Aš kai pradėjau ją groti, Vytautas sako, pirmą kartą girdžiu.
1: Ne pirmą, pasakyb, išgirdau ne pirmą, bet.
0: Tu piktas dėl to sėdė, kad tu man nepasakai, kokia tai yra daina, ar kas yra.
1: Ne, iš esmės taip yra jau.
0: Jau toks šiandien šeršūnas
1: yra. Jau toks jau šiandien yra, jau
0: tai
1: tokia
0: leiskit man irgi jums priminti šitą kūrinį.
1: Pakilėt lygi dangaus.
0: Nu, nelabai jau čia pasikėlėsi.
1: Nu, lift me up.
0: Bet labai gražiai.
1: Bet kaip skirtingos dainos. Mobis lift me up ir Jana lift me up. Visiškai skirtingi reikalai.
0: Kai mesgi skirtingi, Vytukai.
1: Ką tu prisimeni?
0: Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą išgirdau šitą kūrinį. Man šiurpai per kūną tai perėjo. Nes Rihanna tokia, nu, nėra. Jos kūryba ne apie tai, žinai. No, tada, kai pasigirdo tas kūrinys. Pasigirdo.
1: Pasigirdo.
0: Tai leidžiu ir jum išgirsta kūrinį. Gal kažkas irgi pirmą kartą išgirs. Kaip gerai. Išsikaštai įsivaizduoju, žinai, tokia mistika, miškas.
1: Rihanna ten.
0: Žvaigždės. Nereikia, tu kai gadinti reikalo. Tu pats ant kelmelio.

pakvietė Putiną į G20 susitikimą. Į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Eteryje 8 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vienas bus sunkusis, kitas inžinerinis. Ir toliau išliks 9 mėnesių rotacija, tačiau esą svarstoma galimybė Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę. Skelbiama, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašoma Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų dronų gynybos pajėgumams stiprinti, nes pastaraisiais mėnesiais išaugo Rusijos grėsmė. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Taikiniais tapo gyvenamieji namai, gimdymo namai, energetikos objektai bei logistikos centrai. AFP analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 22 kovo mėnesio. Kalbėdamas Jungtinėse tautose, Zelenskis apkaltino Putiną, kad šis, norėdamas tęsti karą, pasitelkė kovotojus iš 47 trečiųjų šalių. Be Šiaurės Korėjos taip pat buvo paminėti Ganos, Nepalo ir Indijos piliečiai, kurie įtraukti į šį konfliktą. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad Maskva nežada stabdyti savo specialiosios karinės operacijos Ukrainoje. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši neva nori pasinaudoti kovų sustabdymu, jog aprūpintų Kyjivo režimą ginklais. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Amerika pakvietė Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame G20 aukščiausiojo lygio susitikime. Esą norint išspręsti problemas, reikia susitikti su žmonėmis, su kuriais nesutariama. Politikas teigia manantis, kad Putinui tai bus proga pabendrauti ne tik su Trumpu, bet ir su kitais pasaulio lyderiais. Pranešama apie naujus Pakistano smūgius Afganistanui. Praėjusią naktį smogta Kandaharo miestui, kuriame įsikūręs Talibano vyriausybės aukščiausiasis lyderis. Argentinos prezidentas Javieras Milėjus Jungtinių tautų tribūnoje užsipuolė organizaciją, pavadindamas ją beverte, nes ši nesugebėjo užtikrinti kolektyvinio saugumo ir žmogaus teisių. Politikas pridūrė, kad organizacijoje knibžda arogantiški parazitai. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija praneša, kad jos stebėtojai pirmą kartą nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurės vakarų 3-12, diena bus iki 16 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +12, +13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: tikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Reklama.
3: Klaipėdos vanduo informuoja.
4: Uostamestyje įsibėgėja labai svarbus darbai, kuriais siekiama per liūtis nuo užliejimo apsaugoti teritorijas. Prie Taikos ir Baltijos prospektų žiedinės sankryžos jau užbaigtas vienas iš sudėtingiausių etapų. Čia pavažiuojamąja kelio dalimi mikrotuneliavimo būdu buvo nutiesti nauji lietaus nuotekų tinklai. Pasak bendrovės Klaipėdos vanduo vadovo Benito Joniko, dėl šios modernios technologijos neprireikė stabdyti eismo vienoje iš intensyviausių miesto dalių.
5: Tu neperkasi atvira tranšėja to asfalto, o suleidi tokį kaip graštą ir jisai po žemę išsigrėžia ir pratraukia tą vieno metro skersmens diametro vamzdį. Nes priešingą atveju mes turėjom perkasti visą Taikos prospektą ir kokį mėnesį laiko būtų buvo tiesiog uždarytas eismas.
4: Tai vienas iš svarbiausių šiuo metu Klaipėdoje gyvendinamų lietaus nuotekų infrastruktūros atnaujinimo projektų, kurio bendra vertė siekia beveik 1 300 000. Iš viso šioje vietoje įrengiama beveik 300 metrų naujo magistralinio vamzdyno ir taip tikimasi sumažinti Taikos prospekto kolektoriaus apkrovą.
5: Ta teritorija nuo Baltijos Taikos žiedo einant piečiau link Jūrininkų prospekto, vis ten yra vienas iš pagrindinių Taikos prospekte lietaus kolektorių. Ten vandens kiekis liūčių metu yra tikrai didžiulis, būtent aplinkų teritorijos Debreceno, Reikjaviko, toliau einant jos liūčių metu tiesiog nebesugeba iš kiemų išbėgti lietus. Tai va šis projektas ties Baltijos ir Taikos žiedinė sankryža, jisai būtent sumažina to kolektoriaus užsėmimą iš stiprių liūčių metu, kad tie kiemai, tie teritorijos nebebūtų apsimtos.
4: Siekiant per intensyvės liūtis sumažinti vandens kolektoriaus apkrovą, jau planuojami darbai ir kitiems metams nuo Baltijos prospekto link Kauno gatvės.
5: Planuojama nuo Šilutės plento ir Baltijos žiedo iki Kauno gatvės, tai irgi bus didžiulis ateity projektas. Jisai nukreips visą lietaus srautą vėlgi nuo to paties miesto dalies link kitos pusės, tai yra link Malūno tvenkinio ir taip sumažins dar labiau to Taikos prospekto kolektorius apkrovimą.
4: Teigia Benitas Jonikas. Pasak Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus, per liūtis užliejimas gatvės yra įsisenėjusi problema. Tačiau nuoseklios investicijos į probleminių vietų sutvarkymą rodo, kad įmanoma sumažinti gamtos stichijos pasekmes.
6: Pirmas veiksmas, kuris buvo, tai kuo greičiau sutvarkyti Manto viaduką, nes apsiemus gatvę užsidaro labai svarbus koridorius greitai pagalbai važiuojant į miesto ligoninę. Mikrotuneliavimo būdu, nerdant gatvės paviršių, buvo prastumti nauji vamzdžiai, statyti atitinkami siurbliai ir tai, kad šitas veiksmas davė didelę naudą, tai yra jau dabar tikrai akivaizdu. Jo net užsienę. Labai atsakingai sakau, tikrai dar reikės ne vienerių metų ir ne vieno milijono, kad pertvarkyti visą lietaus nuotekų sistemą, pasistengiant išstumti vandenį ne tik į Dangės upę, bet ir išvedant naujus vamzdynus į Kuršių marias.
4: Teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

0: žmonėmis, kurie tiesiog sako, kad padarys taip, kaip reikia. Ir gerai, kad visgi kartais už tas magiškasias galės gali sėsti į kaliūzę. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi, nes kažkaip labai keista galvoti, žinai, kaip būtų 16 amžius, 17 raganavimas ir visa kita. Bet dabar yra žmonių, kurie teikia kažkokias mistinės gydymo paslaugas, kiti patiki, tuos turtus užrašo, perrašo. Come on. Na, ta prasme.
1: O vakar, kai mūdu kalbėjom telefonu, į namus gi atėjo pas manęs žodį.
0: Tau reikėjo, mes kaip ir kalbėjom, tau reikėjo įsileisti tą žmogų.
1: Man irgi sakėjai, kodėl neįsileidai?
0: Su brošiurėlėm.
1: Kodėl būto neužrašėjai? Irgi sakėjai, Vitukai.
0: Tai aš stoviu prie durų ir beldžiu.
1: Tai kas čia nutiko, tu pasakyti?
0: Ne, tiesiog sėdo į kalėjimą žmonės magiškomis galiomis, kaip žadėjo apsaugoti nuo nelaimių. Ir įvyko teismas vakar ir tiesiog porelė klaipėdiečių turės tiesiog... Klaipėdoje buvo tie visi dalykai.
1: Magija.
0: Hamon žmonės, magijos nėra. Dabar gausim žinučių turbūt daug, kad magija yra, ką čia kalbė.
1: Vieno gramo vertė 100 kartų didesnė už pasaulio bendrąjį vidaus produktą. Kas yra brangiausia medžiaga žemėje? Aha, štai kokį straipsniuką radau.
0: Nu jau čia tikrai, kad radai.
1: Sako, kas pasaulyje kainuoja daugiausia? Tai ne raudonieji deimantai. Ir ne jokie žmonių sukurti statiniai ir technologijos. Iš tiesų visą tai net iš arti negali prilygti 1 gramo antimaterijos kainai.
0: Ai, antimaterija.
1: Kuri 2018-aisiais siekia 8,5 kvadrilijonų eurų. Tuo metu tai buvo 100 kartų daugiau už metinį viso pasaulio bendrąjį vidaus produktą. Antimaterija yra tarsi veidrodinis mūsų pančios materijos atspindys ir ji gaminama vienintelėje vietoje Žemėje, Europos branduolinių tyrimų organizacijai priklausančioje antimaterijos gamykloje, tik dėja ne pardavimui, o moksliniams tyrimams.
0: Nu, ne dėja, kad ne pardavimui, nereikia ten mūsų tokių paralelinių visatų, kad ten susijungtų 5 pasaulį ir paskui keliautų į mūsų pasaulį kokie nors demonai iš tos antimaterijos.
1: Taip, sako, jei prieš pasisveikindami norėtumėm sužinoti, ar ateivis nepavojingas, užtektų jo paklausti 1 klausimo apie antimateriją. Ir mūsų gamtą aprašančiame standartinėme modelyje 61 dalelė, tačiau mokslininkai mano, kad vieną dieną jis žlugs, nes atrasime kažką, ko jis negali paaiškinti.
0: Wow.
1: Aš kažkaip į mokslinius straipsnius, tu pastebėjai?
0: Nu taip,
1: aš pradėjau irgi domėtis tokiais dalykais, tai...
0: Žinai, ateina.
1: Tai, nes matai...
0: Laikas.
1: Kaip pasakyt, buvo Vilniuje didžiausias dalelių fizikų susitikimas Lietuvos istorijoje.
0: Taip. Įdalyvavoje.
1: Ir į mūsų šalį atvyko 100 mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. Nebuvau, Vitukai, nebuvau, bet man žinok...
0: Medinį pranešimą skaitėjai.
1: Vaikai, tai...
0: Apie antimateriją.
1: Nesumenkink šito dalyko, nes man tai yra labai žavu, mane tai įkvepia žmonės, kurie domisi, kurie gyvena tais dalyk, man tokie išminčiai, žinai.
0: Tu privalai tuo gyventi, jeigu esi mokslininkas, ypatingai tokiose technologijose, visose srityse.
1: Bet jie net paprasčiausiose dalykuose, atrodo, gali tau paaiškinti viską moksliškai, žinai.
0: Bet naujausio filmo dažniausiai nebūna matę.
1: Ar tai jau yra čia didelis netekimas?
0: Tam bendram kur nors draugų būryti gal ir...
1: Tai jau ir ratas yra jau toks susiformavęs.
0: Nu taip, ten apie baltąjį trikdį kalbą.
1: Klausyk, šiandien Lietuvos jūrų muziejus, ne, kad šiandien tu manęs klausyk, Lietuvos jūrų muziejus...
0: Aš klausau.
1: Apie 6000 vijūnų jauniklių.
0: O, mažučiai.
1: Taip, šiandien.
0: Galėsim pagauti.
1: Biologai į 3 šalies vandens telkinius išleis apie 6000 vijūnų jauniklių.
0: Šaunuoliai.
1: Ir muziejuje nuo 21 metų veisiamos žuvis bus perkeltos į Naikupės upę bei Dumblio ir Mulžiogio ežerus.
0: Pasirodo, Naikupės upė yra?
1: Yra.
0: Kalnupės nubūt irgi yra. Pasulupės.
1: Tai visos trys.
0: Visos trys yra upės. Ja. Man labai patiko pavadinimas. Aš pirmą kartą į Klaipėdą atvažiavau. Čia buvo labai labai seniai. Su savo darbu. Ir sako, tenka, važiuosi į kioską Naikupės gatvėje. O, kokio pavadinimas. Kaip kokia kėdukų, žinai, toks geras.
1: Ai, naikų,
0: na,
1: tai?
0: Na, tai, na, tai.
1: Geras, niekada nebuvau pagalvojęs.
0: Tai va, suleidai.

0: Aikupės gatvė Vėjūnų. Gal ir ribokupė kokią nors dažnai gal.
1: Adidėnus skersgatvės. Gerai čia. Nu ir Pumuolėje.
0: Pumuolėje. Čia prie pat mūsų Pumuolėje. Prie Aikupės skersgatvė.
1: O parkas, kieno parkas?
0: O kieno parkas?
1: O, Jordano?
0: Duo.
1: Labai smagus pastebėjimas stovi tu kaip. Gerai, ką tu papasakosi.
0: Konverso alėja. Aš jau papasakau, ką norėjau.
1: Bet taip dar kartą galėjo ir Neptūno pergalė pasidžiaugti.
0: Tai ne, tai džiaugiamės, 15 taškų skirtumas, kontroliuotos rungtynės. Labai džiaugiuosi komanda. Iš tiesų, net nebuvo pagalvojimo, kad jie gali pralaimėti. Tai yra labai super. O Utena pakankamai stipri.
1: Na, aš tai pasidžiaugiau, žinai.
0: Visi čempionai praeitų sezoną.
1: Turim talismaną. Vakar Žydrūnas prigriebė, Facebook'e patalpino. Galit pažiūrėti ir iš karto klausimus. Kaip jis išbūna visą laiką?

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelyje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudono saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebi rokiškio naminė varškė 2,79, Maksima tai, ko reikia.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.

0: Klaipėdiečiai, ar pasiruošę atradimams? Be abejo, ir tie, kurie ne klaipėdiečiai, ar ne? Čia negalim dabar kryptis į vien tik vienus, ar ne?
1: Taip.
0: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre kiekvienas vaikas atras savo patinkančią veiklą. Mažiesiems 5-6 metų vaikams galime pasiūlyti šokio, dainavimo, dailės, teatro, robotikos ir kitas veiklas.
1: Vyresnieji nuo 7 iki 11 metų mokiniai gali atrasti šachmatų, gitaros, animacijos, iliustracijos, tapybos paslaptis, net 7 klubai visame mieste. Draugystė, lepsnelė, saulutė, švyturys, želmenėlis, žuvėdra ir mola.
0: Puikus būreliai už labai gerą kainą kiekvienai šeimai. Leiskite vaikui augti, kurti ir tobulėti kartu su draugais.
1: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk, tobulėk.
2: Reklama.

Į Jungtines valstijas atvykęs Kinijos vadovas Xi Jinpingas pareiškė, kad Amerika ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Skelbiama, kad abi šaliai susitarė 2 mėnesiams pratęsti prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją. Ukraina skelbė, jog dėl Rusijos atako prieš Odesos ryties uostų infrastruktūrą, šalis priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui. Vienu iš jų esą galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Vakar Klaipėdoje Priestočio gatvėje už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikytas neblaivus vyras, patalpintas į tarnybinio automobilio laikino sulaikimo kamerą, nenuorama pasipriešino pareigūnui, įtariamasis uždarytas į areštinę. Vakar Mažeikiuose grasinamas daiktų panašių iššaunama į ginklą, paauglys pagrobė elektrinį paspirtuką iš kito nepilnamečio, nuostolis 400 eurų. Latvijos policija įkliuvo 13-metis, be leidimo pasiėmė tėvo Audi ir nuo pareigūnų spruko beveik 190 km per valandą greičiu. Galiausiai buvo sustabdytas. Jaunuolis teigė, jog tiesiog norėjo pasivažinėti. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurės vakarų 3-12, dieną bus 15-16 laipsnių šilumos. 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
6: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina bilietai LT.
7: Rankinis. Kietas žaidimas.
8: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30. Laukia varžovai iš Estijos – Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00. Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Norime jūs pakviesti dalyvauti žaidime ir be abejo pakviesti dalyvauti ir smagiausiame rudens festivalyje Oktoberfest Klaipėda. Ir Klaipėdos piliavietėje rugsėjo 25-26 dienomis, tai yra šis penktadienis ir šeštadienis.
1: Jau rytoj poryt.
0: Ryt poryt šiom dienom, žinai, taip. Kaip mėgstam sakyti, ar ne?
1: Labai smagu.
0: Žaidimą pristato ir dovana dovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Kągi reikės jums padaryti?
2: Tiesa.
3: Ar melas?
2: Melas ar tiesa?
1: Pasakyti tiesa ar melas, melas ar tiesa, viskas labai paprasta.
0: Turim prisirinkę faktų apie Oktoberfestą. Jeigu galvojat, kad viską žinot ir galit taip. Labai lengvai viską įminti, prašom, laukiam jūsų skambučių.
1: O jūs laimėsit kartuvę.
0: Taip, paskambinkite mum. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Eglė.
0: Eglė, dabar klausykit ir mąstykit. Ar prieš oficialiai atidarant Oktoberfestą vyksta paradas?
4: Ne.
0: Ar tiesa, kad Oktoberfestas dažniausiai prasideda rugsėjį?
4: Taip.
0: Ar tiesa, kad preceliai yra mažyčiai keksiukai?
4: Ne.
0: Vieną kartą suklydo.
1: Darėt vieną klaidą.
0: Mhm.
4: Mokit,
0: galvoju. Apie tą pradžią galvokit.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Daiva.
0: Daiva, ar prieš oficialiai atidarant Oktoberfestą vyksta paradas?
5: Taip.
0: Ar šis festivalis dažniausiai prasideda rugsėjį?
5: Taip.
0: Ar Oktoberfesto breceliai yra mažyčiai keksiukai?
5: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: Nes jie yra tokie, taip, tokie restainiai.
1: Beigeliai.
0: Galima taip pavadinti. Ir gali būti beveik žmogaus rankos dydžio.
1: O taip, tokie.
0: Ir taip, sako, dažniausiai lydi tradicinis šventinis paradas. Ten vyksta gyvežama ta visi atributai. O
1: būtinai.
0: Ir kalbant jau apie pradžią to festivalio, taip, nors Oktoberfest reiškia spalio šventę, bet prasideda rugsėjį.
1: Jo.
0: Ir jau trunka, tai jau mes apkalbėję esam, ar ne? Net nuo 16 iki 18 dienų.
1: Čia kažkas nerealaus.
0: Netrumpai yra.
1: Pas mus bus dvi dienos, bet bus oi kaip gerai, kaip karšta.
0: Nes scenoje bus ir Biplan, ir antikvariniai Kašpirovskio dantis, ir Juzi Band, ir Memel Band, ir Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis, Naglis Bierancas, tad pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį.
1: Visą informaciją Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje, o festivalį finansuoja organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
4: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: Jeigu ką nors sudaužai, ką dažniausiai sakom? Jeigu tai padaro suaugęs žmogus, tai sakom, ai, kaip ten, šukės laimę neša. Kai jau vaikas, arba vyras, sakom, paklausėm, iš kur tos rankos dyksta, ar ne? Bet jau
1: iš moters
0: pusės. Nu taip yra, nu ne.
1: Taip jau, jau.
0: Jeigu kokios draugytės, ai, čia žinai, bet iš tikrųjų tai yra kiti reikalai, jau pasekmės ar ne to. Ir namuose gali sudužti ir keraminė kaitlentė, praustuvas, dušo kabina, ar net šviestuvas, o iš šviestuvas vieną kartą toks stovintis toršeras buvo. Nu ir jis labai gerai buvo kaip futbolo vartų viena dalis. Net laikė toršeras, krito su visais savo
1: rakandais,
0: taip, o su ergo turto draudimu tokie stiklo dužimo nuostoliai yra apsaugoti, nesvarbu, kas sudaužė turtą. Jūs, šeimos narys, ar užsukęs kaimynas, įsivaizduot.
1: Sukurus pasiskolint.
0: Taip, gaminat vakarienę, kažkas išsprūsta iš rankų ir ant kaitlentės. Pokšt, keramikas kyla, vonioj lygiai tas pats, žinai, kur nors lipai, aukščiau pasilipai, neišsilaikiai.
1: Praustuvas, bam.
0: O gal vaikas tiesiog netyčia sudaužo stiklinį daiktą, o duženos dar apgadina šalia buvusi turtą, ar ne? Atrodytų to tokie nutikimai, tiesiog nemalonus buities nuostoliai, bet būtent jiems ergo turi stiklo dužimo apsaugą.
1: Ji galioja ne tik stiklui, bet ir keraminėms, skaitlintėms, vonioms, dušo kabinoms, praustuvams, net pakabinamiems ir montuojamiems šviestuvams. Ir bet kurioje situacijoje, jeigu toks dužimas apgadina kitą turtą. Svarbiausia, nesvarbu, kas sudaužė turtą. Apsauga galioja ir tada, kai tai nutiko dėl jūsų šeimos nario ar trečiojo asmens veiksmų.
0: Taip, mes norime pasakyti, kad stiklo dužimo apsauga taikoma daugybei stiklinių daiktų ir paviršių. Jeigu sudužė stiklas apgadina kitą apdraustą turtą, gali būti atlyginami ir šie nuostoliai. Ir nesvarbu, kas sudaužė tą turtą, jūs, šeimos narys ar trečias asmuo, ergo, pasirūpins tuo, ar ne. Ir mes, kai kalbam apie tą situaciją, tai jos yra tokio bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
1: Ergo, lengva nesrūpi.
2: Reklama.

0: Manau, jau viskas. Jau ketvirtadienis man asocijuojasi su Trevenos
1: kainokričiu,
0: ar ne? Atrodo, žinai, ketvirtadienis ir tai reiškia, kad Treveno degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės kainokritis. Tai šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuoja tik 1,84 €. O dizelinas 2,15 €.
1: O jeigu jokios kortelės neturite, nebėda, tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų. Kainokritis jau šiandien.
0: Tai nepamirškite, kad nieko tokio, jeigu jūs ir neturite tos kortelės, tai dabartiniais laikais, kai telefonas rankose, nuskaitysit QR kodą, gausite tą vienkartinį nuolaidos kuponą, jis jau atsidurs jūsų telefone, viskas ir sutaupysit. Priminsim, kad dizelinas 2,15 €, o benzinas 1,84 €. Šiandien laukiamiausia savaitės diena, ketvirtadienį, Trevenos kainokritis.
2: Reklama.

0: Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Sankryžoje prie Studlendo neveikia šviesoforai. Eteryje 9 valandos žinios. Skelbiama, kad Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Anksčiau rugsėjį Teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus. Politikas nemato priežasčių svarstyti apie trumpuoju laikotarpiu šalyje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integraciją. Naujienų portalas LRytas skelbė, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas vakarėlis kainavo beveik 50 tūkstančių eurų. Jame dalyvavo apie 200 darbuotojų. Savo ruoštų ministerija nurodo, jog tokiais renginiais siekiama geriau pažinti kolegas ir stiprinti tarpusavio ryšius. Prezidentas pareiškė, jog tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą ir negali kartotis. Pasakė, ministras Robertas Kaunas asmeniškai turi imtis veiksmų, kad lėšos skirtos gynybai būtų naudojamos protingai ir skaidriai. Premjeras teigia, kad pareikalavo ministro paaiškinti, kodėl darbuotojams buvo surengta prabangi šventė. Robertas Kaunas teigia, jog tokie renginiai yra normali praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žala įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Ministras patvirtino taip pat dalyvavęs šioje šventėje. Dėl šviesoforų valdymo įrangos perkelimo darbų šiandien nuo 9 iki 13 valandos neveiks pėsčiųjų perėjo šviesoforas Liepojos gatvėje ties Prano Lideikio gatve. Iki 11 valandos taip pat neveiks Herkaus Manto ir Liepojos gatvių bei Šiaurės prospekto sankryžos šviesoforai. Vairuotojų ir pėsčiųjų prašoma būti atidiems. Lietuvos jūrų muziejaus biologai į tris Šilutės rajone esančius vandens telkinius šiandien išleis apie 6000 muziejuje išaugintų vėjūnų jauniklių. Pasak ichtiologo Tado Pokščio, ši į ungurį panaši žuvis labai naudinga dumblėjančių ir džiūstančių vandens telkinių ekosistemai.
1: Tai viena įdomiausia Lietuvos gėlavandenė žuvis, kuri gyvena, kur dažniausiai yra sutrikęs vandens deguonies režimas, ten, kur beveik išdžiūstančios pelkės. Vijūnas yra kaip ekosistemos inžinierius, didina dugno nuosėdose deguonies kiekį, smaitindamasis, jis netiesiogiai padeda skaidyti tas organinės medžiagas. Skaidimas gali pašalinti azoto junginius, išgarinant į atmosferą, o kaip žinia, azoto junginiai yra teršalas, kuris blogina vandens kokybę, tai iš esmės, kalbant apie pelkes, tai kartu su vijūnu šitos buveinės yra mūsų gamtos natūralus filtras. Deja, praeitame amžiuje jau daugelį vijūnų buveinių tiesiog buvo sunaikinta dėl melioracijos, populiacijos ženkliai dėl to sumažėjo. Mes juos veisėm dirbtinai ir šiais metais mes užauginome 6000, praeitais metais 2000 jauniklių, praeitais metais leidome į Dumblio ežerą prie Ostadvario, šiais metais išleisim dar papildomai į naujus taškus, tai Naikupės upė ir Smalužio ežeras prie Rusnės Šilutės rajonas.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurės vakarų 3-12, diena bus 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: skaičiuoji dienas, vidukai pralė... Ne, kad... Nu, ne, negalėčiau sakyti, žinai. Labiau aš skaičiuoju dienas be tavęs, man atrodo.
1: Nu, tai...
0: Labiau tavęs nebuvo, negu manęs nebuvo.
1: Nu, nebuvo pas manęs, nebuvo,
0: nieko,
1: žinai.
0: Nieko, aš jau kraunu lagaminą. Jau,
1: nu, tai va,
0: jau,
1: labai čia, gerai, žinai, labai džiaugiuosi.
0: Turėsi ir tu progos pasilgt. Klausyk, vidukai.
2: Oro bučinys.
0: Koks tai. Galvau, tik pabučiuosiu, bet ir Vaida, žinai, tai mes iš abiejų šonų. Čia irgi bučinių diena.
1: Ojei, einam bučiuotis, viskas.
0: Oro bučinuką. Jeigu norit kam nors eterio bangomis nusiųsti oro bučinuką, greit parašykit.
1: Prašom.
0: Greit. Žinot, jūsų brangiausias brangioji klausosi, arba gali būti ir slaptas oro bučinukas.
1: Kodėlgi ne?
0: Taip. Tai parašykit mum į... Į mūsų puslapį apsilankykite ten laluna.lt, žinutė į studiją ir parašykit, kam perduot bučinuką ir mes taip padarysim. Lakstienų
1: stilisčių diena.
0: O, milijonierių.
1: Jo.
0: Kaip jis sako. Taip, gerai, žvelgiam toliau į šios dienos sąrašą.
1: Horčiatos diena. Kokio dar?
0: Įkvėpimo diena. Nacionalinė vyšnių jubilėjaus diena.
1: Prisimink mane ketvirtadienį, su labiau apie gyvuliukus, kurie yra...
0: Prieglaudoje.
1: Uh-huh. Tai nepamirškite.
0: Pasaulinė jūrų diena.
1: O.
0: Švenčiama paskutinį rugsėjo ketvirtadienį yra, reiškia, tokia

0: Roma, jūs?
1: Taip.
0: Leiskit jums lalūnos eterio bangomis skirti gimtadienio sveikinimą. Miela Roma, sako, jums gimtadienio proga siunčia ir nuostabios dienos linki Rolandas, Urtė ir Mantas.
2: Būkit pasveikinta.
0: Ar žinojote, kad esate gimusi bučinių dieną?
1: Ne.
0: Tai dabar žinokit. Taip, tai mes siunčiam jum oro bučinuką, linkėdami geros dienos, puikios nuotaikos ir gražaus gimtadienio.
2: Eglė perlodė savo visiems pirkėjams linkėjimus. Va, mes ir bučinius galim bučinius.
0: Dar neatsisveikinom su jubiliatu, tai, tu jau.
2: O ką, kur jau pasveikinom viskas?
0: Taip, tai vienas bučinukas, ar ne, atkeliavo, ar ne? Taip, Dainius irgi taip pat siunčia linkėjimus ir bučinuką tik neparašė kam.
2: Aivaras Kristė.
3: Šventinė nuotaika.
4: Pagal užsakymą.

0: Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 €. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Eikim vietukai bučkių dalinti dabar. Turim įpareigojimą. Taip, tikrai taip. Ir kadangi minėjote, jog šiandien bučinių diena, o vyras Ramūnas visada darbe įsijungęs radiją, noriu jam perduoti patį didžiausią bučkį, galbūt išgirsite terio metu.
1: Vita pasirašo.
0: Taip, Ramūnai, jums bučkis nuo Vitos. Ramūnai, duokit žinot. Ar bučkis pasiekė jūs? Taip, keliaukim toliau.
1: Toliau, sako, oro bučinuką siunčiu savo labai mylimai pusseserei, Lijanai, kurią labai seniai mačiau, bet klausimas, ar pusbrolį Giedrių beprisimena. Tai va, tai nuo Giedriaus bučinukas pusseserei Lijanai.
0: Nusiuntėm.
1: Taip,
0: keliaukim toliau.
1: Bučkis Lalūnai, sonata, atgal bučkis.
0: Gerai.
1: Yes.
0: Taip. Kokių dar turim bučinukų?
1: Aivaras sako, labuką, perduokit oro bučinuką mano mylimai Kristinai.
0: Tuoj, bučinys prašom. Supakuojamas, siuntelė jau keliauja. Taip.
1: Eglė perduoda savo pirkėjoms visoms.
0: Palauk, Vytukai, aš nespėjau pakuoti.
1: Nu ir nėra ko skubėti. Užkirtimu toksai geras.
0: Užtvirtinimu.
1: Jeigu norite dar kam nors perduoti bučinuką, tai būtinai parašykite mums. Mes iki šios valandos pabaigos jas padalinsime tikrai.
0: Ne, šiandien yra bučinių diena. Taip. Kodėlgi ne? Kodėl nepraskaidrint mums šio ketvirtadienio bučinukais, ar ne? Matau, Laimono siunčia linkėjimus Linai. Gerai.
1: Opa.
0: Opa, užtvirtinom. Taip, dar vienas
1: Rūta
0: laiškė.
1: Rūta Benui.
0: Gerai.
1: Bučinys.
0: Taip, Lina siunčia linkėjimus Donatui ir bučkių net tris.
1: O.
0: Du į žandus, vieną į nosį.
1: Čia į nosį buvo jau. Čia jau buvo tiesiai į nosį.
0: Beje, mes esame turbūt nekartą kalbėję apie statistikos duomenis, kad žmogus, kuris yra pabučiuojamas prieš išeinant, nu kur nors, nesvarbu, į darbą, į...
1: Laimingesnis būna.
0: 5 metais ilgiau gyvena.
1: Einam bučiuotis, kas dar?
0: Vytukai, mūsų taigi niekur neišeinam.
1: Kodėl?
0: Tai jeigu parašysit dar laiškelį, mes būtinai perduosim linkėjimus. Ką reiškia?
1: Būta čia ką? O,
0: bet tu tik dėl to, kad ilgiau gyventum, ne dėl to, kad nori meilės, pavyzdžiui. Nu, savanaudiškai čia tai.
1: Gal šiek tiek.

Uostamiesčio taryba pritarė, kad būtų įrengta požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja ties Pušyno ir Parko gatvėmis. Abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai, numatomi ir specialūs loveliai dviračiams vesti. Jais galės naudoti žmonės su negale ar tėvai su vaikiškais vežimėliais. Projektą žadama įgyvendinti per maždaug 3 metus. Bendra jo vertė apie 6 milijonų eurų. Dėl šviesoforų valdymo įrangos perkelimo darbų iki 13 valandos neveiks pėsčiųjų perėjo šviesoforas Liepojos gatvėje, ties Prano Lideikio gatve. O iki 11 valandos taip pat neveiks Herkaus Manto ir Liepojos gatvių bei Šiaurės prospekto sankryžo šviesoforai. Vairuotojų ir pėsčiųjų prašoma būti atidiems. Pranešama, kad Ignitis grupės vadovų siūlomas Vytenis Koryzna. Jis postą perims nuo kitų metų kovo mėnesio, kai pasibaigs Dariaus Maikštėno kadencija. Šiandien bus ir saulės ir debesų, popietė ir vakarop gali palyti. Vėjas šiaurės vakarų 3-12, dieną bus 15-16 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai susipažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname draudimo kompanijoje dirbančią komandos vadovę, Šaulių sąjungos 8-osios rinktinės 805-osios kuopos vado pavaduotoją Loretą Petrikienę. Pašnekovės teigimu, sprendimą tapti šaule nulėmė Rusijos karas prieš Ukrainą.
1: Man pats pirmasis momentas buvo tada, kai į Ukrainą įžengė pirmasis rusų kareivis. Aš supratau, kad man per sunku stebėti ir aš galiu prisidėti prie savo valstybės, jeigu kada nors pas mus bus toks atvejis. Prieš tai irgi savanoriaudavau, tai nebuvo taip, kad niekad neprisidėdavau kažkur, tai visada norėdavau padėti žmonėm, gal tas altruizmas pas mane įgimtas, nežinau.
0: Pasak Loretos Petrikienės, įstojimas į Šaulių sąjungą padeda kelti savo kompetencijas ir žinoti, kad gali būti naudingas.
1: Mano psichologinis, sakykime, portretas apie valstybę ir apie Lietuvą, kad jie ginti, jis nepasikeitė. Jis visada buvo stiprus. Aš patriotė, žemaitė. Žemaičiai, žinom, užsispyrė ir nusenovės gynė savo teritoriją. Tai aš lygiai irgi tokia pati ir irgi visada taip galvojau, kad nu, aš tai tikrai neatsitrauksiu. Einu mokintis to šaulystės, kad žinočiau atėjus X dienai ką daryti, kad būčiau naudinga, sakykime, ar ne, apginti savo teritoriją, Lietuvą. Tu, kai tampi šauliu ar į kariuomenę, jeigu eini, tai tu savo kompetencijas keli, tu būni užtikrintesnis, kad tu gali padaryti tai, ką reikia.
0: Pašnekovės teigimu, patirtis ir vadovavimas komandai draudimo kompanijoje pasitarnauja ir kitur, pavyzdžiui, vadovaujant pratybose.
1: Esu pasibaigusi skyriaus vado kursą ir esu vadovavusi jau komandai ne vienose pratybose. Tikrai pajutau, kad galiu suburti komandą, sudėlioti, už ką kiekvienas yra atsakingas, o kada žmogus žino, už ką yra atsakingas, tai galima padaryti daug darbų. Tai manau, kad tikrai galiu prisidėti ir galiu išnaudoti savo kompetenciją.
0: Kalbėdama apie išmoktus dalykus būnant šaule, Loreta Petrikienė visų pirma įvardyja elgimasi su ginklu, tačiau akcentuoja, kad Šaulių sąjunga siūlo daugybę įvairiausių mokymų.
1: Man gal toks įspūdingiausias išmokimas tai elgtis su ginklu, nes tikriausiai gyvenime to ginklo galbūt čia niekada ir nepačiupinėjusi, o kai tampi šauliu, tu turi praeiti bazinį kursą ir tu jau privalai su ginklu išmokti elgtis, išmokti jį išardyti, sudėti. Šitoje tarnyboje pasibaigiau ir taiklaus šaulio kursą. Aišku, yra ir kitų dar ką tu išmokti, labai daug yra mokymų įvairių, tu gali pasirinkti, kur tau yra įdomu, kur tu vat irgi galvoji, kad niekad nemokėtum, bet nueini, padarai ir žiūri, kad tau išeina.
0: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė tarė padrasinantį žodį.
1: Jeigu klausai manęs, jeigu nori ateiti ir jeigu nedrasu, tada pasiimk už rankos geriausią draugą, eikit kartu, tada bus drąsiau, o kai jau ateisit ir pamatysit, ką galit išmokti, tada jau ir atsiras ir tos drąsos, ir kaip sakiau, tos kompetencijos atsiras, ir tada tikrai žinosi, kad gali būti naudingas, nes tai žmogui yra svarbu, kad gali prisidėti.
0: Pašnekovės teigimu, norint įstoti į Šaulių sąjungą, nebūtina būti itin stiprios sveikatos.
1: Dėl sveikatos tikrai nesijaudinkime, mes visi galim būti naudingi. Nereikia bėgti kilometrais, galime maistą gaminti, galime logistiką užsiimti. Tai tu tiesiog gali prie kompiuterio sėdėti ir dirbti. Tu gali būti naudingas visur. Tas toksai supratimas, kad man reikia fizinės stiprios jėgos ar būti sveikam ir aš tik tada galiu padėti. Nebūtinai. Yra visokių darbų ir veiklų, kur tu nebūtinai turi būti pačios geriausios sveikatos. Tai čia kiekvienam žmogui tinka.
0: Pokalbiui besibaigiant šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
1: Stipriam Lietuvai, mano akimis, reiškia būti vieningiem. Žinoti, ką kiekvienas vienetas mes galim padaryti dėl savo Lietuvos, dėl to, kad būtumėm apsaugoti. Mes esam labai maži, bet jeigu mes kiekvienas žinosim ir mokėsim, ką mums padaryti x dienai, x minutei, x valandai, tai mes tikrai ir atsilaikysim, ir būsim stiprus, ir būsim vieningi.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?

0: labai gerą dovaną. Tai yra pagalvė EcoComfort. Jos vertė, kiek mes žiūrėjom, 94 eurai.
1: Nu, ten jeigu yra geras reikalas.
0: Jeigu norėtumėt pažiūrėti, kaip jie atrodo, tai susiraskite domusart.lt produktą, pagalvę EcoComfort, kokią dovaną mes turim.
1: Labai gerą dovaną.
0: Jie ir dovanoja, teisingai supratote. Tai yra naujas domusart Franko baldų salonas Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stoko prekybos miestelėje. Daugiau informacijos jūs rasite internete domusart.lt.
1: O dabar apie ką mes?
0: Taip, visiškai teisingai.
2: Apie ką?
3: Apie ką? Apie ką mes?
0: Galime pasakyti, kad be abejo, tai yra namuose, tai yra baldas. Taip. Ir tai yra du žodžiai ir tai yra vaikų svajonė. Dar vieną užuominą pasiliksim, kaip žiūrėsim,
1: jo,
0: kaip seksis,
1: vaikų,
0: ar ne?
1: Vaikų, dviejų vaikų svajonė. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Žiūrovas.
0: Bandykit klaust mūsų ir paskui jau spėt.
4: Ar tai plasmasinis daiktas?
0: Ne.
1: Ne.
4: Nu, medžiaginis?
0: Yra medžiagos.
1: Yra dalis medžiagos, taip.
0: Ir spėkit jau, žydrūnai. Du žodžiai, vaikų svajonė, baldas.
4: Sofa lova.
0: Gerai. Užduoti kaip ir įvykdė, sakydamas du žodžius, jo. Bet ne tai. Sveiki, gyvi.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Goda.
0: Jau šipsena iki jausų, Goda.
5: Nes manau, kad žinau atsakymą.
0: Sakykit.
5: Dvi aukštė lova.
0: Vaikų svajonė. Mes dar turėjom vieną užuominą, sakydami, kad reikia rinktis. Ar viršui, ar apačioj.
1: Kur tu būtum?
0: Aš greičiausiai apačioj.
1: Aš irgi apačioj. Virš gali kas nori.
0: Ne, taip, nes atrodo virš, bet tai kokia dvi aukštė lova yra domusart puslapyje, žinokit, aš tiek į viršų, tiek į apačią.
1: Jūratė apsavus.
0: Aha, aš sakau, užaugau per greito, tikrai norėčiau, kad ta lova būtų mano namuose. Nes dažniausiai jos tokios nesimpatiškos būna.
1: Nu jo.
0: Atrodo, kietos tokio. O čia tu pažiūrėk, vitukai, ko čia.
1: Palauk, jis atsistosi specialiai.
0: Jambi, vadinasi, palauk, aš tada tau pritrauksiu arčiau, kad tu pamatytum. Žiūrėk, kokio gražumo, matai?
1: Taip.
0: Aš esu viešbutyje buvus, buvo toks kambarė, ir čia minkštimai, ir čia kopė vienu žodžiu.
1: Aš galėčiau ir antram aukštą čia gyventi.
0: Aš sakau, nes visiškai saugu. Taip, susiraskit tą lovą, pažiūrėkit. Tikrai kaip gerai atrodo, tu labiau kaip labai geras sprendimas yra namuose, kai nėra per daug vietos, tų lovų prireikiuot, žinai, o nu, vaikų yra, ar, pavyzdžiui, jeigu trys vaikai, tai du dvi aukštėjai, vienas mažutėlis jau rotuoja, žinai.
1: Rotuoja, kodėl ne, taip. Dabar mėgosiu, aš dabar aš, kodėlgi ne.
0: Tikrai taip, tad sveikina mūsų klausytoje, jei tenka šiandien pagalvė dovanų, o kalbam ir apie domus art. Tai yra naujas baldų salonas. Klaipėdoje atraskite modulinius baldus kiekvienai erdvei, valgomojo bei vaikų kambario baldus ir miegamojo lovas. Salono atidarimo proga taiko 10% nuolaidą visiems užsakymams.

0: O perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1 dienos, čiužinio apsauga dovanų. Atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimo. Domusat Frankov, baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Valdijos prospekte 26S, Toko, prekybos miestelėje, o daugiau informacijos domusart.lt.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: saugesniam geležinkelio kirtimui požeminę perėją. Į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Eteryje 10 valandos žinios. Labas rytas. Klaipėdos miesto taryba pritarė, kad būtų įrengta požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja ties Pušyno ir Parko gatvėmis. Abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai. Projektą žadama įgyvendinti per maždaug 3 metus. Bendrojo vertė apie 6 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vienas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Ir toliau išliks 9 mėnesių rotacija. Tačiau esą svarstoma galimybė Lietuvoje steigti nuolatinę karių bazę. Pranešama, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašo Europos komisijos skubiai skirti 500 milijonų eurų dronų gynybos pajėgumams stiprinti, nes pastaraisiais mėnesiais išaugo Rusijos grėsmė. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai 2 žmonės, taikiniais tapo gyvenamieji ir gimdymo namai, energetikos objektai bei logistikos centrai. AFP analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 22 kovo mėnesio. Kalbėdamas Jungtinėse tautose, Zelenskis apkaltino Putiną, kad šis, norėdamas tęsti karą, pasitelkė kovotojus iš 47 trečiųjų šalių. Be Šiaurės Korėjos paminėti Ganos, Nepalo ir Indijos piliečiai, kurie įtraukti į šį konfliktą. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad Maskva nežada stabdyti savo specialiosios karinės operacijos Ukrainoje. Jis taip pat apkaltino Europą, kad ši neva nori pasinaudoti kovų sustabdymu, jog aprūpintų Kyjivo režimą ginklais. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Amerika pakvietė Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame G20 aukščiausio lygio susitikime. Esą norint išspręsti problemas, reikia susitikti su žmonėmis, su kuriais nesutariama. Politikas teigia manantis, kad Putinui tai bus proga pabendrauti ne tik su Trumpu, bet ir su kitais pasaulio lyderiais. Erkės vis dar labai aktyvios ir bent Girulių miške jų randama tiek pat daug kaip ir vasarą, įspėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Pasak centro Klaipėdos departamento atstovės Elvinos Juknienės, džiugina tai, kad užsikrėtusių laimo liga šiemet gerokai mažiau nei pernai.
1: Šiuo metu grybaujant reikia nepamiršti saugotis erkių, nes specialistai kovo lapkričio mėnesiais vykdo erkių gausos stebėsimą Girulių miške ir paskutinio stebėjimo metu, rugsėjo 8 dieną Girulių miške, 1 kilometro maršrute buvo aptiktos 53 erkės. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos apskrityje užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 529 laimo ligos atvejai. Šiemet sausio rugpjūčio mėnesiais Klaipėdos mieste užregistruota 12 erkinio encefalito atvejų ir 124 laimo ligos atvejai. Jei lygintumėme 2025 metų tą patį laikotarpį, šiemet Klaipėdos mieste užregistruotas panašus susirgimų skaičius erkinio encefalitu, o laimo liga šiemet sergančių yra 2,5 karto mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Na, mažesnė sergamumo priežastimi gali būti tinkamas prevencinių priemonių naudojimas, žmonės dėvi tinkamą aprangą gamtoje ir dažniau bei operatyviau apžiūri savo kūną po pasivaikščiojimų. Taip įsisiurbusi erkė pastebima greičiau, ją greičiau ir pašalina, na ir taip sumažindami ligų perdavimo riziką.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietė ir vakarop galimas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 3-12, diena bus 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Mes nenustojame teikti dovanas jums.
1: Nenustoja, teikimas nesustoja.
0: Ir dar viena dovana.
1: Taip.
0: Vytautui yra įjungiamas jo mikrofonas.
1: Taip, žinoma.
0: Ir tai sakysiu dabar nuolat, Vytukai. Kol tu išmoksti.
1: Kad jo, kad klausytojai, nu, techninės nesklandumus, žinoma.
0: Nu, kai tu jau, kai jau žinos klausytojai, tai ir tu tada įsijungsi.
1: Va, kai žinosi.
0: Kodėl turime įdėti dabar, a?
1: Ką?
0: Turi būti tvarka.
1: Ką sakėjai?
0: Nu, va, ką sakėjai, aha.
1: Ai?
0: A?
1: A?
0: A?
1: A?
0: Taip, žaidimą pristato Belala, peršalimų sezonas, nuovargis, nuolat skubanti kasdienybė, ruduotas, ligų metas. Kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imunitetą, pavargsta kūnas, oda praranda spindesi, o imunitetas budruma. Sargybiniai kažkur užmiega imuniteto.
1: Jo, su savo kardais visai, žinai.
0: Taip, o Belalab turi pasiūlymą.
1: Maisto papildą astaxantiną, 6 mg, skirta papildyti kasdienę mitybą. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai sponsuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radio detektyvas.
0: Apie kokį ženklą dabar kalbėsime? Paslaptingai pasakysit jūs, atsakot viskas Belalab, dovana atitenka jum. Mes galime pasakyti, kad šis ženklas pasižymi unikaliu ir dinamišku charakteriu, kuris daro juos ypatingais ir nepaprastai įdomiais. Ir tai ženklas žinomas dėl savo bendravimo įgūdžių, mėgsta kalbėti, dalintis mintimis, idėjomis, visada yra pasirengę naujiems pokalbiams. Jų gebėjimas lengvai bendrauti su įvairiais žmonėmis daro juos patraukliais draugais ir kolegomis. Jie yra tie, kurie gali praskaidrinti bet kokią kompaniją savo humoru ir šmaikštumu. Dažnai dalyvauja šventėse, susitikimuose, jas ir organizuoja, geba rasti bendrą kalbą su bet kuo, be to jų entuziazmas ir gyvybingumas yra užkrečiami, todėl jie yra visada laukiami svečiai.
1: Nu, prašau, kaip čia taip jau va ir
0: va. Ar turi kokių minčių?
1: Aš tai turiu.
0: Tu turi, ar ne?
1: Aš tai turiu.
0: Gerai. Labą rytą.
1: Pažiūrėsim, ar tai gera mintis, pasakysiu po to. Sveiki.
0: Apie kokį ženklą mes kalbame?
3: Šaulys.
0: Apie Šaulio ženklą kalbam, o jūs esat pati?
3: Šaulys.
0: Šaulys, ne, tai ne Šaulys.

0: tai tenka jums dovana, o visiems priminsime, kad Bella Lab astaksantinas 6 mg tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Jis papildo kasdienę mitybą ir yra galingas antioksidantas. Astaksantinas tai natūralus, stipriausias mokslui žinomas antioksidantas, maždaug 6000 kartų stipresnis už mums įprastą vitaminą C.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą.

0: Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: daina ant bangos.
1: Kino ir televizijos ekranuose puikiai pažįstama Emmy apdovanojimų laimėtoja bei dainininkė Dove Cameron pristato savo naujausią pop muzikos perlą When in Rome. Tai pirmasis atlikėjo singlas iš nekantriai laukiamo debiutinio albumo. Kūrinio prodiuseris CJ Baron ir pati Dove Cameron pasistengė, kad daina turėtų svajingą, netgi surrealistinę atmosferą. Anot muzikos leidinių atlikėja čia tobulai sujungė savo išskirtinį vokalą su šiuolaikiška ir labai žaisminga pop muzika. Daina buvo įkvėpta Italijos, o ir jos vaizdo klipas nufilmuotas Kapena miestelio gatvėse, tad vasariškas gyvenimo džiaugsmas tęsiasi. Nusikelkime į vasarą pulsuojančią Italiją ir išgirskime. O jeigu daina patiks, laukiame jūsų balsų mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Dove Cameron.

Pranešama, kad Panevėžio apygardos prokuratūra apskundė įkalinimo atidėjimą pramogų parko darbuotojui dėl nepilnametės išžaginimo. Buvusio premjero Gintauto Palucko žmona įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau.

jo patarėjų sveikatos klausimais dirbė socialdemokratas Evaldas Navickas. Apie tai skelbė portalas Delfi. Šį rytą Rumunijoje netoli Sučavos rastas dronas, skraidantis objektas oro erdvėje išbuvo kelias minutes ir nukrito miške. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos vadovas Si Jinpingas pareiškė, kad Amerika ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Skelbiama, kad abi šaliai susitarė 2 mėnesiams pratęsti prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją. Latvijos policijai kliuvo 13-metis, be leidimo pasiėmė tėvo Audi ir nuo pareigūnų spruko beveik 190 km per valandą greičiu. Galiausiai buvo sustabdytas. Jaunuolis teigė, jog tiesiog norėjo pasivažinėti. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, popietį ir vakarop galimas lietus, vėjas šiaurės vakarų 3-12, dieną bus 15-16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. 10:31.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
0: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
7: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
9: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Išlydėjom ekskursiją, ką tik iš studijos. Čia tokių įdomių klausimų buvo vaikams, žinai.
1: Kiek uždirbam?
0: Ne, neklausim.
1: Neklausė, kiek uždirbam?
0: Neklausė, kas čia.
1: Ai, kas čia? Nu, pultas ten yra.
0: Taip, transliacijos pultas. Taip.
1: Rodo, yra dabar man
0: ir dar klausė, kas čia.
1: Lempos.
0: Ne.
1: Ai, čia priešgaisrinė.
0: Ventiliacija.
1: Ventiliacija čia?
0: Priešgaisrinė.
1: Ai, ten priešgaisrinė, rimtai, va čia.
0: O, tokia ekskursija vadovas būdum.
1: Jo, sakyčiau, čia priešgaisrinė. Paleidžia vandenį.
0: Taip, paleidžia tą vandenį. Paleisim dabar skonio receptorius.
1: Oi, kaip skaniai bus, oi, kaip skaniai.
0: Oi, kvėpės čeburekai smuilo burbulai, nes turime pasirinktą čeburekai ir kavos padelį dovanų. Ir tai dovanoja mums Vau čeburekinė, jie yra įsikūrę Šildės plente 35 šalia prekybos centro Banginis.
2: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Jeigu norit dovanos, paskaminkite mum, Vytukas perskaitys antraštės ir jūs galėsite pasakyti, kuriosgi šiandien nėra. 390-800 ir sveikiname su pirmoji pašnekovu. Sveiki, gyvi.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
3: Rimantas.
0: Rimantai, pakvipom jums muilo burbulai čeburekais?
3: Muilo burbulai, ne, bet čeburekais, žinot, kaip skrandis pradeda skirtulti.
0: Oi, tikrai taip. Gerai, pirmoji antraštė yra tokia. 3290 eurų, vidutiniškai tiek, platformos duomenimis, šiemet Lietuvoje prašoma už vieną kvadratinį metrą parduodamo buto. Klaipėdoje atsiras požeminė perėja po geležinkeliu. Iki pirmininkavimo Europos Sąjungai liko 200 dienų. Progdinkit
1: muilo burbulas, kuris buvo netiesa.
3: Iki pirmininkavimo Europos Sąjungoje kam?
1: Lietuvai.
0: Lietuvai. Iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai liko 200 dienų.
3: Geras gedrės, nežinočiau šitą. Aš sakyčiau, kad antras yra melagystė.
0: Melagystė, jūs sakote, jums neįtikinamai atrodo, kad Klaipėdoje atsiras požeminė perėja po geležinkeliu, kad aš neperskaičiu tokios antraštės, ar ne?
3: Ne, visgi gal tada trečias.
0: O paskutinis jūsų... Viskas, galutinai renkatės trečią.
3: Taip, sakykime, kad taip.
0: O blaškotės čia dabar, pradėjot klaust, kad kažkas ne taip, tai ir likitės to vienu. Taip, iki pirmininkavimo Europos Sąjungai liko 100 dienų.
1: Prašau, viskas.
0: Tik 100 dienelių, viskas jau yra suskaičiuota.
1: Sveikinam.
0: Taip, vyks 350 oficialių renginių, atvyks apie 30 tūkstančių delegatų.
1: Oho,
0: taip, bus neblogai. Rimtas reikalas, o kalbant jau apie visas tas kainas, tai per 15 metų kvadratinio metro kaina vidutiniškai pabrango 2,5 karto.
1: Bet eiktų savo, kaip pagalvoji.
0: Taip, tikrai taip. Tai ir patys žmonės gali iš savo asmeninės patirties, ar ne, sakyti,
1: tai
0: prieš kiek metų, jau užtenka ir prieš penkis metus įsigyti būstą ir jau...
1: Per pus pigiau.
0: Ir mes kviečiame į čeburekinę.
1: Wow, čeburekinė, tai yra, žinokit, šviežiausi čeburekai, kiekvienas kasnis džiugina troškumų ir skanių įdarų. Wow, čeburekinė žvaigždė, čeburekas su... kiauliena, pagardintas juodaisiais pipiriukais, druska, svogūno kubeliais, meniu rasite čeburėką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškė auksinė plutelė, o sūrio gerbėjams čeburėką su mozarela arba 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu, o jeigu norite ir mėsos ir sūrio viename, tai miks čeburėkas, kuriame susijungia kiauliena ir mozarela.
0: Ir visą tai Šilutės plente 35.
4: Reklama.

0: Liko vienas jaunuolis studijoje iš ekskursijos.
1: Sveikia.
2: Sveiki, labas. Sveikia. Labas.
1: Sveikia.
2: Iš kuriuos mokyklos?
1: Aš esu iš mokyklos.
2: Ir darželė,
1: iš mokyklos, aš esu. Aš esu iš mokyklos ir sakau visiems, girdė mane Klaipėda dabar.
3: Alio.
2: Alio, Nedaužyk per ausį.
0: Taip, kartais būna nuokrypis.
4: Būna, bet mes esam tokie.
0: Taip, kaip gyveni vėliau.
1: Labai gerai, žinau, gyvenu.
4: Taip, tikras vyriškai, bet taip gerai tai pabarėjai.
1: Apie ką prieš tai?
4: Labai gerai.
0: Normaliai buvo, dabar užšaukti.
4: Stipriai vyriškai gerai.
0: Ketvirtadienis.
1: Žinai, vėliau truputėlį.
0: Gali.
1: Galiu, tai dabar gerbėt mane.
0: Dabar jau viliokliškai.
1: Na, taip, jau žinai, ketvirtadienis. Viena įlaikė savaitė.
0: Vilius ir kalbi viliokliškai.
4: Tai Vilius nuo viliotis.
0: Tu esi viliokas.
4: Aik, pusau.
1: Viliotinis.
0: Kuršėnų.
1: Viniotinis.
0: O yra dar kuršėnų viniotinio?
1: Ką tik vieną gabaliuką atsipjovė, bet ne viniotinių, o viniotinį ne. Prašyčiau nemaišyti.
0: A, viniotinį.
1: Yra kuršėnų, ne kuršėnų, kuršėnų, viniotinis. Viniotinė tada yra.
0: Aisim raityti riekelę viniotinę.
1: Vieną viniotinę gabaliuką galite atsiriekti.
0: Nors dažniausiai sakoma, kad...
1: Šiaip galiu pasakyti, kai yra šviežus.
0: Kad ketvirtadienis laiškų diena.
1: Tai čia yra viniotinė diena.
0: Žuvies diena. Tai šiandien bus Viliaus viliotinio.
1: Viniotinė.
0: Ir viliotinė.
1: Nemaišyk, prašau. Viniotinė.
4: Prašau.
0: Kada mes minėjom Šiaulių dieną?
4: Vakar?
1: Užvakar.
0: Užvakar.
1: Užvakar Šiaulių gimtadienis buvo.
0: Tai mums prisiskambino klausytojas iš Šiaulių.
4: Ir kalbėjo.
1: Taip pat, ne?
4: Mes tave sveikinom irgi, bet tu turbūt negirdėjai.
1: Tai greičiausiai, ką mėguojau. Nes nesvarbu, esi iš Klaipėdos, iš Šiaulių mėgs, vis tiek yra svarbu.
4: Oi, svarbiausias dalykas pasaulyje.
0: Prisiminsi, o ketvirtadienis, tiesiog ketvirtadienis?
1: Ketvirtadienį būdavo žuvies diena, bet nežinau, kaip Klaipėdos žuvies diena Šiauliuose būdavo kaip per sprandą, gavau neišdelną.
0: Žuvies diena.
1: Sakydavo, tokia žuvies tau.

0: Look at my crystal.
1: Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Ministerijos darbuotojų šventė kone 50 tūkstančių. Eteryje 11 valandos žinios. Skelbiama, kad Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus. Politikas nemato priežasčių svarstyti apie trumpuoju laikotarpiu šalyje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integraciją. Naujienų portalas El Rytas skelbė, kad krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas vakarėlis kainavo beveik 50 tūkstančių. Jame dalyvavo apie 200 darbuotojų. Savo ruoštų ministerija nurodo, jog tokiais renginiais siekima geriau pažinti kolegas ir stiprinti tarpusavio ryšius. Prezidentas pareiškė, jog tokie dalykai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą ir negali kartotis. Pasakiau, ministras Robertas Kaunas asmeniškai turi imtis veiksmų, kad lėšos skirtos gynybai būtų naudojamos protingai ir skaidriai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad pareikalavo ministro paaiškinti, kodėl darbuotojams buvo surengta prabangi šventė. Robertas Kaunas teigė, jog tokie renginiai yra normali praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau pripažįsta, kad šventė galėjo būti skirta per daug lėšų. Ministras patvirtino taip pat dalyvavę šiame renginyje. Pranešama, kad Panevėžio apygardos prokuratūra apskundė įkalinimo atidėjimą pramogų parko darbuotojui dėl nepilnametės išžaginimo. Uostamiesčio taryba atleido 12 viešojo maitinimo įstaigų nuo dalies nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, dėl to nes jos leido savo tualetais pasinaudoti visiems norintiems. Dėl to miesto biudžetas negaus apie 17 tūkstančių eurų. Miesto politikai susiginčijo, ar tokia tvarka naudinga.
2: Projektas yra įdingas, nes jisai nesprendžia jokių iš esmės dalykų ir nemotyvuoja. Visų pirma, jis nėra teisingas, jeigu pasižiūrėsit lengvatų dydžiai nuo kelių šimtų iki ten 3000 yra, nors tie objektai tualetų dydžiais nesiskiria. Šita paslauga nei miestiečių gyventojų skaičiaus padidino arba mieste jiem patogiau laisvalaikį leisti nesuteikė, nei svečių mieste padaugėjo. Tai visom prasmėm yra labai įdinga praktika, vis tik tų lengvatų laikas būtų. Imti ir atsisakyti.
3: Pasižiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamo turto mokestį. Mes turime minus 737 tūkstančius eurų. Ir, nu, iš tikrųjų, klausimas, ar mes čia tikrai turėtumėm tas lengvatas dalinti taip į kairę ir į dešinę, juolab, kad tos naudos tikrai nėra, arba jinai labai tokia abejotina.
4: Jeigu keisime kažką, turim duoti alternatyvą. Ar nauji tualetai, ar kas senamesti?
5: Nu jo, senamestį pastatyti toletą būtų iššūkis turbūt didesnis už atgimimo aikštę.
6: Antrindamas merui, ką reikštų pastatyti senamestį toletą. Kiek metų tai užimtų, su kokiom procedūrom, su kokiom archeologijom mes susidurtume. Reikėtų paskaičiuoti ir ekonominę naudą, kiek kainuoja pastatyti ir išlaikyti toletą. Mes pastatytumėm vieną, o dabar mes turime toletų tinklą visame senamestyje.
7: Jeigu padarytumėm apklausą, turbūt kas dešimtas klaipėdietis žino apie tai, kad kažkam miestas moka ir gali eiti. To labiau, kad nu, turime kažkiek tų viešų toletų senamestyje.
8: Atsiradusi tokia pilietinė iniciatyva Palangoje, padarytas yra apsas, kur žmogus gali matyti, kur yra visas VC tinklas mieste. Jie dabar plečia savo tą programėlę į Neringą. Mano galva, patogumas turbūt ir tam pačiam turistui atvykstančiam. Šioje vietoje, pavyzdžiui, senamestyje pasispaudus būtų galima matyti visą tinklą, kur jie galėtų lengvai tom naudotis.
1: Šiandien pasitaikys pragiedrulių, popietė ir vakarop gali palyti. Vėjas šiaurės vakarų 4-12 bus iki 16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Rugsėjo 24-oji ketvirtadienis, programa Ant bangos pradeda savo darbus, sakydami visiems laba diena, artėjam prie savaitgalio.
1: Eik tu, labas, Vėliau. Ar čia ta proga su tuo piraguoti į studiją?
0: Taip.
1: Savaitgalio.
0: Jo, artėjančio.
1: Gerai. Vėlius, piragą iškepęs.
0: Ne piragą, o kuršieno viniuotinį.
1: Nu gerai, aš irgi jokiuosi, sakau, Vėlius nuo Šiaulių krašto, tai ir piraks toks šiaulietiškas, a ne?
0: Ne piraks, o piraks.
1: Atsiprašau.
0: Piraks ir šiaulietiškas.
1: Aš nelabai, nelabai šiaulietis, moku tavo kalbos. Vėliau turiu labai atsakingą misiją.
0: Prašom, vykdyk.
1: Ką tik išlydėjome, žodžiu, vaikų ekskursiją. Ir jie, žinai, sakė, bet ar jūs galėtumėt mums perduoti linkėjimus? Nesakė, kai kurios mamos specialiai šiandien yra įsijungusios, klauso radijos stotį Lalūną ir, žinai, bandė išgirsti vaikus ir jie kiekvieną kartą, žinai, kai einam į įrašų studiją, sako, o čia jau girdėsis per radiją? Čia, žinai, sėda prie mikrofono, kur mes galime jungti, kad o čia jau per radiją girdėsis? Nu, nesakau, vaikai per radiją nesigirdės, sakau, bet sutarkim, kad linkėjimus aš jums perduosiu. Tai jie dabar visi yra išėję į parką. Su mokytoja, sakė, mes įsijungsim visi telefonus, internetinė transliacija, vaikai, tikiuosi, kad įsijungėt. Ir aš perduodu linkėjimus Gedminų progimnazijos 5 D klasės mokiniams. Sakau, D, gal jūs čia dailė? Sakė, ne, mes Dream Team.
0: O, prašau.
1: Tai va, tai žodžiu, penktokams iš Gedminų progimnazijos, Dream Team, tiems, kurie buvo ekskursijoje, patys dideliausi linkėjimai, o dėdė Vilius...
0: Jis
1: sakė, tėta Vaida linkėjimus perdavė, o dėdė Vilius dar pagros jums ir dainą.
0: Pagros dainą. Pagrosiu, žinai, kalbėjusi truputėlį su penktokais, žinai, sakau.
1: Ai, pasikalbėjai?
0: Jo, truputėlį, sakau, nu, tai jums pažymus rašo, sakau, jo, jau rašo, žinai, mokytoja, ne pirmą mėnesį, nu, sakau, ką mokytoja, ne, jau iš lietuvių pažymus gavau, žinai, sakau, nu, yra kas dvejus gavot ir vienas bičiukas atkampės tą, žinai, beveik. Sakau, kai supras beveik, nu, tris. Keturis. Sakau, tai gal laikas pasitempti būtų rugsėjo 24, žinai.
1: Nu, gyvenimas toks jau yra, žinai, kaip ten anksčiau sakydavo, nei vienas mokinys, bet dvejeto neužaugo. Ir nu, tai. Ar tu jau ten pirmūnas vis tiek dvejeto,
0: žinai, esi gyvenime galas ar ne? Žinai, yra tik tais pirmas dvejetas.
1: Nu, turbūt, o po to imunitetas, žinai, išsivysto.
0: Kaip ir bare, brangiausias yra pirmas bokalas.
1: Nu, dabar vaikai klausos, prašom čia apie barus, po to jau pasilikti kalbas. Viskas, mes sveikiname su jumis, pradedam programą Ant bangos, grojam vaikam dainą, parkelyje, kažkur ten draugystės turėtų šokiai prasidėti, tai einat pro šalį, pamatysite šokančius vaikus, sakysite, kas čia vyksta, tai čia Lalūna, linkėjimus perdavė penktokam.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai. Gerai.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: Eik, tavaitė, žinau, kažkaip laukiu šeštadienio.
1: Nu, žinau, žinau.
0: Labai laukas. Nori, aš to parašinėsiu po naktį, po kiekvienos kovos, koks rezultatas yra, kas laimėjo.
1: Nu, gali rašinėti, aš išjungiu telefoną ir
0: neperskaitysiu. Ne, tai aš to parašinėsiu, kad atrašysiu.
1: Ne, baig, tu šiais miegoti. Ką tu? Aš visiškai esu vidurys. Aš galiu atsikelti 4 valandą ryto būti žvali, bet vakare, žinok, nu, už iki 11 išbūnu, tai čia yra rekordas.
0: Jau, ne?
1: Rekordas.
0: Supranti?
1: Pats pabandyk atsikelti 5 ir norėsi jau 10 miegoti.
0: Nu, gerai. Nebandysiu 5
1: tai, tu jau man ten norėsi rašinėti. Mane iš tikrųjų labiausiai domina. Ta viena kova. Nes aš tiek te suprantu.
0: Nu, dar klaipėdėtis Martynas Danius kovoja, tai aš tikrai.
1: Nu, žinau, kad tavo treneris.
0: Mano treneris, aš turiu matyti, aš jį palaikau.
1: Žinau, šitą vardą ir pavardę.
0: Aš jam buvau davęs griežtą įspėjimą, žinai. Irgi kaip treneris, žinai, nes buvo pradėjęs kitas radijo stotis tagint. Aš sakau, tu sakau.
1: Oi, tai jo vardo mes nebeminėsim radijo eteryje, jeigu tai bus.
0: Perspėjau, daviau griežtą įspėjimą, nebetagina. Ir nebeminė. Tai sakau, tu, Martynai, tu būk atsargu, žinok. Jeigu nori, kad Klaipėda tave palaikytų, sako, aš dabar Vilniuje, sako, bet tu į Klaipėdą grįši.
1: Taip, žinoma.
0: Grįšiu, nu tai va, sakau, Klaipėda, kokia radijos, tai jūs Lalūnas, sako, viskas, aišku.
1: Gerai, nu tai va. Svarbiausia pastatyti vietą.
0: Nu tai va, nu kažkas tai turi, žinai.
1: Taip.
0: Kažkas tai turi, gal kiti treneriai negali, va, aš galiu, žinai.
1: Ringė, šiaip jis tave pastato į vietą, bet jau, kai vyksta žodžių karas, tai tu jį pastatai į vietą.
0: Nu, matai, mes už skirtingus dalykus pinigus gaunam, žinai.
1: Nu taip, tai aš suprantu.
0: Nu tai va, tai, bet dabar apie kitų klaipėdiečių. Čia netgi reikėtų irgi sakyti kovą, nes Dominikas Dirsys ir Sergejus Kovaldamas Labojevas netrukus surems pirštinės ringę. Prieš kovą ir žodžių dvikovas jiems vis organizuoja. Čia buvo vienas interviu Kauno aerodrome, žinai, būdu su lėktuvais netgi atskrido. Jo, tai žinai, tai Dominikas labai pasitikė savo jėgomis, sako, aš jaunas, moku pritraukti žmonės, turiu savo žavesio.
1: Nu, tai kad tai žavesio, gal tu ten ir turi, ten, žinai, marketinginio, bet tai aikštelėje, tai žavesiai iki šiandien galėsi susikišti.
0: Va, tai yra, sako, vienas rimtas bet pasirengime, žinai, tai šią vasarą treniravosi Tailandoje, ten patyrė kairės rankos dėl nikaulio traumo, po kurios 2 savaitės, po kurios tai yra 2 operacijos laukia, žinai, ten viena operacija, jo treneris atskleidė, kad buvo padaryta negerai, tada Lietuvoje reikėtų operaciją pakartoti, negalėjus ten virš mėnesio ar kiek dirbti kairė ranka, kas o kairė ranka, jeigu tu esi, žinai, ten dešinė rankis bokse, tai yra labai svarbi, nes jis skirta džiabavimui yra, tai žodžiu, tas treneris kaip ir norėtų tą kovą nukelti toliau. Į žiemą, bet sako, žinau Dominiko charakterį, jis neatsisakys ir sako, jis tikrai eis kovoti, nes matai, jau daug kas pamatė tą traumą, pradėjo galvoti, ar čia įvyksta kova, nes matai, pagrinde arena visą ir išpardavė šį kovą. Tai nepaisant to, kad jis yra jaunas, turi savo žavesį ir sako, nu žinai, ten ringe dar reikia viso ko, bet vienintelį dalyką, kur aš galiu palaikyti, nu vat, tokį ažiotažą, koks yra sukeltas, nu bet jis vienintelis ar sugebėjo sukelti.
1: Gerai, keliaukime dabar prie gandrų reikalų. Vaikučiai, mažučiai, gražučiai. Čia vakar, žinai, visoje Lietuvoje nuskambėjo kaip staigmena, o mes su Vilium jau senai žinojom.
0: Taip.
1: Nes šitą naujieną parvežė Vilius.
0: Nu, parvežiau, iš Zarasų parvežiau.
1: Taip, Vilius dalyvavo renginyje, buvo susitikę su Dainotu Varnu. O ką jis ten sakė tau? Pavargęs buvo labai, nes
0: pavargęs buvo,
1: du
0: sako,
1: vaikai, jo, ne
0: nes,
1: vienas.
0: Matai, mes truputėlį viens kitą pažįstam, žinai, tai sako, nu Viliau, kaip, žinai, sako, nu pas mane vienas daina, tai sako, pas tave jau kiek, sako, du.
1: Du.
0: Vienukai. Ir sako, kaip, sako, yra daug reikalų, žinai. Bet mes turėjom tokį vieną bendrą reikalą, žinai. Aš tavo esu rodęs, kur aš renginius duosiu apyrankę, kur yra parašytas sūnaus vardas, žinai. Jis sako, parodė, kas per apyrankę, žinai, parašyta Herkus. Žiūrėk, sako, aš turiu irgi tokį kaip ir amulet, nu ne amuletas, ten tokia kaip ir grandinėlė rutuliukų, žinai, kur ten yra abiejų vaikų vardai. Geras.
1: Ir tada tu sužinojai, kad dvinukai, mažiukai, tai va, jau grįžo jau ir aišku, man papasakojo, bet vakar oficialiai viešai papasakojo ir visai Lietuvai. Bet čia, žinai, slapukai, jau čia metų slapukai, knysliukai, taip jos būtų galima pavadinti. Pačioje pradžioje jiegi susitokė vasario mėnesį. Niekas nežinojo apie vestuves. Irgi tik tai, kai parodė nuotrauką, tada visi ir sužinojo, kad o, buvo vestuves. Dabar žinai, kad Jeva laukėsi, kad, žodžiu, kad pasaulį atkeliavo dvinukai, niekas nežinojo. O dabar štai pristatė ir jiems jau 5 mėnesiai.
0: Teodoras ir Leonardas.
1: Aha, bus tai va, Teo ir Leo.
0: Jo, bet sudėjus į šoną, žinai, Elte.
1: Elte. Kaip čia simboliškai gražu, ką? Gerai, tai sveikinam, kad tik auktų sveiki, kad tik būtų stiprus. Nu, faina. Aš tai džiaugiuosi, žinai, vienu kartu, du iš kart. Jėga.
0: 26 metais Eurovizija buvo išskirtinė to, kad jie boikotavo net 5 valstybės. Ir taip išreikšdamos nepritarimą Izraelio dalyvavimui konkurse, tačiau pranešta, kad kitais metais viena iš tų boikotuojančių šalių į konkursą grįž. Ir tai yra...
1: Nu, tai pagaliau, nes čia dabar viskai, žinai, skaitai. Dar viena šalis pasitraukė iš Eurovizijos, galvoju, ar ten jau besusidarys tas reikiamas kiekis šalių. Tai kas grįžta?
0: Nyderlandai.
1: O!
0: Taip, 27-aisiais už Nyderlandų dalyvavimo Eurovizijoje bei atstovų išrinkimo bus atsakingas MPO. Organizacija siejanti ne vieną Nyderlandų transliuotoją. Skelbima, kad atstovą rinks nepriklausomų ekspertų komandą sudaryti iš būtent šią organizaciją priklausančių transliuotojų. Va.
1: Nu, pagaliau, žinai, bent jau kažkas sugrįžta, bus įdomiau žiūrėti. Lietuvoje pas mus net nesvarstoma, žinai, dalyvauti net, mums Eurovizijoje buvo, ar nedalyvauti.
0: Įdėtas LRT pranešimas. Lietuva dalyvauja, priminsim, kviečiam registruotis iki naujų metų, ten atlikėjus reikia ten kažkokio tai termino. Tai lietuviai, žinai, lietuviams Eurovizija yra svarbus dalykas.
1: Vėliau mes vis dar turim progą pateikti savo dainą.
0: Matai, progą tai gal mes ir turim, bet mes ar dainą turim?
1: Nieko, į toj dirbtinio intelektą paprašysim ir įdarbinsim, bet jau žinok, irgi Eurovizija ten irgi ruošia taisyklės dėl dirbtinio intelekto panaudojimo. Kiek skaičiau, bus galima kažkiek jo naudoti, bet daina negali būti 100% ten, žinai, sugeneruota dirbtinio intelekto. Kažkokia ten dalis galės būti skambėsio turbūt pageneruoto, bet kas ten tau atseks, ką?
0: Aš dabar, žinok, svarstau, ką grot. Yra Just Klein, Europapa.
1: Olandas, tai.
0: Net iš Olandos, bet kokia atveju.
1: O, gerai, šitas geras.
0: Klodas yra Selevy.
1: Neblogas irgi buvo.
0: Dar yra Duncanas Lorenzas, kuris pergalį ištempė.
1: Arcade. Aš tada už Arcade.
0: Nu, vat.
1: Nu, pagrokime Olandų patį geriausiai ir iškiausiai pasirodymą Eurovizijoje.
0: Bet matysiu, Duncanu Lorenzu ten yra daug reikalų, jis ten kitus keikia, jau toks yra pasipiktinęs, pasidaręs labai.
1: Nu, nesigilinkim. Vertinkim čia šiuo atveju dainas, o šita daina buvo pripažinta labiausiai.

0: mes turime jums informacijos apie tai, jog Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip tiesiog pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miesto reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymų sulaukusių projektų gyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o biudžetas projektams įgyvendinti numatytas netgi 200 tūkstančių eurų.
1: Projekto idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. Dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.
2: Dami un gr.
3: Un ke?
2: Un gr.
3: Un ke?
2: Dami un tu. Ta, ta, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo. Trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo. Šiaurės prospekte 15. Prekybos centre Luizė. Klaipėda. Ir internete dumedo.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: O kebabą valgytum dabar?
1: Dabar aš valgau citrinas. Aš prisipjaušiu.
0: Kebabą valgytum?
1: Aš kebabą visada valgyčiau.
0: Nu čia yra tas, kur nu, tu negalėt sakyti, ne? Jeigu pavyzdžiui siūlo.
1: Nu taip, taip, taip. Bet prisipažįstu,
0: žinai,
1: kad...
0: Kai siūlo gal ir galėt sakyti, bet jeigu pavyzdžiui padeda ant stalo, sako, va valgyk. Nu viskas.
1: Nu, tai aišku, ir jau tada žinai gali maivyti ir sakyti, ne, ne, ne, ne, nu, taip, taip, taip, taip.
0: Jo, kebabas pats burnai lenta.
1: Taip. Nu, aš nežinau, aš, pavyzdžiui, nieko blogo negaliu pasakyti apie kebabą. Tuo labiau apie mega kebo kebabą, kai ten gali, žinai, pagal pageidavimą gauti ir fit kebabą su graikiško jogurto padažu. Nes, nu, pagalvokit, nu, jame yra, nu, mėsa, liesa, viskas ten gerai
0: taip,
1: su jie.
0: Taip, vištiena dažiausiai.
1: Daržovių daug, viskas ten puiku.
0: Lavašas nekaloringas.
1: Ne kokia ten, žinai, bandelė su mėlėm kildinta. Ne, viskas ten yra gerai. Nu, gali ten gal kabinti, žinai, prie padažėlio, bet tai, kai tu gali gauti jį ir su graikiško jogurto padažu, nu tai tu čia vieni privalumai.
0: Mega keba lavaše mes jums padovanosime visai netrukus Lalūnos eteryje. Žaidimą pristato ir gardo prizą dovanoja mega kebas. Jeigu esate alkani, tai neilgam, jeigu užsuksite į patogiai vietoj įsikūrusią užkandinę mega kebas, Taikos prospekte 56 Klaipėdoje, Helios galerijos aikštelėje, dirba jie kiekvieną dieną nuo 10 iki 10. Mega kebas tai yra vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Jūs visai netrukus išgirsite užuominų apie kažką, kas yra mega kebė.
1: Mm-hmm.
0: Jums reikės pasakyti, apie ką mes kalbam. Jeigu pasakysite teisingai, jums ir atiteks dovanų mega kebas.
1: Nu gerai, aš turiu net 3 užuominas apie tą daiktą.
0: Daug dabar vieno.
1: Gerai, pradėkim nuo vienos ir žiūrėsim, ar jau čia, žinai, suras žmonės tą atsakymą ar nesuras. Tai galiu būti kietas kaip akmuo arba minkštas kaip kremas.
0: Sveiki.
1: Nekalba.
0: Nenori kalbėt. Sveiki.
1: Labą dieną. Ne, čia čia.
0: Alio.
2: Labą dieną.
1: Va, kalbėkite, kuo vardu esat? Ne, nesusikalbėsim, ne. Kai jau paskambinat į Lalūną, tai nu, girdėkite, mesgi kalbam jūsų telefono ragelėje.
0: Taip.
1: Neklausykit ten per vėluojantį, greičiausiai internetinę transliaciją, jeigu tar pamiršot kompiuterį perkrauti, tai gali ir stipriai pavėluoti.
0: Galimai, kad dar ryto eterio klausot.
1: Gali būti, kad dar klausot ryto eterio. Galiu būti kietas kaip akmuo arba minkštas kaip kremas.
0: Na gerai, iš pirmos žomenas neaišku niekam
1: šiandien. O ne?
0: Ne.
1: Eik tu savo. Nu gerai. Labai mėgstu šilumą. Orkaitėje nuo to šilumos net išsilydau. Na.
0: Nu čia jau aišku.
1: Nu čia jau lengviau, lengviau nei lengva.
0: Jo. Matai, be reikalo pasakyti, kad 3 užuominos turim dabar, žinai, bus gudručių, kurie
1: ne, lauks. Ne, jau po antros viskas aišku.
0: Nu tikrai sakyčiau, sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Romai, malonu, kad prisiskambinot, tai yra aišku.
0: Tomas. Mes taip ir sakėm.
1: Taip. Tomai, tai apie ką mes čia kalbam radio eteryje?
3: Manau, sūris.
1: Nu, tai aišku.
0: Aišku, sūris.
1: Nes tą mega kebą, kurį jau laimėjote, jūs ten irgi gausit pagerintą, nes mega kebas dar turi papildomai fribulvyčių ir dar sūrio papildomai.
0: Ai.
1: Tai jau valgysit. Oi, bus skanu, gera ir smagu, o jau paskui sotu, taip, kad net prigult gal norės. Nes, nu, tai yra didelis kebabas.
0: Oi, taip, pats didžiausias mega kebo pasiūloje. Užkandinė mega kebas kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše, bandelė ir kebabą lėkštėje. Sportuojantis tą fit kebabą tikrai gali ragauti, apie kurį mes jau pasakojom. Jeigu esate vegetaras, tai lavašas su krevetėmis.
1: Nu, nesu valgius lavašas su krevetėmis, bet žinai, įdomu modeliai, tai būtų labai smalsu. Įtariu, kad ir labai skanu.
0: Aš bendrai kažkaip labai krevečių paslaugų, bet tu žinai, tų didžiųjų, ten ispanai sako gambas. Tai va tų didžiųjų norėčiau dabar. Jeigu elgis tikrai rimtas metas išbandyti ir didį mega kebą, kurį čia ir laimėjo mūsų klausytojas Tomas lavaše ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedas ir fribulvytės ir sūris. Norisi kažko kito? Tik paklausykit.
1: Taip, ufo mėsainiai. Galit pasirinkti traški vištieną, gardus koldūnai, traškus dešrainiai. Kiekvienas rasite savo favoritą, tiesiog užsukite į mega kebą. Švieži ingredientai, gausios porcijos, skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Mega kebas Facebook'e suraskite paskyrą, sužinokite daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o maistą galite užsisakyti per Volt ir Bolt Food programėlės arba telefonu 06709.

0: Lenkijos Starlink stotyje kilo gaisras. Saugesniam geležinkelio kirtimui požeminė perėja. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Uostamiesčio taryba pritarė, kad būtų įrengta požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja ties Pušyno ir Parko gatvėmis. Abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai. Projektą žadama įgyvendinti per maždaug 3 metus. Bendrojo vertė apie 6 milijonų eurų. Lenkijos centrinėje dalyje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje praėjusią naktį kilo gaisras. Manoma, jog tai sabotažo aktas, kuriuo sąmoningai siekta sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Praėjusią naktį okupantė Rusija atakavo Kyjivą, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Šiandien per smūgį Charkivo srityje žuvo dar 7 žmonės. AFP analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 22 kovo mėnesio. Zelenskis apkaltino Putiną, kad šis, norėdamas tęsti karą, pasitelkė kovotojus iš 47 trečiųjų šalių. Be Šiaurės Korėjos paminėti Ganos, Nepalo ir Indijos piliečiai, kurie įtraukti į konfliktą. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad Maskva nežada stabdyti savo specialiosios karinės operacijos. Taip pat apkaltino Europą, kad ši neva nori pasinaudoti kovų sustabdymu, jog aprūpintų Kyjivo režimą ginklais. Putinas šiandien pareiškė, kad parlamento rinkimų rezultatai parodė visuomenės paramą Kremliaus politikai. Esą Rusijos žmonės remia pastangas, nukreiptas į šalies stiprinimą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Amerika pakvietė Putiną dalyvauti gruodį Majamyje vyksiančiame G20 aukščiausio lygio susitikime. Esą norint išspręsti problemas, reikia susitikti su žmonėmis, su kuriais nesutariama. Politikas teigia manantis, kad Putinui tai bus proga pabendrauti ne tik su Trumpu, bet ir su kitais pasaulio lyderiais. Skelbiama, kad vidutinė dizelino kaina degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 2 eurus 23 centus už litrą. Lietuvos jūrų muziejaus biologai į 3 Šilutės rajone esančius vandens telkinius šiandien išleis apie 6000 muziejuje išaugintų vijūnų jauniklių. Pasak ichtiologo Tado Poškio, ši į ungurį panaši žuvis labai naudinga dumblėjančių ir džiūstančių vandens telkinių ekosistemai.
1: Tai viena įdomiausia Lietuvos gėlavandenė žuvis, kuri gyvena, kur dažniausiai yra sutrikęs vandens deguonies režimas, ten, kur beveik išdžiūstančios pelkės. Vijūnas yra kaip ekosistemos inžinierius, didina dugno nuosėdose deguonies kiekį smaitindamasis, jis netiesiogiai padeda skaidyti tas organinės medžiagas. Skaidimas gali pašalinti azoto junginius, išgarinant į atmosferą, o kaip žinia, azoto junginiai yra teršalas, kuris blogina vandens kokybę. Tai iš esmės, kalbant apie pelkes, tai kartu su vijūnu šitos buveinės yra mūsų gamtos natūralus filtras. Deja, praeitame amžiuje jau daugelį vijūnų buveinių tiesiog buvo sunaikinta dėl melioracijos. Populiacijos ženkliai dėl to sumažėjo. Mes juos veisėm dirbtinai. Šiais metais mes užauginome 6000. Praeitais metais 2000 jauniklių, praeitais metais leidome į Dumblio ežerą prie Ostadvario. Šiais metais išleisim dar papildomai į naujus taškus, tai Naikupės upė ir Smalužio ežeras prie Rusnės Šilutės rajono.
0: Šiandien pasitaikys pragiedrulių, popietė ir vakarop gali palyti, vėjas šiaurės vakarų 4-12 ir iki 16 šilmos. Penktadienio Uostamiestyje debesuota, protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14, temperatūra visą parą 13-15 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 12 valandų ir 4 minutės.

0: Va, suprantat, norim vėlgi su jumis pasikalbėti apie jau atkeliavusią pietų pertrauką Klaipėdos mieste ir ne tik tais, kas nuo 12 valandos pietaujate, nes galbūt svarstat, kur jį reikėtų šiandien nuėti.
1: Žinai, apie ką skaitau?
0: Apie ką?
1: Kaip neblogai krašto apsaugos ministerija papietavo.
0: A, nu pemštukų kaip ten, ne?
1: Nu taip. Sako, žinai, nu jei finansavimą padidino, tai gal ir pietų kaina gali būti didesnė?
0: Gali, aišku.
1: Nes iki tol, žinai, buvo vieni apskritai atsisakė tokių vat...
0: Aš mačiau, kad iš akcizo dabar labai neblogai ir iš PVM'o surinka valstybė, žinai.
1: Nu taip, taip.
0: Kiek ten milijardų daugiau?
1: Nu taip, rekordinės aukštumas pasiekė,
0: nu,
1: Rokas skaitė per žinias kūro kainą, bet, žinai, nu lietuviai čia visada turės dabar pasiteisinimą, čia visoje Europoje taip.
0: Nu visoje Europoje taip jo, bet kažkodėl Lenkijai pigiau.
1: Nu, todėl, kad ten valstybė, žinai, remia piliečius. Gerai, gal mes apie tą maistą, ar ne?
0: Gerai, apie maistą.
1: Mes
0: Nes irgi tai yra kuras, ne, žmogui.
1: Taip.
0: Reik pavalgyti, tai galėtum eit.
1: O taip.
0: O vaikščiai reikės dabar daugiau, nes kuro kainas didelės, tai jis visai
1: O labai teisingai, šiaip jau, žinai, ten tas 10 tūkstančių, 15 tūkstančių žingsnių ir žiūrėkit.
0: Pas mane nuostata 5 yra, bet...
1: Per dieną?
0: Mhm.
1: Paskutinė dabar ta toks išaiškinimas užtenka 7 tūkstančių, nereikia 10, 7 yra jaunojo 7, jau savo pliusą pasirašot, pagirėt save ir galite įtilsėtis, bet jei norit, kad kristų svoris, nu ne šiaip ten judėtumėt, ne. O dar ir svoris kristų, tai reikia 15 nueiti. Nu va. Gerai, bet pavalgyti vis tiek reikia.
0: Bet pavalgyti vis tiek reikia.
1: 20 eurų vertės dovanų kortelė iLunch restorane ir mes irgi karts nuo karto užtukam į iLunch. Valgom, geriam, salotų visokių prisidedam, gėrimų įsipilam visokių įmantriausių. Jūs dabar labai įdėmiai klausykitės tos istorijos iš iLunch restorano. Ir istorijos pabaigoje mes turėsime klausimą. Jūs tikrai apie tai būsite girdėję, tik va klausimas, ar prisiminsite to, ko mes paklausim.
0: Kadangi pėsčiomis šį kartą jau į lunch restoraną, tai skaitmeniniam ekranėlėje ten apsilankius, iš karto užsisakiau du didelius, garuojančius kadagius.
1: Tepelinus.
0: Su mėsa. Mhm. Tai padėklė, garuojantį lėkštį atrodė nepriekaištingai. Tarkuotų bulvių tešla buvo vientisa per vidurį ir buvo tik ir štai užpiltas spirgučių ir apskrūdusius svogūnų padaras.
1: Mhm.
0: Ant cepelinų krašto puikavosi lygiai trys pilni šaukštai ir jėbios naminės grytinės.
1: Mhm.
0: Nu ir pabarstyta saujelė šviežiai smulkintų krapų.
1: Mhm.
0: Nu žinai, ta žaluma ant cepelinų vis tiek gražiai atrodo.
1: Perpivus
0: pirmą cepeliną. Iš tos bulvimasis jau pasimatė ir sultingas kiaulienos įdaras, kuris kvepia juodaisiais pipiriukais ir česnakėliu. Šalia lėkštės dar prisidėjau ir mažą dubenėlį agurkėlių, kurie buvo pjaustyti plonom riekelim. Nu ir aš aišku, kadangi atėjau pėsčiomis, nu jau neskubėjau, žinai, visko suvalgyti, nesupratau, kad reikės atgal paskui pareiti darbą irgi pėsčiomis.
1: Uh-huh.
0: Tai lėtai mėgavosi kiekvienu kasniu, ko lėkštėje neliko nielašo padažo į nekasnio cepelinų.
1: Prisipažinsiu, 4 kartus nurijau seilę. Skaičiavau.
0: Kokia daržovė cepelinų padaže buvo šalia spirgu?
1: Taip,
0: ne?
1: Taip, žinau. Taip,
0: gerai, šaunuolė.
1: Galvojau, kad klausi, kiek cepelinų suvalgiai, nes, žinai, dvi po dvi, tai būtų jau čia užfiksau galvoju, nu jau Vilius sakys, tai kiek cepelinų aš suvalgiau, ir būtų čia sakus, 4, bet tu nepaklausi. Ne, tu čia kitą variantą sugalvoji.
0: Sveiki.
1: Ne?
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Karolis.
0: Karolį, malonu. Koks įsakymas?
2: Krapai, ar krapiukai? Smulkinti.
1: Ne.
0: Ne krapai, ne krapiukai.
1: Ne, mažybinė forma, nei nemažybinė.
0: Ne krapai, ne krapiukai. Va, būna ir tai, matai?
1: Taip.
0: Gaila, Karolio, žinai, žmogus alkanas, visie girdėsi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Laura.
1: Ką jūs girdėjot?
3: Aš tai gal girdėjau, kad ir slaugumai buvo šalia.
0: Buvo.
1: O kokie?

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingus šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja

0: 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Rankinis. Kietas žaidimas.
2: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30 laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00 Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai susipažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname draudimo kompanijoje dirbančią komandos vadovę, Šaulių sąjungos 8-osios rinktinės 805-osios kuopos vado pavaduotoją Loretą Petrikienę. Pašnekovės teigimu, sprendimą tapti šaulę nulėmė Rusijos karas prieš Ukrainą.
1: Man pats pirmasis momentas buvo tada, kai į Ukrainą įžengė pirmasis rusų kareivis. Aš supratau, kad man per sunku stebėti ir aš galiu prisidėti prie savo valstybės, jeigu kada nors pas mus bus toks atvejis. Prieš tai irgi savanoriaudavau, tai nebuvo taip, kad niekad neprisidėdavau kažkur, tai visada norėdavau padėti žmonėm, gal tas altruizmas pas mane įgimtas, nežinau.
0: Pasak Loretos Petrikienės, įstojimas į Šaulių sąjungą padeda kelti savo kompetencijas ir žinoti, kad gali būti naudingas.
1: Mano psichologinis, sakykime, portretas apie valstybę ir apie Lietuvą, kad jie ginti, jis nepasikeitė. Jis visada buvo stiprus. Aš patriotė, žemaitė. Žemaičiai, žinom, užsispyrė ir nusenovės gynė savo teritoriją. Tai aš lygiai irgi tokia pati ir irgi visada taip galvojau, kad nu, aš tai tikrai neatsitrauksiu. Einu mokintis to šaulystės, kad žinočiau atėjus X dienai ką daryti, kad būtų

0: sakyčiau, naudinga, sakykime, ar ne, apginti savo teritoriją, Lietuvą. Tu, kai tampi šauliu ar į kariuomenę, jeigu eini, tai tu savo kompetencijas keli, tu būni užtikrintesnis, kad tu gali padaryti tai, ką reikia.
1: Pašnekovės teigimu, patirtis ir vadovavimas komandai draudimo kompanijoje pasitarnauja ir kitur, pavyzdžiui, vadovaujant pratybose.
0: Esu pasibaigusi skyriaus vado kursą ir esu vadovavusi jau komandai ne vienose pratybose. Tikrai pajutau, kad galiu suburti komandą, sudėlioti, už ką kiekvienas yra atsakingas, o kada žmogus žino, už ką yra atsakingas, tai galima padaryti daug darbų. Tai manau, kad tikrai galiu prisidėti ir galiu išnaudoti savo kompetenciją.
1: Kalbėdama apie išmoktus dalykus būnant šaule, Loreta Petrikienė visų pirma įvardyje elgimasi su ginklu, tačiau akcentuoja, kad Šaulių sąjunga siūlo daugybę įvairiausių mokymų.
0: Man gal toks įspūdingiausias išmokimas tai elgtis su ginklu, nes tikriausiai gyvenime to ginklo galbūt čia niekada ir nepačiupinėjusi, o kai tampi šauliu, tu turi praeiti bazinį kursą ir tu jau privalai su ginklu išmokti elgtis, išmokti jį išardyti, sudėti. Šitoje tarnyboje pasibaigiau ir taiklaus šaulio kursą. Aišku, yra ir kitų dar ką tu išmokti, labai daug yra mokymų įvairių, tu gali pasirinkti, kur tau yra įdomu, kur tu vat irgi galvoji, kad niekad nemokėtum, bet nueini, padarai ir žiūri, kad tau išeina.
1: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė tarė padrasinantį žodį.
0: Jeigu klausai manęs, jeigu nori ateiti ir jeigu nedrasu, tada pasimk už rankos geriausią draugą, eikit kartu, tada bus drąsiau, o kai jau ateisit ir pamatysit, ką galit išmokti, tada jau ir atsiras ir tos drąsos, ir kaip sakiau, tos kompetencijos atsiras, ir tada tikrai žinosi, kad gali būti naudingas, nes tai žmogui yra svarbu, kad gali prisidėti.
1: Pašnekovės teigimu, norint įstoti į Šaulių sąjungą, nebūtina būti itin stiprios sveikatos.
0: Dėl sveikatos tikrai nesijaudinkime, mes visi galim būti naudingi. Nereikia bėgti kilometrais, galime maistą gaminti, galime logistiką užsiimti. Tai tu tiesiog gali prie kompiuterio sėdėti ir dirbti, tu gali būti naudingas visur. Tas toksai supratimas, kad man reikia fizinės stiprios jėgos ar būti sveikam ir aš tik tada galiu padėti. Nebūtinai. Yra visokių darbų ir veiklų, kur tu nebūtinai turi būti pačios geriausios sveikatos. Tai čia kiekvienam žmogui tinka.
1: Pokalbiui besibaigiant šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
0: Stipriam Lietuvai, mano akimis, reiškia būti vieningiem. Žinoti, ką kiekvienas vienetas mes galim padaryti dėl savo Lietuvos, dėl to, kad būtumėm apsaugoti. Mes esam labai maži, bet jeigu mes kiekvienas žinosim ir mokėsim, ką mums padaryti x dienai, x minutai, x valandai, tai mes tikrai ir atsilaikysim, ir būsim stiprus, ir būsim vieningi.
1: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: kviečiam pasišokti.
1: Aš šokčiau pagal šitą dainą, kuris skamba radijoje.
0: Okay. Ei, tu aš kaip šokčiau. Pališitą.
1: Nu, tokį Nickelback šokį. Nu, tokį, su galvos pakratymu, tokį gitarėlių truputėlį pavaizduočiau, kad gitara groju. Aha. Nes jeigu kalbam apie tylėją diskoteką, žinai, tai tu gali netgi ir savo judesiais parodyti, kokią muziką tu girdi, žinai. Jeigu ten, pavyzdžiui, kokie girdi, kad smuikelis griežia, gali rodyti, kad tu irgi smuikeliu grieži. Tai mes apie ką gimės čia? Apie silent disco arba apie tylėją diskoteką, kuri vyks šį šeštadienį Kretingos muziejaus žiemos sode. Ir tai yra vieni intelė tokia šiais metais, nu tokia patirtis, kurią reikia išbandyti.
0: Nu reikia, iš tikrųjų, nes įsivaizduoju, kad vienu metu groja trys didžiai. Muzika transliuojama tiesiai į belaidės ausines. Dalyviai gali rinktis vieną iš trijų tuo pat metu transliuojamo muzikos kanalų ir bet kada juos pakeisti. Pavyzdžiui, viename kanale, kaip ir išsiaiškinom, Baida sako, čia yra mano stilius, skambė 70-90 metų hitai.
1: Nu, aš tiesiog pagal šitą muziką galėčiau geriausiai taip pašokti.
0: Tada bus hausas.
1: Hauso muzika.
0: Ir... Nu ir mano mėgstamas kanalas.
1: Lietuviški hitai. Taip. Jūs pasirenkate savo tą kanalą ir ausinėse girdite tą muziką, kurią pasirinkote. Ir vyksta šokiai.
0: Per egzotiškų augalų.
1: Taip, iš išorės atrodo, kad žmonės šoka visiškoje tyloje, bet jūs tai šokate ne tyloje, jūs ausinėmis. Griebkit savo porą, porininką. Vienam gal, žinai, taip truputėlį ir nejauku. Bet jeigu dar kokie kompanija, tai čia tokia patirtis, kurią sakau, reikia tikrai išbandyti. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, 21 valandą, su kodu diskoteka 10. Bilietus nusipirksite pigiau. Bilietai parduodami muziejaus svetainėje www.biletai.kretingosmuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kai nukritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais, kai nukritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama lalu.

0: radio. Žvejyba.
1: Žinokit, laikas žvejybai, sakyčiau.
2: Mes metam radio meškerę į Klaipėdą ir sakom, ar užkips šiandien kas ant tos meškerės?
1: Gerai, aš sakau, kad šiandien ant dugninės žvejom.
2: Aš spiningausiu.
1: Gerai, aš ant dugninės.
2: Aš metu ir traukiu.
1: Aš ant dugninės laukiu, savo kantrį, aš atsisėdęs, žiūriu į tą plūdę.
2: Nu, tai tu garantuotai, tu užmetėjai telefoną braukai ir dar pritaisi kokį varpelį, jau kai kips, tai tau suskambės.
1: Snaudžiu, užsidėjęs kepurint akių, kad šviesa nelystų į akis ir žinok, ir taip pat.
2: O aš ne, o aš veiksme. Metu traukiu.
1: Pas mus tokia, žinai.
2: Galvoju, gal kas užkips.
1: Pas mane nugaras susukta, aš nenoriu nieko mėtyti.
2: Nu, Vilius šiandien iš tikrųjų taip sunkiai. Nu, tavo matai nugara, mano gerklė, aš va citriną valgau.
1: O ką man?
2: Mankštą.
1: Mankštą.
2: Mankštą reikia padaryti vėliau.
1: Susukta kažkaip maloniai.
2: Nu va, pasibėdavojom. Apie savo bėdas papasakojom. O dabar jau kviečiame jūs paskambinti radijo stotį Lalūną, todėl kad Romada turi Shimano neopreninį dėklą Bite Cat. Jis yra skirtas rytei, todėl kad jeigu turite gerą rytę, tai nu, reikia ją įdėti į dėklą, kad kai vežotės, nekiltų jokių problemų.
1: Taip, 390-800, metam ir žiūrim, kas užkipas. Sveikim.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas paskambino?
3: Daivaras.
2: Daivarai, kokių jūs problemų turit?
3: Jokių.
2: Ne, kodėl? Nu, kaip čia šitaip? Žmogus visada turi problemų. Vienam,
3: kad
2: nugarą susuko kitam, gerklė skauda, o jūs ką, ta prasme, sveiks kaip redikėlis.
3: Nu, panašiai taip ir yra.
2: gerai.
1: Nenervuokit, Daivarai, viskas.
2: Paskambino čia sunervinti. Paskambino čia sveikas kaip redikėlis.
1: Viskas gerai.
2: nu, rimtai. Gerai, Daivarai, tai suprantam, kad ryte turit, ką į neopreninį dėklą įdėti irgi turėsit.
3: Tikrai taip.
1: Gerai, dabar viskas, nedėkite telefono ragelio.
2: Ir būkit sveikas.
1: Jo, ar būkit sveikas ir laimingas ir pažvejojas. Vobleriam, blizgiam ir gumunukam nuolaidos iki 50%, lašišiniai vobleriai tik 5,99 €. O štai PVC valtims taikomas išpardavimo kainoms, Lorence Holotams specialūs pasiūlymai, viskas tik Romadoje.
2: Taip, beje, žinokite, kad žvejai ir medžiotojai sukluskite ir pasiruoškite tam jau šaltajam rudeniui. Deer Hunter nuo lietaus ir vėjo apsaugančios striukės bei kelnės, puikus pasirinkimas išvykoms į gamtą. Atvykite, pasimatuokite ir išsirinkite. Jeigu ieškote dovanos, Romada taip pat turi ką pasiūlyti, o tai yra gražiai supakuotas dovanų čekis. Naujojo uosto gatvė 18, internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: reklama. Klausau.
1: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
0: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
1: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Dalarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: daina ant bangos.
1: Šiemet pasirodžiusioje dainininkės Atlantos vinilinėje plokštelėje Man patinka taip gyvent 11 kūrinių. Iš jų vieno paleist negaliu, ji lik šiol dar nebuvo pristačiusi. Šią savaitę daina pradeda gyvenimą Lalūnos eteryje, o Atlanta žengia į naują kūrybinį etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupeikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytojų prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio Paleist negaliu laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Atlanta, Paleist negaliu.

nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių, apskundė kalinimo atidėjimo pramogų parko darbuotojai. Valūnos eterė 13 valandos žinios. Labą dieną. Policija praneša, jog namuose Klaipėdos rajone Dercekliuose vakar rasti 65 moters ir vyro palaikai. Mirties priežastys nustatomos. Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Vidaus reikalų ministras sako, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus. Politikas nemato priežasčių svarstyti apie trumpuoju laikotarpiu šalyje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integraciją. Panevėžio apygardos prokuratūra apskundė įkalinimo atidėjimo pramogų parko darbuotojai dėl nepilnametės išžaginimo. Prašoma pasiųsti nuteistąjį atlikti bausmės į įkalinimo įstaigą. Seimas šiandien nesvarstys nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Matjošaitytė informavo, kad negali dalyvauti posėdėje, nes yra išvykusi. Parlamento vadovas sako, nemanantis, kad komisijos narė vilkina laiką, tačiau kartoja situaciją įsispręstų savaime, jeigu jį pati pasitrauktų iš pareigų. Buvusio premjero Gintauto Palucko žmona įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau jo patarėjus sveikatos klausimais, dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas. Apie tai paskelbė portalas Delfi. Kazachstano gynybos ministerija pranešė, kad per karinės pratybas Kaspijos jūros pakrantėje staiga pablogėjus oro sąlygoms į jūrą buvo nublokšti ir žuvo 9 šalies kariai, 3 išgelbėti. Pirminiais duomenimis iš viso buvo nublokšti 19 karių. Rugsėjo viduryje, kai buvo pateiktas prašymas dėl restruktūrizavimo proceso pagal Jungtinių valstijų bankroto kodeksą, Latvijos nacionalinė aviakompanija Air Baltic turėjo daugiau kaip 500 milijonų eurų skolų. Lizingo įsipareigojimai susiję su 46 orlaiviais ir 7 varikliais sudarė 855 milijonus. Tai nurodyta aviakompanijos finansų direktoriaus teismui pateiktoje deklaracijoje. Iki šių metų pabaigos bendrovė gražins apie 20 perteklinių orlaivių, taip sumažinant nuomos išlaidas. Galiausiai Air Baltic gavo privalomą kreditorių įsipareigojimą suteikti iki 350 milijonų eurų naujo finansavimo užtikrinti bendrovės likvidumą ir veiklą. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių. Popietę vakarų palis, vėjas šiaurės vakarų 4-12 metrų per sekundę. Bus iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį debesuota, protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 5-14, temperatūra visą parą 13-15 šilumos. Dabar vietomis lyja yra apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų 3 minutės.

0: Gerai, truputėlį pakeisime muziką, nes priminsime, kas jūsų laukia šią valandą. Šią valandą jūsų laukia puikios dovanos, kurias galite laimėti. Tiesiog reikės pagauti labai laiku ir vietoje vieną skambesį. Štai tokį. Ir ką jūs tada darote išgirdę? Nu, vat ką turėtų daryti?
1: Prašokat pradžioj akimirką, pajudinat petukus, rankytes, kojytes ir bejudindami iškart skambinat į lalūną ir sakot, pagavau dainą.
0: Taip.
1: Tai šita bavariška melodija nuskambės radio eteryje kaip priminimas jums, kad šį penktadienį ir šeštadienį Klaipėdos piliavietėje Oktoberfest, gražus rudens festivalis Uostamiestyje. Tai apie jį dar šiek tiek detaliau tikrai papasakosime jums. O šita tokia smagi bavariška melodija mus priartino ir prie sveikinimų su gimimo diena po 13 valandos radio eteryje, kaip visada sakom. Ar yra Klaipėdoje švenčiančių? Nu, nebūtinai Klaipėdoje, aplink Klaipėdą, Šilutėje, Kretingoje, Kretingalėje, Palangoje, Neringoje, visur, kur girdite radio stotį lalūną.
0: Kažkur tai į Kryžkalnio pusę pakliuvėgi.
1: Taip, taip, tai,
0: Kvėdarnai, pavyzdžiui.
1: Taip, tai laukiame jūsų žinučių, laukiame jūsų skambučių. 390-800 arba rašykite laišką eteris@lalūna.lt ir neklauskite tai, kad čia galima sveikinti su gimimo diena.
0: Dabar.
1: Ir turite geras 10 minučių. Nes po to, kai jau įvyksta sveikinimas, tada prasideda. O, ir aš norėčiau, ir aš girdėjau, gal ir aš galėčiau. Ne, sveikinam vieną kartą ir sveikinam va dabar. Laukiam žinučių.
0: Beje, pagrosim visai netrukus labai gerą muzikinį kūrinį. Aha. 1957 metais šiam kūriniui yra šiam 9.
1: Oho.
0: Šiam 9 metai. Suizduoju.
1: Tai, nu, dabar galvoju, kokia daina galėtų būti. Hitų hitas.
0: Jis yra Rolling Stone 500 geriausių muzikinių kūrinių, vis, nu, ten, all time,
1: taip,
0: žinai.
1: Taip.
0: Jis yra vietoje 6-7.
1: Brajokinai. Čia tie penktokai, kur buvo užsukiai, žinai, svečius. Nu, tai ką man sakyti to įrašų studijoje? Nu, vaikai, sakau, nu, tai ką norit, įrašysim jūsų balsą. Sako, 6-7.
0: Nu, va. Tai va, 6-7 vietoj, ir tai yra Elvio Presley legendinis darbas Jailhouse Rock. Kur dar vaizdo klipas net nespalvotas, jį paskui kažkokiu būdu ten padarė spalvotų. Tai kur kaliūzėje šoka Elvis Presley ir puikius savo judesius rodo. Tai Elvis Presley, Jailhouse Rock, o kol skambės, registruokite, kurios norite pasveikinti.

0: Klaipėdoje 8 drambliai, lygų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl verta.

0: galusakymą.
1: Na, o dabar radio eteryje mes keliaujame prie sveikinimų su gimimo diena ir tokį neįtikėtino gražumo laišką gavome. Dzūkiška kalba jisai parašytas, tai dabar keliausime, aš suprantu.
2: Mūgė dzūkiškai?
1: Na, nelabai, aš tu čia marijampolietiškai kalbėt dzūkiškai.
2: Nu, dzūkiškai, bet skociuką panašiai, žinau.
1: Nu, taip, ten yra dzonelė, dziedukas ir taip toliau.
2: Dzygu.
1: Tai čia, žodžiu, prašymas pasveikinti dzūkelį, broliuką, mantuką su gimimo diena, o sveikina kitas brolis Dzūkas Gintautas su Klaipėdska žmona Živilė.
2: O, Klaipėdska žmona.
1: Dar jaunuoliai Arminas ir krikšto dukra Augustė. Žodžiu, visa giminė nori pasveikinti dzūkelį mantuką su gimtadieniu, tai renkam telefono numerį. Čia, žinot, tas gimtadienis, kur jau juosta per petį ryša. Ir duonos su druska atneša.
2: Tai sako... O duonos su druska per vestrasdavo?
1: Nu, ir per gimtadienį būna, kad duona duoda.
2: Ne, taip, aš nežinau to.
1: Nu, čia, žinai, duona su druska visada tinka.
2: Bet belekur, ne?
1: Belekur.
2: Gimtadienis, vestuvas, laidotuvės.
1: Nu, čia ne šiaip gimtadienis, čia jubiliejai.
2: Nu, jau toks jau,
1: Gerai.
3: O tau?
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieško mylimiausio dzūkelio mantuko.
3: Tai rado.
1: O, kaip faina, klausykit. O,
2: kaip gerai.
1: Mantukai, jau kokį miestą paskambinom?
3: Jūs paskambinot ne į miestą.
1: O kur?
2: Į didmiestį.
3: Ne į didmiestį.
1: Į megapolį?
3: Šitą Grabiai yra toks kaimelis.
1: O kokiam čia rajone, apie kokią čia mes rajoną kalbam?
3: Karklė, Grabiai, Dargužiai.
1: Tai čia Klaipėdoj. Nu, pašalia Klaipėdos. Klaipėdos čia rajonas.
3: Taip.
1: Nu, klausyk.
2: Tai ko mums apie tą dzūkiją čia pasakoja Gintautas?
1: Kitas irgi dzūkas Gintautas, kaip suprantam, jūsų brolis. Sako, reikia mantuką mano pasveikinti su gimimo diena. Ir mes jau čia įsivaizduojam, kad į dzūkiją skambinam. O čia pat, klausykit.
2: Grabiuose.
3: Nu, čia mes dzūkai emigracijoje.
1: Aha, nu gerai, supratom. Gintautą tai išviliojo, kaip Gintautas pats rašo, Klaipėdska žmona Živilė.
2: Kas jūs,
1: o jūs kas atviliojo čia į šitą kraštą?
2: Lalūna, sakykit.
3: Tai tas pats.
1: Irgi žmona.
3: Taip, Edita.
1: Ach, tai vis tiek už tas klaipėdėtis nėra gražesnių, ne? Nu, faina ta dzūkija, bet tos klaipėdėtis vis tiek grieko vertos.
2: O pauk, nėra čia, kad jie negrybai ir neugos?
3: Pasaulį taip mylėt nemoka, kaip lietuvaitė.
1: O taip, klaipėdėtė dar.
3: Taip.
2: O pauk, ten sako, jie negrybai ir neugos, dzūkų mergos būtų dzūkų, ne?
1: Taip, dzūkų, taip.
3: Taip yra, bet čia gal nelabai tiesa.
2: Nes namuose grybų, uogų, supranti, pilna už žmoną apsirengus.
3: Taip.
1: Nu gerai, brolis sako, kad rytoj susitikė versi tąžolus pušis ir niekas jūsų nesustabdys. Taip jis sako, dainuosiu ainu namo, o dabar mes žinokit, man tu kaip paskambinom pasveikinti jūsų gimimo dieną. Ir čia jau Gintautas, Živilė, Arminas, Augustė, visi apkabina, sako su gimtadieniu, ryt pasimatysim.
3: Taip, šaunu, labai laimingas, džiaugiuosi.
1: Tai gero jums gimtadienio.
3: Dėkui.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Matei, plumpt ir nukrito.
1: Mačiau.
2: Ir gerai, kad būtų gerai, kad nesikeltų.
1: Aš taip džiaugiuosi šitą akciją radio eteryje, žinai, nes kai mes kalbame apie degalų kainas, tai dabar...
2: Tai norisi, kad jau kalbėjai apie kainas, jau pats nori nukristi, ne tik tais kainas.
1: Tai tu supranti, tai tu kalbi tokiam labiau neigiamam kontekste. Mm. Tai o dabar mes kalbėsime apie degalų kainas ir faina, kad mes galim kalbėti teigiamam kontekste.
2: Taip, kad yra kainokritis egzistuoja.
1: Taip, kad atėjo ketvirtadienis, o tai reiškia, kad Revena degalinėse prasidėjo laukiamiausia savaitės diena, tai yra kainokritis ir šiandien su virtuale arba registruota fizinė kortele degalinėse Trevena dėmesio 95 markės benzinas kainuoja 1,84 €, o dyzelinas 2,15 €.
2: O jeigu kortelės neturit, ne problema. Užsukite bet kurią Treveną degalinę, nuskaitykite nesantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupysit. Viskas.
1: Taigi sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų kainokritis jau šiandien.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Ох, тих та із тапуста Сіона і кайрийнящина.
1: Ой, тамка, тих пажуретика.
0: Оманка, тих пажуретика.
1: Nu viskas, užtenka čia rėkauti radio eterį, sakys, ką čia šitie išprotėjo. Mes neišprotėjom, tiesiog gera nuotaika, viskas gerai.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Pagavau dainą.
1: Šaunuolė, kad pagavo dainą.
0: Visa tokia kuklutė mažutė.
1: Malonu. Tai reiškia, kad jums atitenka Klaipėdos savivaldybės firminė dovana, o pagavot dainą, žinot kokią? Kodėl čia skamba radio eteryje?
0: Oktoberfestas, taip.
1: Taip, taip, taip, jūs esate visiškai teisi. Ačiū labai už jūsų skambutį. Tuoj papasakosim, kaip dovaną atsiimsite. O jau rytoj.
0: Rytoj, taip. Ir poryt,
1: bet, žinok, Oktoberfesto atidarimas ten irgi savas tradicijas turi. Ten, žinok, ten statinė veža.
0: Prakirsti reikia.
1: Tas pirminis, taip, to žinai, ten...
0: Tai kampar, taip.
1: Rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietė vėl taps ta vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai. Nu ir aišku, visa kultūrinė, pramoginė programa. Nedešos.
0: Nu, vokiškos tas, nu kokias dešos.
1: Brec?
0: Ne.
1: Brec keliai. Ai, dešos kokios?
0: Dešos tas. Brat.
1: O tu tada mes tada apie dešos kalbėjom.
0: O tai apie ką tu galvoji?
1: Aš apie tą riestainį, kuris yra
0: kebamas. Ne, čia tai brecelis yra.
1: Nu, tai aš apie tą brecelį.
0: Nu, o jo dešra?
1: Nežinau.
0: Brat.
1: Nu, brat.
0: Vurs.
1: Vurs.
0: Tas.
1: Tas. Bratvurstas.
0: Nu.
1: Nu, gerai.
0: O, čia dešra yra.
1: Aš tada suvedžiau, matai galus, kad čia yra tas, nu, tas sausainis, tas, nu, nesausainis, tas kažkoks ten.
0: Riestainis,
1: va, riestainis.
0: Atrodo, aš jums sakau, su moterim nepasikalbėsi apie vyriškus reikalus, niekai.
1: Tai kodėl tu su manim nori kalbėti apie vyriškus reikalus?
0: Nu, tai turi su kuo kitu pasikalbėti.
1: Tu su vyrais pasikalbėti, oi, va, pažiūrėk, kiek vyrų yra lalūnoje ir kalbėsi. Ką sakai?
0: Vilnius sainis, vyrai, kas apie dešras norit pakalbėti?
1: Gerai, keliaukim prie kultūrinės programos. Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Juzi Band, arba Juzi Band, nežinau, Mevel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis, nu ir dar Naglis Bierancas.
0: Jo. Pasipuoškite tradicinį Oktoberfest aprangą ir atvykite kartu su draugais, atvykite su giminaičiais, su kaimynais į smagiausią rudens festivalį. Visa informacija Oktoberfest Facebook profilyje, o festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miestas savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai. Thank you.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Biletais prekiauja biletai.lt.

0: Jau matomas Turgaus aikštės atnaujinimas svarsto laikinai atpiginti keliones traukiniais tarp miestiniais autobusais. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios premjeras pranešė, kad smarkiai brangstant degalams nuo spalio svarstoma laikinai per pusę sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Finansų ministras tikslina, jog lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Klaipėdoje Turgaus aikštės atnaujinimas jau matomas proje einantis klaipėdiečiai gali stebėti pirmuosius pokyčius. Tvarkoma priekinė aikštės dalis taip pat aukštojo ir Šaltkalvių gatvėse. Keičiami pagrindai, klojami lietaus nuotekų tinklai, atnaujinami gatvių bortai. Vėliau čia bus klojamos naujos gatvių dangos. Pavasarį darbai persikels į pagrindinę aikštės erdvę. Vietoje dabartinės dangos ir automobilių stovėjimo vietų bus kuriama šiuolaikiška viešoji erdvė. Kartu bus atnaujinama Skerdėjų gatvė bei į Pilies gatvę besidriekiančios Bružės ir Turgaus aikštės gatvių atkarpos. Klaipėdos taryba šiandien atleido 12 viešojo maitinimo įstaigų nuo dalies nekilnojamojo turto mokesčių mokėjimo, nes jos leidžia savo tualetais pasinaudoti visiems norintiems. Dėl to miesto biudžetas negaus apie 17 tūkstančių eurų. Miesto politikai susiginčiojo, ar tokia tvarka naudinga.
1: Projektas yra ydingas, nes jisai nesprendžia jokių iš esmės dalykų ir nemotyvuoja. Visų pirma, jis nėra teisingas, jeigu pasižiūrėsit lengvatų dydžiai nuo kelių šimtų iki ten 3000 yra, nors tie objektai tualetų dydžiais nesiskiria. Šita paslauga nei miestiečių gyventojų skaičiaus padidino arba mieste jiem patogiau laisvalaikį leist nesuteikė, nei svečių mieste padaugėjo. Tai visom prasmėm yra labai ydinga praktika, vis tik tų lengvatų laikas būtų. Imti ir atsisakyti.
2: Pasižiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamo turto mokestį. Mes turime minus 737 tūkstančius eurų. Ir iš tikrųjų klausimas, ar mes čia tikrai turėtumėm tas lengvatas dalinti taip į kairę ir į dešinę, juolab, kad tos naudos tikrai nėra, arba jinai labai tokia abejotina.
3: Jeigu keisime kažką, turim duoti alternatyvą. Ar nauji tualetai ar kas senamiesti?
4: Senamiesti pastatyti tualetą būtų iššūkis turbūt didesnis už atgimimo aikštę.
5: Antrindamas merui, ką reikštų pastatyti senamiesti tualetą. Kiek metų tai užimtų, su kokiom procedūrom, su kokiom archeologijom mes susidurtume. Reikėtų paskaičiuoti ir ekonominę naudą, kiek kainuoja pastatyti ir išlaikyti tualetą. Mes pastatydame vieną, o dabar mes turime tualetų tinklą visame senamiestyje.
6: Jeigu padarytume apklausą, turbūt kas dešimtas klaipėdietis žino apie tai, kad kažką miestas moka ir gali eiti. Tuo labiau, kad turime kažkiek tų viešų tualetų senamiestyje.
7: Atsiradusi tokia pilietinė iniciatyva Palangoje padarytas yra apsas, kur žmogus gali matyti, kur yra visas VC tinklas mieste. Jie dabar plečia savo tą programėlę į Neringą. Mano galva, patogumas turbūt ir tam pačiam turistui atvykstančiam. Šioje vietoje, pavyzdžiui, senamiestyje pasispaudus būtų galima matyti visą tinklą, kurie galėtų lengvai tom naudotis.
0: Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų Kretingos miesto Palangos gatvėje geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda bus įrengta požeminė pėsčiųjų perėja. Projektas apima visą saugiam patogiam jos naudojimui reikalingą infrastruktūrą. Prireikus ji galėtų būti naudojama kaip priedanga šalia esančio Simono Daukanto progimnazijos bendruomeniai ir namų kvartalų gyventojams. Europos Sąjungoje Vengrijoje pirmą kartą aptiktas Jungtinių valstijų žemės ūkiui didelių nuostolių pridaręs invazinis vabzdys, dėmėtoji sleriukė, dar vadinama dėmėtoja cikada. Pietryčių Azijoje paplitęs vabzdys gali užaugti iki pustrečio centimetro ilgio, greitai plinta ir laikomas rimta grėsme vynmedžiams, vaismedžiams ir kitoms kultūroms. Orų prognozė. Klaipėdoje šiandien pasitaiko pragiedrulių. Vakarop dar palis, vėjas šiaurės vakarų 4-12, artimiausia para debesuota, protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, visą parą temperatūra 13-15 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 14 valandų 4 minutės.

0: O dabar mes jums turime dovanų, kad nepultų virusai ir kad jaustumėtės gerai. Biofarmaciją padovanosim produktų rinkinį.
1: Nostalgiškai taip nuskambėjo daina radio eteryje, tokia vasara priminė geltonus krantus. Vasara, žinai,
0: aš tiesiog klausiausi ir man
1: dėjo pasis. Vasara realiai, tai tau, žinai, gerklę skaudėti arba nosį varvėti gali tik tuomet, jeigu tu kondicionierių. Ne, nu, nu ledų nebūna, tik kondicionierius. Koks nors atsisėdai po šalčių, žinai, kur ten tokiu lauke buvo plus 30.
0: Bet mes šią vasarą tiek retai naudojam kondicionierių.
1: Nu, tai to, kad vasara tokia te buvo, žinai. No.
0: Ir praeitais metais tokia ta buvo. Ir šiais metais tokia ta
1: buvo. Bet, tai, žinai, pagal tą tavo filosofiją, tai ar šiais metais žiema bus tokia pat, kaip ir pernai metais buvo?
0: Aš labai tikiuosi, kad ne. Žiauriai tikiuosi, kad ne. Nes kažkaip praeitą gruodį ėjo praėjo ir paskui sausį, kai davė.
1: Tai... Taip. Na tai ką, žodžiu, dovanos, kurias dovanoja biofarmacija, ir čia jau mes galvojam apie rudenį, todėl kad dovanos ImmunoHot, tai yra maisto papildas su 7 aktyviom medžiagom, taip pat, beje, tas ImmunoHot yra labai geras, jeigu jaučiate, kad, nu, kad kabinasi ten koks nors virusiukas, arba ten kažkaip jau nori čia kažkas prie jūsų kipti, pasidarėt su karštu vandenuku, užsipylėt ir geriat kaip karštą gėrimą, išprakaituojat, kitą dieną atsikeliat ir sesat sveikas, kaip ridikėlis. Ir dar ferum acerola, geležis su vitaminu C, hemoglobinui ir imuniniai sistemai. Tokia dviguba dovana atiteks jums, biofarmacija padovanos maisto papildų rinkinį, o mes šį kartą norime pakalbėti apie dar vieną papildą.
0: Back to life in 14.
1: Taip, čia tas, kur aš vartoju. Vakar išgėriau, už vakar išgėriau ir šiandien vakarai išgersiu. Back
0: Bet
1: to life.
0: Bet čia rašo, kad čia 14 mečiamės yra.
1: Nu čia N14, čia gal nuo 14.
0: Ne, iki 14. Nuo ir iki.
1: Viliau, man tik 13.
0: Ja. Yeah. Tau nei iš vienos pusės 13, nei iš kitos pusės, dabar vis tiek ne.
1: Ai, va, teisingai, žinai, nu, galės skaičių sudėlioti. Nu, prašom čia neaiškinti, moteriai...
0: Ką noriu, tą geriu.
1: Kiek jai iš širdy, kiek jai ir yra. Ir ką noriu, tą geriu. Ir tu man neaiškinti.
0: Nepavadovausi man čia.
1: Taip, tai paklausykite. Back to life N14. Jame 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės, mineralai magnis, kalcis, cinkas, selenas, vitaminas B1, B2, vitaminas B6, B12, vitaminas C bei augalų ekstraktai, kurie padeda palaikyti normalias organizmo funkcijas. Tai dabar, o dabar dėmesio klausimas.
0: Kuris klausimas dabar čia?
1: Tai kokį nori tokį jau tu ir paklausk.
0: Nu tai kiek vitaminų?
1: Gerai. Nuskambėjo šitas žodis, šitas skaičius. Vitaminų? Back to life, kiek jame vitaminų? Turit pasakyti skaičiuką.
0: Jo, skaičiukas.
1: Nes ką tik radio eteryje kalbėdama apie Back to Life, aš tai papasakojau. Laukiame skambučio į studiją, telefonas 390-800.
0: Ir dvigubą dovaną dovanosime.
1: Įvardijate teisingą skaičių ir jums atitenka tai biofarmacijos maisto papildų rinkinys. O maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Čia, žinai, yra testas, kaip gerai tave girdi klausytojai.
0: Nu yra, žinok, kas girdi mano. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, girdėjot kiek vitaminų?
2: Girdėjau, bet bijau susimaišyti.
0: Jūs nebijokit, jūs drąsiai. Jūs drąsiai sakykit, kiek vitaminų ir kodėl galvojat, kad 5?
2: Aš tikrai manau, kad 5, nes labai geras skaičius.
1: Taip. Jūs dar paaiškinimą sugalvojot. Šaunuolė, rašome jums irgi 5-5 balėje sistemoje, sveikiname ir net 2 maisto papildai tam, kad imunitetas būtų stipresnis iš biofarmacijos, atitenka jums. Ačiū skambutį.
0: Taip, artėjant šaltajam sezonui verta pasirūpinti, kad kasdieniai mityboje netrūktų svarbiausių medžiagų, jeigu ieškote kuo pastiprinti organizmą, biofarmacijos asortimente rasite ir tą garsųjį Back to Life, apie kurį mes kalbėjom. Ir ImmunoHot, tai yra milteliai karštam gėrimui su 7 aktyviom medžiagom. Ir dar fermacerola, tai yra geležis su vitaminu C, hemoglobinu ir imuniniai sistemai. O dar nuolaidos.
1: Taip, tai dabar dar norim papasakoti apie tai, kad gausybė produktų biofarmacijoje, kurie skirti imunitetui, vitaminas D3, vitaminas C, cinkas, geležis ir kiti organizmui svarbūs vitaminai bei mineralai. O jeigu apsilankysite internetinėje biofarmacijos parduotuvėje ir apsipirksite iki spalio 1 dienos, tai visai biofarmacija CAPS linijai bus suteikta 25% nuolaida, bet reikia žinoti, kokį teisingą žodį įrašyti į langelį kodas.
0: O jūs jį žinote tikrai?
1: Tai kodas yra LALUNA. Parašom šitą žodį ir minus 25. Taip, linkime sveikatos ir gero apsipirkimo.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Mes visą savaitę žaidžiam skvošą eteryje.
1: Tiesa, mes su popieriniu kamoliuku mušinėjam rankom. Nu, kamoliuką tai padarom iš popieriaus, suglamžom jį.
0: Atsimeni, tu esi bandžius mesti šiukšlinę čia?
1: Atsimenu, ir pataikiau, ne?
0: Ne.
1: Nepataikiau?
0: Ne,
1: ai, tu tengi pajudinai tą šiukšlinę taip, kad aš pataikyčiau.
0: Jo, jo, jo.
1: Nu, tai ten buvo judantis lankas.
0: Taip, ir tavo pusę.
1: Kaip būtų, žinai, gerai, kad krepšinėje. Iš kur kokios padėties bemeti lankas, žinai, prisilenkė prie tavęs, išsiteleskopina kaip nors ten. Ir visada pataikai.
0: Jo, visada.
1: Beje, sveikinam Klaipėdos Neptūnas vakar pasiekė pergalę.
0: Va.
1: Ir taip faina, žinai, nu, kaip pirmos rungtynės su Žalgiriu, tai labai sunku tikėtis, kad jau ten, žinai, jiems ir stebuklas kažkoks įvyks, bet va, antros buvo tokios geros pergalingos. Tai labai džiaugiamės. O dabar radio eteryje norim su jumis pažaisti skvošą. Mes jums klausimą, kaip kamoliuką,
0: o jūs mums atsakymą.
1: Atmušat ir tą teisingą atsakymą pasakote. Ir jeigu tai padarote teisingai, mes džiaugiamės galėdami padovanoti išties puikiai vertingą dovaną viso mėnesio abonementą dviems asmenims, kad jūs galėtumėte sportuoti skvošo klube, beje, tai yra vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje.
0: Daugiau kitokių nėra.
1: Taip ir galėtumėte išmėginti vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje, atrasti sportą, po kurio sakysite, kad tikrai norite dar.
0: Daugiau informacijos ir registruotis galite skvosozona.lt, o dabar klausimas yra toks, kiek žmonių žaidžia skvošo aikštelėje.
1: Taip, ir turime tris atsakymo variantus. Du žmonės, trys žmonės, ar kuo daugiau, tuo smagiau.
0: Va.
1: Kurį atsakymo variantą renkatės, kiek žmonių žaidžia skvošo?
0: Aš šimu treč.
1: Kuo daugiau, tuo smagiau?
0: Taip. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė. Kaip galvojat, ar kuo daugiau, tuo smagiau?
2: Žinot, iš tikrųjų žaidžia netgi dvi mano pažįstamas ir ten dažniausiai po du.
1: Taip.
2: Ir aš, kad aš sakysiu du.
1: Aišku, nesiblaškykit.
0: Ir sakykit du. Nes... Jeigu ir dvi pažįstamo žaidžia ir jūs žaiskit, nes jūs turite mėnesio abonementą skvošo.
1: Taip, ir dabar jau jūs galėsit sakyti, jūs žaidžiat, aš irgi jau praktikuoju, stoja čia po mėnesio įgausiu gerą formą ir galėsim ir sužaisti kartu.
0: Ir abi dvi atskusiu rungtynėse.
1: Gerai, ačiū, atsakymas jūsų teisingas. Taip, skvošo žaidimas, žaidžiamas dviejų žmonių, raketės, kamoliukas ir į sieną. Oba! Kamoliuką, ne vienas kitas.
0: Kamoliuką. Skvošas iš tikrųjų, tai da, labai populiarėja Lietuvoje. Da, tikrai yra daug vietų, kur žaisti, bet Klaipėdė tik viena. Tai žinokit, ten netrūksta nei judesio, nei azarto. Skvošo zona yra vienintelis skvošo klubas Klaipėdė, kaip ir minėjau, ir nesvarbu, ar raketė įmat pirmą kartą, ar jau žinote, ką reiškia geras smūgis į sieną. Ateikite visi. Galite rinktis ar asmeninės, ir grupinės treniruotės, ir draugus atskusti, jeigu esate labai gerai pasiruošę savo fizinės jėgas ir įgūdžius patobulinę. O patyrę treneriai padės žengti pirmosius žingsnius, jeigu nieko nemokat.
1: Taip, jie išmokys skvošo pagrindų, patobulins techniką, padės atrasti savo žaidimo stilių. Taip pat ir organizuojami team buildingai, gimtadieniai, įvairios šventės, tai galima ir susiorganizuoti kokį, pavyzdžiui, gimtadieninį turnyrą, Vilniaus gimtadienio turnyras, ne?
0: Vo.
1: Renkasi draugai, tas, kuris pralaimi, apmoka Viliaus gimtadienio sąskaitą.
0: Taip.
1: Nu, super.
0: Labai gerai idėja.
1: Skvošo zona vieta, kur sportas tampa malonių įpročių. Atraskite skvošą Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir registracija skvošozona.lt.

0: Reklama.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
1: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.

0: tikrųjų pasakysiu, atvarai, visą laiką man yra smagu, kada eteryje su Martynu gali pasikalbėti, smagu ir gyvai sutikti. Kažkaip geras labai santykis ir šis.
1: Tai labai smagu.
0: Nežinau, kodėl.
1: Radio eteryje pakalbėsime apie premjerą, apie naują dainą, kuri pirmą kartą nuskambės radio eteryje, todėl kad šiandien tik ir išvydo oficialiai taip jau dienos šviesą ir daina, ir vaizdo klipas.
0: Ir dar, ar žinai? Taip, šiandien.
1: Taip, ir daina vadinasi, ar žinai. Tai visada labai faina kalbinti Martyną Kavaliauską, todėl kad, nu, Martino muzika dažnai skamba radio eteryje. Mes čia tokių...
0: Ir mėgstamas Klaipėdo yra.
1: Mes radio stotyje La Luna turim tokių fanų Martino, kurį, jeigu paklaustum, kokią lietuvišką dainą tau pagruoti, atsakytų Kavaliauską, žinoma.
0: Taip, ir dažniausiai tai būna karaliai netgi.
1: Taip.
0: Ja. Gerai, Martynai, labas.
2: Nu labas, ar čia apie tave Viliu visą laiką kalbėjo?
0: Ne, žinau.
1: Ne, Martynai, Vilius tai nieks nemyli. Ne. Viliu čia mes kenčiam.
0: Aš pakenčiam.
1: Martynas yra mylimas, o Vilius yra pakenčiamas. Jo. Nu ką jau darys, reikia pakentėti kartais.
0: Negalim visi su talentu būti.
1: Nu taip.
0: Jeigu ir aš talentą turėsiu, tai ką tu veiksi, Martynai, tada?
2: aš ateičiau vietoj tave, aš
1: įvalu. Oi, Vilius, mielai susikeistų vietom, man atrodo.
0: Žinai ką, mes galim vietom net nesikeisti, paliekam tą patį algom, keičiamės, davai.
1: Gerai, jeigu apie pinigus pasisuko kalba, tai aš noriu paklausti Martino. Martinai, ar čia tokia gera buvo vasara? Ar čia, nu, kaip taip čia gerai pavyko uždirbti tuo šiltuoju sezonu, kad klipas pirmą kartą jis filmuotas ne Lietuvoj, ne bet kuro Maljorkoj?
2: Nu, atvirai kalbant, tai tikrai galiu pasakyti, kad vasara buvo, aš jau, žinau, daug kam pasakojau, kad viena tikrai mano įsimintiniausia, viena tikrai nuostabiausia, mes aplankėm tiek daug Lietuvos miestų, kaip niekad grojom daugybė Lietuvos įvairiausių
0: miesto švenčių.
2: Miesto švenčių ir susitikom su tiek daug žmonių, tai tikrai, aš sakyčiau, kad viena mano tokia įspūdingiausia ir tikrai išliks ilgam, o klipas, aš manau, kad... Jisai atsitiko gan spontaniškai, nes dažniausiai taip įvyksta, kad jau turim dainą ir tada reikia skubiai filmuoti klipą. Ir tiesiog ilgai galvojom, kokią savaitę, ką reikėtų veikti, ką daryti kiekvieną dieną ten iki išnaktų.
0: Palauk, ar tu dabar sakai, ilgai galvojom, kokią savaitę?
2: Jo, bet žinai, bet savaitė pas mane yra tai tokia, kaip vat, prasideda nuo ryto ir iki išnaktų. Tai savaitė taip daugybę valandų sudėjus. Ką būtų galima su šitu kūriniu, tai mums pasirodė, kad labiausiai vis tiek turėtų jam tikti kažkoksai viduržemio jūros vaizdas ir kažkokia nostalgija, saulėtos dar dienos ir visas tas toksai dalykas. Tai

0: vat, viskas vyko gan spontaniškai, mes pasižiūrėjom, kur yra...
1: Kur skrydžiai pigiausi?
0: Jo, net neuždirbom per vasarą
2: daug. Žiūrėk, tu nesu VMI kalbės, sakyk normaliai, uždirbom sočiai daug ir perku vilą.
1: Bet jeigu reikėtų, Martinai, palyginti klipo filmavimas Lietuvoje ir va dabar Maljorkoje, ten, pavyzdžiui, 2 kartus brangiau, 3 kartus brangiau, ar 2 kartus pigiau?
0: Ne, aš tai sakyčiau, kad mes kadangi tai darėm tikrai pirmą kartą ir vykome tikrai su nedidelė komanda, bet man iš tikrųjų tai buvo... Nu, pasakysiu atvirai, toksai vienas didžiausių malonumų filmuotis videoklipe, nes nu, dažniausiai, bet kokiu atveju, tai būna tikrai labai sudėtingos mūsų pamainos iš mūsų praeitos patirties, praeitų patirčių ir daugybės nufilmuotų kitų klipų, kad mes filmuojame, pradedame labai anksti ryte, baigiame kitos paros, kitos dienos ankstų rytą ir taip toliau. O čia gavosi toksai, iš tikrųjų, šiek tiek yra atostogos, šiek tiek geras laikas, fainos vakarienės, žodžiu, parfumuojam, paskui pasimaudom.
1: Bet ir klipe jaučiasi ten, tokios kažkaip ten taip fainai viskas.
2: Aš žinok kitą klausimą turiu ir dabar mat, aš bekalbant pasiėmiu telefoną ir ranką, žiūriu mūsų paskutinį šiatas Instagram'e rugsėjo 10 dieną. Ir klausimas man yra replyjusi tavo story, ar klipe bus įamžinta, kaip tau nutinka tai, dėl ko koja dabar tokia ištinusi?
0: Tai jeigu taip atvirai kalbant, tai tas bėgimas, jeigu tam vat klipe, tai mes turėjom vieną vadinamą teiką. Aš spėjau nufilmuoti jį iki antro stulpelio, tai vat ten kiek pavyko, tiek pavyko. O kadangi bėgau su tokiais, nu čia pats taip sugalvau, labai patogiais batais, kurių dažniausiai nenešioju, jie turi tokį aukštesnį kulniuką, tai vienu momentu koja
2: bėgimo
0: metu nikstelėjo ir tiesiog taip ir baigėsi mūsų visas filmavimas. Tai ačiū Dievui, kad buvome filmavę viską, vadinkim, didžiąją dalį klipo pirmąją dieną. Aišku, aš paskui su tą koja ir vairavau mechaninį buksiuką, žinoma, bandžiau bėgti toliau, bet sakė, su visa pagarba, Martynai, bet nu, tiesiog atrodai kaip klipata ir mes tikrai negalime šitų žodžių dėti kadrų jokių būdų. Tai va, tai su tą koja aš paskui tik tai galėjau stovėti, galėjau maudytis po vandeniu baseine ir taip maždaug bandėm išspręsti mano šitą traumą, vadinkim taip.
2: Matai, tavo atsakymas yra taip, yra nufilmuota agonija. Kuriame klipo, kurioje minutėje ir sekundėje aš galiu atsukti pažiūrėti veido agoniją.
1: Iškirpo, Viliau, iškirpo.
2: Nėra agonijos.
0: Ne, tai iškirpo, bet aš tau atsiųsiu asmeniškai.
2: Gerai,
0: arba visai Lalūnas komandai asmeniškai, kad turėtumėt mano agoniją.
2: Aš labai
1: jeigu
2: noriu
1: turėti. Jeigu gaus Lalūnas komandą, tai jau tada bus paviešinta socialinėje erdvėje. Tai nebent Viliui.
0: Galvojam apie šitą, kad galbūt tai būtų dar geresnis teaseris vadinamas.
2: Tai koks būtų buvęs.
1: Taip,
2: nes, žinai, nes dabar, žinai, žmonės girdė, o Martynas turėjo gerą vasarą, apvažiavo daug labai ten miesto švenčių, uždirbo daug pinigų, filmuoja klipus užsienį, visą kitą.
1: Bet visiems smagiau girdėti, Martynas buvo Maljorkoje ir pasisuko koją, taip, kad sutino koją.
2: Negalėjo nieko daryti. Kainavo viskas papildomai brangiau, žinai, išsileido draudimo pinigus, draudimas neatlygino, pavyzdžiui, žinai, vat iš karto tada sakys, o, vat kaip faina. Nu, žinai, mes esame lietuviai.
0: Kreipsiuosi į tave kaip į prodiuserį, tokį, manau, kad tu turi gerų idėjų.
2: Martynai, aš tau, žinok, iš viso širdies pažadu, aš tau užsuksiu netikoja.
1: Gerai, dar vienas klausimas, Martynai, mes čia su Vilium filosofavom. Nu, sakom, gal tada jis ims stadioną? Ne, nu gal tada jis arenui darys, nes mes perskaitėm pranešimą spaudai apie tą paslaptingą projektą, kuris laukia, kuriam Martynas Kavaliauskas labai ruošiasi. Ar išduosi paslapti, kam?
0: Jūs netgi skaitot spaudos pranešimą.
1: Viską mes nuo pradžios iki pabaigos perskaitėm.
0: Nu, yra fantastika. Tai aš manau, kad gali būti visko, kad aš jums išduosiu mažą paslaptį. Tai,
2: gerai.
0: Kadangi jau esu eteryje kartu su mano viena mylimiausių radijos stočių ir mylimiausiais žmonėmis, su kuriais kalbuosi.
2: Labai teisingai.
0: Tai kovo 19 dieną mes turėsime mano didžiausią ir turbūt vienintelį šiais metais karjeros koncertą Kauno Žalgirio arenoje.
1: Aš buvau teisi.
2: Aš galvoju, žinai, jeigu tu nesakysi, aš paklausiu, ar Kaune ir ar stoga turi.
1: Nes mes svarstėm tarp arenos ir stadiono. Tai reiškia Kaune ir turi stogą.
0: Taip, turi stogą ir Kaune. Tai aš tikiuosi, kad kaip ir sakau, jūs būtinai ten būsit. Visą labų
1: nu, mes kaip mylimiausia, tai tikrai būsim.
2: Aš žinok, VIP lauksiu, atvirai pasakus pašte.
1: Prasideda. Gerai, gal jau dainą grosim radio eteryje?
2: Gerai, Martynai, tai žinok, mes pasitrauksim nuo mikrofono, vis tik tai yra premjera. Iki pokalbio su tavim ta daina nenuskambėjo, tai norim tiesiog iš

0: pirmų lūpų pristatymas, jau tegul būna dedikuotas ir personalizuotas vakarų auditorijai, girdinčiai Lalūną, o mes tau sakom ačiū už pokalbį ir po tavo žodžio grojam dainą, gerai?
1: Nuostabu. Tai mano turbūt mylimiausiam Lietuvos kraštui, Klaipėdai ir visai pajūrio zonai siunčiu vieną turbūt gražiausių savo iki šiol sukurtų dainų. Tikiuosi, kad jūs ją klausysit, mylėsit ir jums jį patiks. Ir pasimatom kovo 19 Žalgirio arenai. Ar žinai?
0: Ačiū, Martynai. Viskas. Ate.
1: Iki.
2: Lietuviais esame mes.

0: Latvijoje mažina naftos akcizus. Lietuvoje laikinai atpigins kelionės traukiniais tarpmiestiniais autobusais. Lūnos eteryje 15 valandos žinios. Markiai brangstant degalams, nuo spalio svarstoma laikinai per pusę sumažinti traukinių, o tarpmiestinių autobusų bilietų kainas nuo lapkričio, pranešė premjeras ir finansų ministras. Latvijos parlamentas nuo spalio iki gruodžio 31 sumažina naftos produktų akcizus. Skaičiuojama, kad benzino ir dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Vilniaus apygardos teismas šiandien atvėrė seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Dvasininkas veidu atsistojęs prie sienos tylėjo. Pasak vienos iš aukų atstovų, nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, pastarėjai vaizdai surasti tyrimo metu. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus, iki pernai. Rusija ankstyvą rytą intensyviai atakavus Ukrainą dronais bei raketomis, Charkivo srityje sandėlyje žuvo 6 žemės ūkio darbuotojai, rušiavę daržovės, o sostinėje dar 2 žmonės. Kyve buvo matyti sudegę automobiliai ir rūkstantis pastatų likučiai, sugriautas vienas iš pašto skyrių, apgadintas rušiavimo depas. Odesoje Rusijos smūgiai sukėlė gaisrą prekybos centre, taip pat apgadino namus bei įmonės. Ir vakar per Rusijos smūgių seriją Ukrainoje žuvo 7 žmonės, Kieve kilo gaisrų. Europos Sąjunga panaikino muitus didžiajai daliai iš Armėnijos importuojamų prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos apribojimais, Jerevanui vis labiau artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Lietuvos tarptautinių krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka už 90 milijonų eurų perka 900 Mercedes-Benz vilkikų. Pasak savininkų, diegiant naujausias technologijas, gerinamos vairuotojų darbo sąlygos, transporto parkui atitinkant aukščiausius standartus. Dabar grupė valdo nuo savo pusseptinto tūkstančių vilkikų parką. Kasmet Europoje pristato apie 800 tūkstančių krovinių. Girtekos įmonėse dirba beveik 12 tūkstančių žmonių. Lietuvos jūrų muziejaus biologai į 3 Šilutės rajone esančius vandens telkinius šiandien išleido apie 6 tūkstančius muziejų išaugintų vijūnų jauniklių. Pasak ichtiologo Tado Poškio, ši į ungurį panaši žuvis labai naudinga dumblėjančių ir džiūstančių vandens telkinių ekosistemai.
1: Tai viena įdomiausia Lietuvos gėlavandenė žuvis, kuri gyvena, kur dažniausiai yra sutrikęs vandens deguonies režimas, ten, kur beveik išdžiūstančios pelkės. Vijūnas yra kaip ekosistemos inžinierius, didina dugno nuosėdose deguonies kiekį, smaitindamasis, jis netiesiogiai padeda skaidyti tas organinės medžiagas. Skaidimas gali pašalinti azoto junginius, išgarinant į atmosferą, o kaip žinia, azoto junginiai yra teršalas, kuris blogina vandens kokybę. Tai iš esmės, kalbant apie pelkes, tai kartu su vijūnu šitos buveinės yra mūsų gamtos natūralus filtras. Deja, praeitame amžiuje jau daugelį vijūnų buveinių tiesiog buvo sunaikinta dėl melioracijos. Populiacijos ženkliai dėl to sumažėjo. Mes juos veisiam dirbtinai. Šiais metais mes užauginome 6 tūkstančius. Praeitais metais 2 tūkstančius jauniklių, praeitais metais leidome į Dumblio ežerą prie Ostadvario. Šiais metais išleisim dar papildomai į naujus taškus, tai Naikupės upė ir Smalužio ežeras prie Rusnės Šilutės rajono.
0: Apie orus. Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių, protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų 4-12 m per sekundę, penktadienį debesuota, protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m per sekundę, temperatūra visą parą 13-15 šilumos. Dabar apie 12-13. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

12 minučių po 15 valandos. Laba diena, tariu visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga, kas esate darbuose, kas esate namuose. Su jumis būsiu šiandien iki 17 valandos laidą ant bangos, o nuo 17 valandos iki pat 19 mes šoksime laidą Ko širdelė geidžia. Prakiūro, žinokit, dangus šiandien popietę ir nenustoja lyti matomai. Kai kuriuose kelių ruožuose netgi sunku atrodo važiuoti. Toks stiprus lietus aplankęs Klaipėdą šiuo metu yra. Tai noriu palinkėti, kad važiuokite atsargiai, atsakingai, niekur neskubėkite, kas esate keliuose. O ką, mes pradėsime darbus, tiksliau gal tęsime darbus, taip reikėtų teisingiau ir tiksliau pasakyti. Ant bangos perimu vairą lazdę ir žvelgiant į darbo kalendorių, jau šią valandą mes vėlgi turėsime žaidimą Oktoberfesto, taip pat nuo 16 valandos, kaip ir visada mūsų laukia žaidimas Radio Alias, rubrika Pabraukom, vakaro dainų dvikova. Ir kadangi taip nusimato, kad iki pat savaitės pabaigos ir šiandien, ir rytoj, darbosios vienas, kažkas iš klausytojų buvo parašęs dabar jau sumeluoti vardą, bet parašė jūs su Edvinu, sako, atrodo, kad specialiai esat susitarę, kad jeigu vienas yra, tai kito nėra. O jeigu, pavyzdžiui, Edvinas, tai manęs nėra. Tai žinokit, prie tą savaitę aš buvau iškeliavęs į Ispaniją. Šią savaitę, mano žiniomis, kiek Edvinas pasakoja, jau šiandien jisai irgi iškeliavo į Ispaniją, aišku, netostugo reikalais, darbo reikalais. Tai linkiu jam pasibūti, kažkaip tai stengtis ir pasidarbuoti ir pailsėti, nes oro sąlygos ten tikrai yra žymiai palankesnės ir tikiuosi, kad jam pavyks pailsėti ir atsigauti ir lauksiu jo jau nuo kitos savaitės ir tai ne nuo pirmadienio, nuo antradienio, man atrodo. Tai tikiu, kad ir pas jūs yra kolegos, kurie galbūt planuoja atostogas, galbūt kažkas yra iškeliavę, kažkas galbūt darbuojatės vieni patys. Tai palaikykim vieni kitiems kompaniją, o kadangi už lango toks yra pliaupintis lietus, matau ir žmonės su skėčiais keliauja, tai galvoju, kad tęsiant laidą ant bangos reikėtų su Pitbull'u Rain Over Me, tai pasigarsinam radimtuvus ir būnam kartu su Lalūna.

0: Įti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: ant bangos.
1: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninio šokio muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gilę ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Albi, Dancing with Your Ghost.

0: Norai Klaipėdoje, žinokit, nepavydėtinė. Tikrai lyja labai smarkiai, pliaupia lietus iš dangaus, nors žinutės, kurios keliauja čia į eterį, pavyzdžiui, Nidoj šiuo metu, sako, yra karšta ir klausytojas Evaldas netgi atsiuntė nuotrauką iš Nidos, tai atrodo ten kaip diena ir naktis. Čia Klaipėdoje dangus su žemė maišosi, Nidoje beveik viskas atrodo, žinokit, kaip Ispanijoje. Saulė šviečia, vienas kitas baltas debesėlis, geras oras. Tai įdomus dalykas yra, kad atrodo Nida visai čia pat, o orai gali keistis taip smarkiai. Nors ir sinoptikai kalba apie penktadienį, kad Klaipėdoje bus debesuota, protarpiais irgi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų niekur nesitrauks, bus nuo 5 iki 14 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, visą parą bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Na, o dabar studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 15, lyja, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Ant bangos.
2: Ant bangos.
1: Remis retro.

0: Skambančią dainą, žinokit, aš irgi noriu pakviesti jūs pašokti. Šį šeštadienį Kretingos muziejaus žiemos sode vyks vienintelė šiais metais tylioji diskoteka arba kitaip vadinama Silent Disco. Išskirtinėje muziejaus erdvėje vienu metu gros 3 didžiai, o muzika bus transliuojama tiesiai į belaides ausines. Dalyviai galės pasirinkti vieną iš trijų tuo pačiu metu transliuojamų muzikos kanalų ir bet kada juos pakeisti. Viename kanale skambės 70-tųjų, 90-tųjų hitai, kitame house muzika, o trečiajame lietuviški hitai. Tad pasirink savo ritmą ir šok tarp egzotiškų augalų. Renginys skirtas visiems, ne tik jaunimui. Susitikime rugsėjo 26-ąją 21 valandą su kodu diskoteka 10. Bilietus nusipirksite pigiau. Na, o bilietai parduodami muziejaus svetainėje bilietai.kretingosmuziejus.lt.
1: Reklama.

Na, aš noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie informuoja apie situaciją keliuose. Žinokite, Liepų gatvėje prie skulptūrų parko įvyko ganėtinai smarkus eismo įvykis. Yra tikrai ir keli automobiliai, matosi netgi ir video medžiagoje, kad yra stipriai ten susikūlę ir matosi netgi iš žemėlapio, kad yra labai didelės spūstis Liepų gatvėje ties kultūrų parku. Tai jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu. Daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu. Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
6: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O novos lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas – tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas – tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
8: Norite, kad apie jūs išgirstų?
9: Apie jūs išgirstų?
8: Pasitikti.

0: Na, po tokios gražios dainos aš jūs kviečiu į žaidimą, kurį pristato ir prisidovanoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Kviečiame į smagiausią rudens festivalį Oktoberfest Klaipėda, Klaipėdos piliavietėje rugsėjo 25-26 dienomis. Jau nuo rytojus viskas prasideda ir šį savaitgalį, jeigu neturite planų, tikrai kviečiame visus į Oktoberfest, kadangi tikrai jūsų laukia vokiška tradicija. Muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai. O šiame žaidime jūs galite laimėti Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną, tai yra rankšluostį, o šiame žaidime ką jums reikės padaryti? Tai tiesiog dabar pasigarsinti radijo imtuvus ir išgirsti, kokia vokiška frazė nuskambės tuoj netrukus. Pastaruoju metu net nereikėdavo variantų. Visi kažkaip tai pasakydavo, nes skambėdavo klausytojai, kurie ar prieš 15, ar prieš 20 metų mokėsi vokiečių kalbos ir ši užduotis nebūdavo tokia sudėtinga. Bet jeigu klausytojas paskambins ir sakys, kad niekuo nėra susijęs su vokiečių kalba, aš būsiu paruošęs net ir tris atsakymų variantus. Na, o frazė skamba štai taip.
1: Ich mag den Regen wirklich sehr.
0: Na štai. Išgirdo frazę, o dabar jums belieka pasakyti, ką ta frazė reiškia. 390-800, kas norite dalyvauti šiame žaidime ir laimėti Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną. Kviečiu sudalyvauti. Dabar tik nežinau, ar visiškai viską teisingai išgirdote, ar buvo geras garsas, bet tikiuosi, kad to garso užteko ir tos frazės vienos užteko. O aš keliauju prie trijų atsakymų variantų, kurie yra irgi labai paprasti. Bet kol kas gal atsiliepkim klausytojai, būtų paprasčiau. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Dainius.
0: Dainiau, atskleiskit paslaptį. Su vokiečių kalba susijęs, kažkom tai esat?
2: Nu, nelabai. Kažkada mokiaus, bet nelabai jau atsimenu.
0: Bet mokytis kažką, vis tiek prisimenat kažką vieną kitą žodį.
2: Minimaliai.
0: Gerai, Dainiau, reikėtų atsakymų variantų?
2: Kaip ir reikėtų.
0: Gerai, trys atsakymų variantai yra. Man labai patinka lietuvus. Antras variantas. Lietuje šokant pamačiau tave. Ir trečias variantas. Saugiai važiuokite lyjant lietui.
2: Pirmas galbūt.
0: Man labai patinka lietus. O čia iš tų žodžių vat, nusprendėt, ką girdėjot, kad vat, prisiminimai grįžta, kad toks atsakymo variantas?
2: Nedaug žodžių buvo, tai...
0: Jeigu ten būtų Lietuje šokant pamačiau tave, tai būtų greičiausiai daugiau žodžių vokiškų.
2: Įsivaizduoju, kad taip.
0: Dainu, jūs esat visiškai teisų, žinokit, taip, man labai patinka lietus, tokia frazė šiandienos buvo, kuri nuskambėjo vokiškai ir jūs esate šaunuolis, todėl aš jums dovanoju Klaipėdos savivaldybės firminę dovaną rankšluostį. Sveikinimai didžiausiai, beje, savaitgalį suplanavęs esat, Dainiau.
2: Taip, suplanavęs, Oktoberfestas, bet pas tėvų.
0: Pas tėvų Oktoberfestas, man atrodo, bus ten.
2: Jo, gimtadienis. Tai bus Oktoberfestas tenai.
0: Gerai, tai gražus gimtadienio savaitgalį ir kviečiu dar nepadėti telefono ragelio, kadangi papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs. Na, o rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur sustinka, kaip ir minėjau, vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai, scenoje Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juzi Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas. Pasipuoškite tradicinę Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. Visa informacija eta Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Reklama.

0: atvėrė kunigo pedofilo bylą. Lalūnus atrėjo 16 valandos žinios. Vilniaus apygardos teismas atvėrė seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamų kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Dvasininkas veidu atsistojęs prie sienos tylėjo. Pasak vienos iš aukų atstovų, nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai. Pastarieji vaizdai surasti tyrimo metu. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus iki pernai. Policija pranešė, jog namuose Klaipėdos rajone Dercekliuose vakar rasti 65 moters ir 68 vyro palaikai. Mirties priežastys nustatomos. Vakarų eksprese svarstoma, jog vyras iš gyvenimo pasitraukė po mylimos moters mirties. Lenkijos rytuose sulaikytas 31 Ukrainos pilietis vienuolyno teritoriją nudūręs vieną ir sužeidęs dar 4 žmonės. Šalies žiniasklaidas skelbė, kad žuvo kunigas. Rusija ankstyvą rytą intensyviai atakavus Ukrainą dronais bei raketomis Charkivos rytyje sandėlyje žuvo 6 žemės ūkio darbuotojai, rūšiavę daržovės, o sostinėje dar 2 žmonės. Kijeve buvo matyti sudegę automobiliai, rūkstantis pastatų likučiai, sugriautas vienas iš pašto skyrių apgadintas rūšiavimo depas. Odesoje Rusijos smūgiai sukėlė gaisrą prekybos centre, taip pat apgadino namus bei įmonės. Ir vakar per Rusijos smūgių seriją Ukrainoje žuvo 7 žmonės, Kijeve kilo gaisrų. Lietuvoje pernai išduota beveik 19 tūkstančių, o šiemet per pusmetį jau daugiau nei 8 tūkstančių apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių. Deja, 3 metus galiojanti tvarka nedaug padeda, nes ketvirtadalis smurtautojų už tai baudžiami pakartotinai, o beveik pusė nesilaiko nustatytų įpareigojimų. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojas Oksanos Plesko, nepadeda ir baudos, nes jas vengiama mokėti. Apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje geresnį užtikrinimą ir būtinus pokyčius kalbėta Seime surengtoje diskusijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Policija per metus gauna apie 55 tūkstančius pranešimų, kur yra požymis smurtas artimoje aplinkoje. Ir skiriama apie 20 tūkstančių orderių. Tai tikrai suteikia žmogui labai svarbę tokią momentinę prevencinę apsaugą, bet visgi 24% orderius gavusių asmenų gauna jos pakartotinai. Turime vieną rekordininką, kuriam per šituos 3 metus buvo išduoti 29 orderiai. Tikrinant, kaip yra laikomis įpareigojimų, per tas 15 dienų, tai per metus vidutiniškai 7,5 tūkstančių protokolų už įpareigojimų nevykdymą. 26 metų pirmas pusmetis rodo, kad turim 46%, kai įpareigojimų nevykdoma pakartotinai. Tai reiškia, kad sistema matyt nėra labai veiksminga, kadangi pavojų keliantis asmuo nėra nusiteikęs tų įsipareigojimų laikytis. Šiaip sankcijos yra pakankamai griežtos. Pirmą kartą nesilaikius įpareigojimų skiriama bauda nuo 80 iki 320 eurų, o pakartotinai nuo 300 iki 700. 80. 3 metų statistika rodo, kad už pirmą pažeidimą yra paskirta beveik 1,5 milijono baudų, iš jų sumokėta 47%. Tuo tarpu už pakartotinius pažeidimus paskirta virš 4 milijonų, sumokėjimas yra 12%. Jos yra sėkmingai nemokamos, turbūt formuojamas toks nihilistinis požiūris į teisinį reguliavimą ir kontrolės priemonės. Tai vien policijos pastangų čia nepakanka ir labai svarbu švietimas ir pagalba, socialinė pagalba, elgesio keitimo programos ir panašiai.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje dar palis. Penktadienį daugiausia debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą apie 13-15 laipsnių šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų 4 minutės.

0: tikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Hilton, Ascendenten og Armora.
1: Radio Alias.
2: Na, dabar žaidimas Radio Alias, į kurį kviečiu dalyvauti visus, kas norite laimėti šiandien gardžiasias mūdų midijos iš restorano mūdų. Jie ir pristato šį žaidimą, įsikūrė pačia Klaipėdos širdies senamestyje Jono gatvėje 6. Mūdų tikrai jauku, gera ir labai skanu, beje, mūdų restoranas sako, jeigu artėja jūsų kokia ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas mūdų. Tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite mūdų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su mūdų. O šiame žaidime mes turėsime dvi žaidimo dalis. Pirmoje dalyje, kaip ir visada, klausytojas turės galimybę išsirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis arba antrasis. Reikia atsakyti visus užduotus mano 5 klausimus ir tai padaryti kuo greičiau, kad tų sekundžių sutiksėtų. Nu, geriausias variantas, jeigu į 20 telpam, tai aš sakau, jau galima ramiai sėdėti ir laukti antrojo žaidėjo, kaip jam seksis. Jeigu viršėjom 20 sekundžių, na, tada labai daug kas priklauso ir nuo antrojo klausytojo. Kviečiu dalyvauti 390-800, toks yra studijos telefono numeris ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kas paskambino?
3: Dalia,
2: kur jūs esat šiuo metu? Darbuose, po darbų?
3: Po darbų netoli Šilutės.
2: Netoli Šilutės jau esat? Dalia, kaip Šilutė gyveno?
3: Nežinau, važiuojam pas dukros, mokinasi Šilutėj, tai važiuojam pas dukra.
2: A Šilutė lyja?
3: Taip.
2: Pat ir Klaipėda, ir Šilutė lyja. Nu, tikėkimės, lietus nesugriaus visų planų ir nesutrukdys šiam žaidimui. Dalia, ar jūs esate pasiruošusi?
3: Taip.
2: Kuris klausimų blokas, pirmas ar antras?
3: Pirmas.
2: Gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimas tada prasideda. Taigi 3, 2, 1, startas. Ypatingas kepinys su daugybė nelygių išsikišimų. Toks aukštas būna, skanus. Nedidelis tešlos gabalėlis su įdaru verdami karštame vandenyje. Taip.
3: Spurba, aliejus, spurba.
2: Ne. Vandenukė ten, va tokie tešlos gabalėliai.
3: Kūnai.
2: Taip, nedidelis žinduolis, kurio kūną dengia aštrų spygliai.
3: Ežys.
2: Taip, po žemė gyventis gyvūnas, kasantis tunelius.
3: Kūrmis.
2: Ryškus elektros išlydis danguje per kūnijos metu.
3: Žaibas.
2: Taip, Dalia, visiškai teisingai. 5 iš 5. Labai gerai. Dalia, šunuolė. Laiką aš jau matau va prieš į save. Viršėjom šiek tiek tą 20 sekundžių, bet klausimas jums, ar mes atskleisim laiką, ar paliksim dabar paslapti jį?
3: Atskleiskim.
2: Atskleiskit, nenorit jokios intrigos čia padaryti, ar ne? Norit viską žinoti ir kad žinotų visi lalnos klausytojai. Nu gerai, Dalia, tarėt savo žodį, aš privalau atskleisti laiką. Jis yra lygiai 32 sekundės.
3: Oi.
2: Viskas dabar jau nebelaimėsiu. Dalia, žinokit, nenusiminkit. Tikrai, negali žinoti, nereikia sakyti, kad blogas laikas, nes bus ir antroji žaidimo dalis, kur klausimai irgi nebus pačio lengviausio kalibro. Tai, Dalia, dėkoju jums už pirmąją žaidimo dalį. Važiuokite toliau sėkmingai, atsargiai, saugokit save. O po trumpos muzikinės pertraukėlės, tuoj netrukus grįšime ir sužinosime, kaip seksis antrajam žaidėjui.
1: Radio

0: Informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.

0: Radio Alias.
1: Grįžtame su žaidimu Radio Alias, kuriame jūs galite šiandien laimėti ypatingas gardžiasias midijas. Jas dovanoja restoranas Mudo, Klaipėdo širdyje įsikūręs restoranas, šis yra Jono gatvėje 6. Tikrai užsukite, jeigu neteko dar nekartą apsilankyti, ten, žinokit, galite surasti ir dienos pietų pasiūlymus, kur viskas dien galite įsirinkti kažko tai naujo. Jeigu, pavyzdžiui, planuojate gal vakarienę su artimaisiais, restorane Mudo jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras.

0: laikas kartu. Nu, aš jau dabar pasiruošęs antrąjį žaidimo daliai, tikiuosi ir jūs, ir sakau, labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Rima.
0: Rima paskambino, moteriška dvikova čia laukia mūsų, man atrodo, šiandien.
1: Taip.
0: Rima, sakykit, koks skanus juokas jūsų. Rima, po darbu ar darbuose?
1: Po darbu jau.
0: Po darbu. Pakeliui kažkur tai, ar jau kieme stovėt ir laukėt, kada čia?
1: Kieme.
0: Rimtai? Geras. Rima, kieme dabar stovėt ir laukėt, ar pavyks ar nepavyks prisiskambint?
1: Taip.
0: Žinokit, Rima, jums pavyko. Išalkusi esat šiandien?
1: Išalkus.
0: Gerai, tai palinkėsiu didžiausios sėkmės, kad jums pavyktų laimėti šiame žaidime. Klausimas, yra tekę kažkada dalyvauti Radio Alė žaidime?
1: Ne.
0: Niekada pirmas kartas?
1: Taip, pirmas kartas.
0: Tikėkime, kad Rima pirmas kartas nebus prisvilęs, kaip tas blynas keptuviai. Tai skaičiuoju nuo 3 iki 1, jums reikia kuo greičiau... pasakyti žodį. Aš pasakysiu jo apibūdinimą, užduosiu klausimą. Jums reikia kuo greičiau pasakyti tą žodelį, gerai? Gerai. Gerai. Skaičiuosiu nuo 3-1, žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Vabalas raudonos spalvos su juodais taškeliais.
1: Boružė.
0: Taip, ar rami daina dainuojama mažam vaikui prieš miegą?
1: Lopšinė.
0: Žiemą naudojama priemonė nučioš nuo kalno.
1: Rogis.
0: Tirštas patiklas pagamintas verdant kruopas.
1: Košė.
0: Taip, išdžiovinta žolė dažniausiai skirta gyvuliam šert.
1: Šienas.
0: Nu, klausykit, Rima, valio! Eina sau, kaip jūs čia greitai klausykit, eina sau. Jūs tikrai pirmą kartą žaidžiat?
1: Taip, pirmą kartą.
0: Eina, gal tai namuose, pavyzdžiui, mėgstat alijas pažaist?
1: Ne, lalūnas klauso, važiuojant namo.
0: Sau, Rima, čia tokių reaktyvinių greičių, jūs žinokit, pasirodėt. Aš drąsiai galiu sakyti, kad 20 sekundžių mes tikrai tilpom, o tikslesnis laikas yra 17 sekundžių ir 30-osios.
1: Valio!
0: Šaunuolė, Rima, tikrai pelnyta pergalė ir jums atitenka gurmaniškos ypatingos midijos. Yra mūdų restorane tekę apsilankyti, Rima?
1: Ne, neteko dar.
0: Eina, savo vien pirmi kartai šiandien. Radio Alė žaidime nedalyvavot nie karto, sudalyvavot, laimėjot pirmą kartą. Ir pirmą kartą dar apsilankys. Gerai, dabar dar trečias paskutinis toks užtvirtinimui klausimas. O midijas kažkada esat valgius?
1: Esu.
0: Oi, čia bent jau gerai, čia jau ne pirmas kartas. Tai gerai, galėsit palyginti skonius. Rima, kviečiu nepadėti telefono ragelio, aš tuoj papasakosiu, kaip šis prizas pasieks jūsų rankas. Nu, aš noriu pakviesti tikrai visus Lalūnos klausytojus į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre. Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas jūs pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos. Nu ir man, pavyzdžiui, kaip smaližiui labai yra svarbu desertai, tai desertus irgi galite gauti ten. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus, tai yra aštunkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Reklama.

0: Na, jeigu jūs, tėveliai, esate vis dar paieškose, ką vaikas galėtų lankyti, kokį būrelį, ieškote prasmingo ir įdomaus laisvalaikio savo vaikui. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre kiekvienas vaikas gali atrasti tai, kas jam patinka labiausiai. Kviečiame 5-6 metų, 7-11, 12-14 ir 15-19 metų jaunimą atrasti daug veiklų, daug galimybių už stebėtinai nedidelę mėnesio kainą. Net 7 klubai įvairiose Klaipėdos miesto vietose – Draugystė, Liepsnelė, Saulutė, Švyturys, Želmenėlis, Žuvėdra ir Molas. Liko paskutinės vietos šachmatų, gitaros, šokių, tapybos, robotikos ir kituose būreliuose. Leiskite vaikui aukti, kurti ir tobulėti kartu su savo draugais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk ir tobulėk.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

Šiandien kažkoks tai avarijų metas, avarijų diena, pažvelgus į Klaipėdos gatves, į Klaipėdos kelius, tai matosi, kad keliose vietose tikrai yra įvykę eismų įvykiai, apie juos galbūt iš karto ir paminėsiu, tai jeigu mes žvelgtume į Liepų gatvę, kas važiuosite Liepų gatvę link Klaipėdos rajono pusės, tai... Iš jaunystės gatvės įvažiuojant jau Liepų gatvė yra spūstis ir taip pat va, susikirtimu toje sankryžoje, kur yra Itkūnų gatvė, jaunystės gatvė ir Liepų gatvė, ten yra įvykęs eismo įvykis prieš kažkur tai 6 minutės. Ir yra didžiulės spūstis, taipogi Liepų gatvė važiuojantiems link Klaipėdos rajono pusės. Taip pat matau, kad ir Joniškės gatvė yra spūstis, kas norės įvažiuoti į Liepų gatvę. Na, viskas suprantama, kadangi yra eismo įvykis įvykęs, o kas važiuosite į Klaipėdos miesto pusę, tai prie prekybos centro. Liepų gatvėje, beje, ten buvo ir naujienos atsiradusios, kad būtent tame prekybos centro stovėjimo aikštelėje apmokestinta jinai bus. Tai pasidomėkit, kad negautumėt po to sąskaitų. Beje, spūstis iki pat Šiaurės prospektų yra nusidriekusi, o Liepų gatvėje važiuojant toliau prie Trilapio gatvės. Matau, Trilapio gatvėje irgi yra eismų įvykis įvykęs. Toje pačioje Liepų gatvėje, apie kurią kalbėjau, kad avarija buvo, tai kol kas yra policijos pareigūnai. Irgi dar yra pažymėta, kad eismų įvykis yra užfiksuotas. Didžiulė tikrai spūstis Liepų gatvėje ir tame kelio ruože yra. Kas važiuosite Simono Daukanto gatvę, irgi yra didžiulės spūstis. Pilies gatvėje irgi yra spūstis ir eismo įvykis, važiuojant link sankryžos, kur susikerta Minijos gatvė. Ir toliau, jeigu tęstumėte savo kelionę sausio 15-osios gatvę, tai ten irgi yra eismo įvykis užfiksuotas prieš 17 minučių. Tai važiuokite neskubėdami, kad nepakliūtumėte irgi kokią avariją, eismo įvykį ar tuo labiau spūsti. Kalbant toliau apie spūstis, Jakų žiedas, tai Palangos plentukas, važiuosite nuo Rimkų, Tilžės gatvė, labai sunki sudėtinga situacija, Tilžės gatvė yra, nuo pat pervažos yra spūstis, taip pat Vilniaus plentukas važiuosite, irgi pakliūsite į spūstį, o pietinėje miesto dalyje, tai Lipkių gatvėje, yra atrodo visa Lipkių gatvė užsikimšusi, nelabai pavydėtinė situacija. Ir bimbo policijos pareigūnai, matau, prie... Suskirtimo su Jūrininkų prospektu ir Minijos gatve, pačiame kampelyje yra įsikūrę ir irgi stebi, kad viskas tvarkingai vyktų. Jeigu mes žvelgtume jau į Banginio žiedą ir Baltijos žiedą, tai kas važiuosite Banginio žiedo link Šilutės plentu, nuo Kauno gatvės jau yra prasidėjusi spūstis, taip pat ir Kauno gatvėje matoma jį, Dubysos gatvėje taip pat yra automobilių spūstis, kas važiuosite Taikos prospektu Baltijos žiedo link, irgi pakliūsite į spūstį nuo pat to didžiojo prekybos centro, o Baltijos prospekte, kas važiuosite nuo Minijos gatvės, pačiam matau ir Minijos gatvė yra irgi susiformavęs kamštis ir jau sukusi Baltijos prospektą iki pat Baltijos žiedo, irgi yra spūstis. Intensyvesnis eismas fiksuojamas ir Taikos prospekte, kur žiūriu pro langą čia ir dabar, matau, kad Žvejų rūmuose, man atrodo, kažkas tai vyksta, automobilių daug, tai man atrodo, to pasekoje irgi dėl to yra tas intensyvesnis eismas. Dar matau statybininkų prospektą iki pat Šilutės plento važiuojantiems irgi reikės luktelti, kadangi yra spūstis, o Herkaus Manto gatvė yra irgi užsikimšusi. Jau nuvažiuojant nuo Dariaus ir Grieno gatvės viedokų į apačią reikės pakentėti ir palaukti, o dar važiuojant iki sankryžos susikirtimų su Lideikio gatvė ir Šiaurės prospektu irgi pakliūsite į spūstį. Šiaurės prospekte irgi iki Kretingos gatvės šios sankryžos yra spūstis. Dažniausiai spūstis matoma yra prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, tai šiandien išimtis, ten irgi yra fiksuojamas spūstis. Ir matau, kad dar yra Medelyno gatvėje gerbiami policijos pareigūnai, kurie stebi visą situaciją, bei Girulių plente. Irgi yra gerbiami policijos pareigūnai. Ir ne tik, ten stovi gerbiamas trikojis, kuris nori jūs nufotografuoti ir padaryti gražią nuotrauką. Tai palinkėsiu visiems gero kelio namo, saugaus svarbiausia kelio namo, kadangi šiandien tikrai prakiurus dangui matosi, kad eismų įvykių yra nemažai, tai vairuokite atsakingai, atsargiai. O ir Vaidas Baumila jums padainuos dainą. Nu kas yra? Tai pasigarsinam radiotuvus. Ir paklausom šios dainos, o aš jau su jumis sveikinsiuosi po 17 valandos laidoje Ko širdelė geidžia.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus Platina bilietai LT.
4: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Latvijoje mažina naftos akcizus. Lietuvoje laikinai atpigins kelionės traukiniais tarp miestiniais autobusais. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Smarkiai brangstant degalams nuo spalio svarstoma laikinai per pusę sumažinti traukinių, o tarp miestinių autobuso bilietų kainas nuo lapkričio šiandien pranešė premjeras ir finansų ministras. Be to vyriausybė svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti kintamą degalų akcizo dalį vadinamąją anglies dvideginio dedamąją. Latvijos parlamentas nuo spalio iki gruodžio 31-osios sumažina naftos produktų akcizus. Skaičiuojama, kad benzino ir dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą. Į prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Klaipėdos taryba šiandien atleido 12 viešojo maitinimo įstaigų nuo dalies nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, nes jos leidžia savo tualetais pasinaudoti visiems norintiems. Dėl to miesto biudžetas negaus apie 17 tūkstančių eurų. Vietos politikai susiginčijo, ar tokia tvarka naudinga.
1: Projektas yra įdingas, nes jisai nesprendžia jokių iš esmės dalykų ir nemotyvuoja. Visų pirma, jis nėra teisingas, jeigu pasižiūrėsit lengvatų dydžiai nuo kelių šimtų iki ten 3000 yra, nors tie objektai tualetų dydžiais nesiskiria. Šita paslauga nei miestiečių gyventojų skaičiaus padidino arba mieste jiem patogiau laisvalaikį leisti nesuteikė, nei svečių mieste padaugėjo. Tai visom prasmėm yra labai įdinga praktika, vis tik tų lengvatų laikas būtų. Imti ir atsisakyti.
2: Pasižiūrėkime, kaip sekasi rinkti nekilnojamo turto mokestį. Mes turime minus 737 tūkstančius eurų. Ir nu, iš tikrųjų klausimas, ar mes čia tikrai turėtumėm tas lengvatas dalinti taip į kairę ir į dešinę, jo lab, kad tos naudos tikrai nėra, arba jinai labai tokia abejotina.
3: Jeigu keisime kažką, turim duoti alternatyvą. Ar nauji tualetai, ar kas senamesti?
4: Nu jo, senamestį pastatyti toletą būtų iššūkis turbūt didesnis už atgimimo aikštę.
5: Antrindamas merui, ką reikštų pastatyti senamestį toletą. Kiek metų tai užimtų, su kokiom procedūrom, su kokiom archeologijom mes susidurtume. Reikėtų paskaičiuoti ir ekonominę naudą, kiek kainuoja pastatyti ir išlaikyti toletą. Mes pastatytumėm vieną, o dabar mes turime toletų tinklą visame senamestyje.
6: Jeigu padarytumėm apklausą, turbūt kas dešimtas klaipėdietis žino apie tai, kad kažkam miestas moka ir gali eiti, to labiau, kad nu, turime kažkiek tų viešų toletų senamestyje.
7: Atsiradusi tokia pilietinė iniciatyva Palangoje, padarytas yra apsas, kur žmogus gali matyti, kur yra visas VC tinklas mieste. Jie dabar plečia savo tą programėlę į Neringą. Mano galva, patogumas turbūt ir tam pačiam turistui atvykstančiam. Šioje vietoje, pavyzdžiui, senamestyje pasispaudus būtų galima matyti visą tinklą, kurie galėtų lengvai tom naudotis.
0: Klaipėdos miesto taryba šiandien taip pat pritarė, kad per maždaug 3 metus už 6 milijono eurų būtų įrengta požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja ties Pušyno ir Parko gatvėmis. Abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų Kretingos miesto Palangos gatvėje, geležinkelio linijoje Vilnius Klaipėda, už daugiau kaip 6 milijono eurų bus įrengta požeminė pėsčiųjų perėja. Projektas apima visą saugiam, patogiam jos naudojimui reikalingą infrastruktūrą. Prireikus perėja galėtų būti naudojama kaip priedanga šalia esančiom Simono Daukanto progimnazijos bendruomeniai ir namų kvartalų gyventojams. Apie orus šį vakarą Klaipėdoje dar palis, penktadienį debesuota, protarpiais trumpas lietus numatomas, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 13-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje lyja yra apie 13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt 17 valandų 4 minutės.

0: jau netrukus 12 minučių po 17 valandos ir jau sveikinuosi su jumis laidoje Ko širdelė geidžia. Taipogi tai visiems priminimas, kad galite užsukti laluna.lt, skelti žinutį ir pagidauti įvairiausių muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu iki po 19 valandos. Taip pat skambino klausytojai, žinokit, norėjo papasakoti apie situaciją Liepų gatvėje ir kažką čia stumdžiau, žinokit, tos ekranus, tvarkiausi stalą ir netyčia klausytojai padėjo telefono ragelį, tai žmogus pasakojo ir po to nebesulaukiau skambučio, tai noriu iš karto perduoti linkėjimus ir atsiprašyti, kad nebuvo baigtas pasakojimas, jeigu norit pasidalinti, tikrai laukiu skambučio iš jūsų, o taipogi, jeigu ir būtų jums paprasčiau pagidauti muzikinio kūrinio, kaip ir minėjau, jūs galite netgi ir paskambinti studijos numerio 390800 ir jeigu grojaraštyje mes turėsime muzikinį kūrinį, mes tikrai sugrosime jį. Taipogi, primenu, vakaro dainų dvikova laukia 18 valandą, tai kviečiu ir raginu ir prašau netgi pagalbos iš jūsų, kad galite rekomenduoti ir pasiūlymus rašyti, kokios dvi dainos galėtų tarpusavyje susigrumti, beje, žinutė keliauja ir toliau apie oro sąlygas Klaipėdos rajone parašė klausytojas, sako Juknaičiuose Šilutės rajone visiškai nelyja, jokio lietaus nėra pažvelgus čia prostudijos lango atrodo aš nežinau bent jau visame Klaipėdos rajone turėtų būti lietus nes už studijos lango nupliaupia taip stipriai, kad ojojoj tikėkimės, kad to lietaus rytoj bus šiek tiek mažiau o dabar taipogi matau, kad į pašto dėžutę ir keliauja pirmieji muzikiniai pagidavimai jūs neparašė, galbūt kažką galima sugroti iš Shepard kūrybos tai žinoma nuo šios dainos mes ir pradėsime laidą Ko širdelė geidžia Tai laukiu jūsų muzikinių pagidavimų.
1: Ko širdelė geidžia?

0: Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukami Trevena.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
3: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Klaipėdoje.
1: Kaip pažvelgiau į orai.lt, ką sinoptikai prognozuoja visai šiai savaitei ir šiek tiek užmečiau akį, kokia kita savaitė laukia, tai reikės kažkaip išgyventi iki šios savaitės pabaigos. Ir rytoj šiek tiek numatomas lietus yra, šeštadienį taipogi ir sekmadienį taipogi numatomas kažkoks tai lietutis yra. Bet klausykit, nuo kitos savaitės pirmadienio pasirodo saulė, grįžta man atrodo vasarą, tiksliau vasariški orai, galbūt reikėtų taip tikslingiau pasakyti. Lauksim oro temperatūros nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos nuo pirmadienio. Tai kažkaip stengiamės išgyventi šią savaitę, o kalbant apie rytojų, geriausią savaitės dieną, penktadienį sako, kad bus debesuota. Protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 15, tačiau dėl šiaurinio vėjo oro temperatūra yra apie plus 11. O daugiau apie orus, kaip ir minėjau, galite pažiūrėti užsukę į internetinę svetainę orai.lt.
2: Muzika skamba

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

Kažkaip, naršant internete, atkreipiau dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pasipylė daug komentarų po vienu postu, kad būtent nuo šiandien, rugsėjo 24 dienos, pasikeitė automobilių statymo tvarka prie prekybos centro Liepų gatvėje 81 Klaipėdoje, na, kur yra, žodžiu, prekybos daug centrų ir maitinimo įstaiga yra ir kur namų apjūkos daiktai visokie parduodami yra. Ir, žodžiu, nuo šios dienos ta aikštelė yra apmokestinta ir pasipylė kiek daug komentarų, žinokit, kiek daug pasipiktinimų, sako, tai kaip čia mokėti, nei įvažiavimo, nei išvažiavimo, kažkokio tai nėra tarifo, būdelės, kur susimokėti nėra, tai pasirodo, kad viskas, jeigu važiuosite šitą aikštelę į prekybos centrą, Liepų gatvėje 81, būtinai, man atrodo, turėsit su savimi turėti mobilų į telefoną. Kitu atveju galit susilaukti, žinokit, baudų. Tai Unipark UP 328 aikštelį, esančioje Liepų gatvėje 81. Parkavimas, žinokit, nuo šiol yra mokamas visą parą, tačiau vairuotojams kartą per parą suteikiamos yra 3 nemokamos stovėjimo valandos. Ir pasibaigus nemokamam laikui, taikomas 1,50 € už valandą tarifas. Ir prekybos centro atstovai atkreipė dėmesį, kad kelių atskirų apsilankimų tą pačią parą laikas yra sumuojamas. Tai reiškia, kad 3 nemokamų valandų limitas galioja bendrai visiems tos dienos įvažiavimams. Aikštelėje nėra užtvarų, įvažiuojančius ir išvažiuojančius automobilius pagal valstybinius numerius fiksuoja parkomatik kameros. Na, jeigu prekybos parke planuojama praleisti mažiau nei 3 valandas ir bendras tos dienos stovėjimo laikas nemokamo limito neviršis, parkavimo programėlės įjungti sakoma, jog nereikia, tačiau vairuotojams, kurie nėra tikri, kiek iš viso laiko tą dieną praleis aikštelėje, rekomenduojama tiesiog parkavimo programėlėje pradėti vos atvykus ir sustabdyti išvažiuojant. Taip pat mokestis pradedamas skaičiuoti tik išnaudojus 3 nemokamas valandas. Išvykstant parkavimą reikia sustabdyti, o jeigu nemokamas laikas buvo viršytas, apmokėti susidariusią sumą. Pabrėžimo, kad jeigu prekybos centro aikštelėje ketinate būti trumpiau nei 3 valandas, programėlės įjungti nebūtina. Bet skaitant komentarus, kas linksmiausia dalis yra, tai sako, tai ką daryti, pavyzdžiui, jeigu senioras arba senyvo amžiaus žmogus atvažiavo į aikštelę arba, pavyzdžiui, išvažiavom iš namų ir, nu, kartais būna, kad pamirštum mobilų į telefoną arba, pavyzdžiui, telefonas išsikrauna, nors, aišku, šiai dienai telefoną galima pasigrauti ir automobilyje. Bet įvairiausiai, žinokit, komentarų yra, komentarų skiltyje, tai galite ir patys užsukti į socialinę platformą Facebooką, ten susirasti antraštę apie Liepų gatvę 81 ir patys galbūt netgi ir padiskutuoti, kaip jūs vertinat šitą visą dalyką, šitą visą sumanimą, kad reikėtų apmokestinti. Netgi pat šiandien iš tikrųjų mačiau šią žinutę, šią antraštę, bet nuvažiavus į tą prekybos centrą. Nu, nepagalvojau, kažkaip užsifiksavus, taip yra, kad tu tiesiog atvažiuoji. Nu ir išvažiuoji, bet nuo šios dienos, nuo rugsėjo 24-osios reikės šiek tiek pagalvoti ir įvažiavus į šią aikštelę pasvarstyti, ar praleisti daugiau nei 3 valandas, nes, nu tikrai, galima užsukti ten ir į vieną prekybos centrą, ir į kitą, žiūrėkit, dar gal užsinorės ir pavalgyti, ir žiūrėkit, tos 3 valandos nei jau čia prabėgs, o matot, kad nesat programėlį užsistatę stovėjimo, tai kad po to negautumėt baudų. Žinokit, kad nuo šios dienos ši aikštelė yra apmokestinta prekybos centre Liepų gatvėje 81 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1,000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov, Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: atversta pedofilija kaltinamo kunigo byla. Dumblėjančius vandenis atgaivins vijūnai. 18 valandos Launo žinios. Vilniaus apygardos teismas šiandien atvėrė seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Dvasininkas veido atsistojęs prie sienos tylėjo. Pasak vienos iš aukų atstovo, nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai, pastarėjai vaizdai surasti tyrimo metu. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus iki pernai. Policija pranešė, jog namuose Klaipėdos rajone Darcekliuose vakar rasti 65 moters ir 68 vyro palaikai. Mirties priežastys nustatomos. Vakarų eksprese svarstoma, jog vyras iš gyvenimo pasitraukė po mylimos moters mirties. Lenkijos rytuose sulaikytas 31 Ukrainos pilietis vienolino teritorijoje nudūręs vieną ir sužeidęs dar 4 žmonės. Šalies žiniasklaidas skelbė, kad nudurtas kunigas. Trampas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Si Dzinpingą ir siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Respublikonas surengė prabangę priėmimo ceremoniją, vyksta derybos. Vakarį rengiamas iškilmingas valstybinis pobūvis. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele išorės paslaugų teikėjo padaliniuose nuo lapkričio galės prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio įsigaliojęs įstatymų dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Latvijos nacionalinė aviakompanija E-Baltic turi daugiau kaip pusę milijardo eurų skolų. Lizingo įsipareigojimai susijęs orlaiviais sudaro 855 milijonus. Iki šių metų pabaigos bendrovė gražins apie 20 perteklinių orlaivių, taip sumažinant nuomos išlaidas. Galiausiai E-Baltic gavo privalomą kreditorių įsipareigojimą suteikti 450 milijonų eurų naują finansavimą veiklai užtikrinti. Vilniaus rajone policijos pareigūnai išgelbėjo 2 pasiklydusius vyresnio amžiaus grybautojus. Paieškoms prisidėjo ir savanoriai. Vyrai nebežinojo, kaip iš miško išeiti ir negalėjo rasti vietos, kur buvo palikę automobilį. Gavus tikslesnės koordinates, paieška buvo tiesiama ir pasitelkus dronus. Abu buvo rasti sveiki ir nesužeisti, tik peršlapė ir pavargė. Medikų pagalbos jiems neprireikė. Lietuvos jūrų muziejaus biologai 3 Šilutės rajone esančius vandens telkinius išleido apie 6000 muziejų išaugintų vijūnų jauniklių. Pasak ichtiologo Tado Poškio, ši į ungurį panaši žuvis labai naudinga dumblėjančių ir džiūstančių vandens telkinių ekosistemai.
1: Tai viena įdomiausia Lietuvos gėlavandenė žuvis, kuri gyvena, kur dažniausiai yra sutrikęs vandens deguonies režimas, ten, kur beveik išdžiūstančios pelkės. Vijūnas yra kaip ekosistemos inžinierius, didina dugno nuosėdose deguonies kiekį smaitindamasis, jis netiesiogiai padeda skaidyti tas organinės medžiagas. Skaidimas gali pašalinti azoto junginius, išgarinant į atmosferą, o kaip žinia, azoto junginiai yra teršalas, kuris blogina vandens kokybę. Tai iš esmės, kalbant apie pelkes, tai kartu su vijūnu šitos buveinės yra mūsų gamtos natūralus filtras. Deja, praeitame amžiuje jau daugelį vijūnų buveinių tiesiog buvo sunaikinta dėl melioracijos. Populiacijos ženkliai dėl to sumažėjo. Mes juos veisėm dirbtinai. Šiais metais mes užauginome 6000. Praeitais metais 2000 jauniklių, praeitais metais leidome į Dumblio ežerą prie Ostadvario. Šiais metais išleisim dar papildomai į naujus taškus, tai Naikupės upė ir Smalužio ežeras prie Rusnės Šilutės rajono.
0: Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 13-15 šilumos. Dabar apie 13, daugiau apie orus puslapio rai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

vakaro dainų dvikova. 10 minučių po 18 valandos ir kada dvi dainos yra jau parinktos, tuoj netrukus sugrosiu ir jų ištraukas. Jeigu patinka pirmoji daina, kviečiu balsuoti už pirmąjį variantą, jeigu patiks antroji, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą. Ir taip viskas susiklosto, kai ateina vakaro dainų dvikova ir prie pulto sėdžiu aš, kažkaip vis tiek tie muzikiniai kūriniai parinkami nuo tos aukštesnės lentynos, kur galbūt šiek tiek ir dulkių yra susirinkę. Reikia nupūsti tas dulkes nuo šių muzikinių kūrinių, nes galvoju, kad senos dainos tikrai yra geros dainos. Viena iš jų, tai yra pirmoji iš Bon Jovio repertuaro Living on a Prayer.

Tai toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu patiko, norite išgirsti visą dainą, kviečiu balsuoti studijos telefonu numeriu 390-800 už pirmąją dainą. O dabar keliaukime prie antrosios senos, bet geros dainos. Two Unlimited. Pavadinimas dainos No Limit.

0: Na štai, tokie du pasirinkimai čia šį vakarą. Tikiuosi, kad nebus sunku galbūt išsirinkti vienos dainos. Labas vakaras. Alio, alio, sveiki. Sveiki, kas paskambino?
1: Julija.
0: Sakykit, už kurią dainą balsuojat?
1: Už antrą. Pradėkime jau tau.
0: Nu ir teisingai. Ačiū Jums labai už Jūsų valsą. Gražaus vakaro. Jau rezultatas yra 0-1. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Labą vakarą. Nu kaip be Jūsų? Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
0: Raimond Salanta. Už Katron dainą balsaujat?
2: No limits.
0: No limits. Jokių limitų šį vakarą. Netor būti, yeah. Raimondai. Gerai. Dėkuoju už balsą. Rezultatas 0-2. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Labą, labą. Kas paskambino?
3: Alvydas Girduvėnai.
0: O, linkėjimai Girduvėnams, Alvydai. Už
3: ačiū,
0: kurią
3: ačiū.
0: Dainą balsuojat
3: tik
0: jūs.
3: Už antrą, tik už antrą.
0: No limits gauna trečiąjį tašką. Jūs esat šio vakaro teisėjas. Dėkuoju Jums už skambutį, linkiu gražaus likusio vakaro ir rezultatų. 0-3 sausai Bon Jovis kažkaip šį vakarą pasikrovė. Nu, bet yra kaip yra. Skamba Jums to Unlimited. No limit. Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
3: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
1: Reklama lalūnai.

dar truputį apie orus, ką sinoptikai prognozuoja geriausiai savaitės dienai penktadieniui. Ir jie sako, kad Klaipėdoje bus debesuota, protarpiais dėja numatomas lietus. Vėjas bus šiaurės vakarų nuo 5 iki 14 metrų per sekundę. Nu, kalbant apie oro temperatūrą, tai žinokit, visą parą bus nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Na, atrodo, kaip tik dienas lekia, vis ta oro temperatūra vis žemėja po laipsnį, vieną kitą. Tikėkimės, greitai nenukris iki 10, dar norisi kažkaip pasidžiaugti tą saulę ir tą šilumą, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Projektas Stiprus Lietuvai. Radio eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, skirtas visuomenės atsparumo, pilietiškumo ir visuotinės gynybos temoms. Laidose klausytojai susipažįsta su aktyviais Lietuvos piliečiais, įvairių profesijų ir amžiaus žmonėmis, nusprendusiais prisidėti prie valstybės gynybos. Šiandien kalbiname draudimo kompanijoje dirbančią komandos vadovę, Šaulių sąjungos 8-osios rinktinės 805-osios kuopos vado pavaduotoją Loretą Petrikienę. Pašnekovės teigimu, sprendimą tapti šaulę nulėmė Rusijos karas prieš Ukrainą.
1: Man pats pirmasis momentas buvo tada, kai į Ukrainą įžengė pirmasis rusų kareivis. Aš supratau, kad man per sunku stebėti ir aš galiu prisidėti prie savo valstybės, jeigu kada nors pas mus bus toks atvejis. Prieš tai irgi savanoriaudavau, tai nebuvo taip, kad niekad neprisidėdavau kažkur, tai visada norėdavau padėti žmonėm, gal tas altruizmas pas mane įgimtas, nežinau.
0: Pasak Loretos Petrikienės, įstojimas į Šaulių sąjungą padeda kelti savo kompetencijas ir žinoti, kad gali būti naudingas.
1: Mano psichologinis, sakykim, portretas apie valstybę ir apie Lietuvą, kad jie ginti, jis nepasikeitė. Jis visada buvo stiprus. Aš patriotė, žemaitė. Žemaičiai, žinom, užsispyrė ir nusenovės gynė savo teritoriją. Tai aš lygiai irgi tokia pati ir irgi visada taip galvojau, kad aš tai tikrai neatsitrauksiu. Einu mokintis to šaulystės, kad žinočiau atėjus X dienai ką daryti, kad būčiau naudinga, sakykim, ar ne, apginti savo teritoriją, Lietuvą. Tu, kai tampi šauliu ar į kariuomenę, jeigu eini, tai tu savo kompetencijas keli, tu būni užtikrintesnis, kad tu gali padaryti tai, ką reikia.
0: Pašnekovės teigimu, patirtis ir vadovavimas komandai draudimo kompanijoje pasitarnauja ir kitur, pavyzdžiui, vadovaujant pratybose.
1: Esu pasibaigusi skyriaus vado kursą ir esu vadovavusi jau komandai ne vienose pratybose. Tikrai pajutau, kad galiu suburti komandą, sudėlioti, už ką kiekvienas yra atsakingas, o kada žmogus žino, už ką yra atsakingas, tai galima padaryti daug darbų. Tai manau, kad tikrai galiu prisidėti ir galiu išnaudoti savo kompetenciją.
0: Kalbėdama apie išmoktus dalykus būnant šaule, Loreta Petrikienė visų pirma įvardyje elgimasi su ginklu, tačiau akcentuoja, kad Šaulių sąjunga siūlo daugybę įvairiausių mokymų.
1: Man gal toks įspūdingiausias išmokimas tai elgtis su ginklu, nes tikriausiai gyvenime to ginklo galbūt čia niekada ir nepačiupinėjusi, o kai tampi šauliu, tu turi praeiti bazinį kursą ir tu jau privalai su ginklu išmokti elgtis, išmokti jį išardyti, sudėti. Šitoje tarnyboje pasibaigiau ir taiklaus šaulio kursą. Aišku, yra ir kitų dar ką tu išmokti, labai daug yra mokymų įvairių, tu gali pasirinkti, kur tau yra įdomu, kur tu vat irgi galvoji, kad niekad nemokėtum, bet nueini, padarai ir žiūri, kad tau išeina.
0: Paklausta, ką pasakytų žmogui norinčiam įstoti į Šaulių sąjungą, tačiau vis dar abejojančiam, pašnekovė tarė padrasinantį žodį.
1: Jeigu klausai manęs, jeigu nori ateiti ir jeigu nedrasu, tada pasimk už rankos geriausią draugą, eikit kartu, tada bus drąsiau, o kai jau ateisit ir pamatysit, ką galit išmokti, tada jau ir atsiras ir tos drąsos, ir kaip sakiau, tos kompetencijos atsiras, ir tada tikrai žinosi, kad gali būti naudingas, nes tai žmogui yra svarbu, kad gali prisidėti.
0: Pašnekovės teigimu, norint įstoti į Šaulių sąjungą, nebūtina būti itin stiprios sveikatos.
1: Dėl sveikatos tikrai nesijaudinkime, mes visi galim būti naudingi. Nereikia bėgti kilometrais, galime maistą gaminti, galime logistiką užsiimti. Tai tu tiesiog gali prie kompiuterio sėdėti ir dirbti, tu gali būti naudingas visur. Tas toksai supratimas, kad man reikia fizinės stiprios jėgos ar būti sveikam ir aš tik tada galiu padėti. Nebūtinai. Yra visokių darbų ir veiklų, kur tu nebūtinai turi būti pačios geriausios sveikatos. Tai čia kiekvienam žmogui tinka.
0: Pokalbiui besibaigiant šaulės paklausėme, ką jai reiškia būti stipriai Lietuvai.
1: Stipriam Lietuvai, mano akimis, reiškia būti vieningiem, žinoti, ką kiekvienas vienetas mes galim padaryti dėl savo Lietuvos, dėl to, kad būtumėm apsaugoti. Mes esam labai maži, bet jeigu mes kiekvienas žinosim ir mokėsim, ką mums padaryti x dienai, x minutei, x valandai, tai mes tikrai ir atsilaikysim, ir būsim stiprus, ir būsim vieningi.
0: Laidą parengė Rokas Drukteinis.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: reklama. Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Pabraukom.
1: Ties tam tikrų laikotarpio būna tam tikros mados. Ateina metas, kada norisi turėti ilgus plaukus, aš galbūt čia kalbu apie vyrus, kažkas darosi garbanas plaukų. Kažkas kažkurio tai laikotarpio kaip tik buvo madoj be plaukų galbūt būti. Šiai dienai, sakyčiau, toks visoks variantas yra. Yra ir garbanotų plaukų, yra ir nuplikusių vyrų. Bet dėja, kai kurie tie vyrai, kurie pastebi, jog tas nuplikimas nenumaldomai artėja, žinokit, yra sprendimo būdas. Visada galite plaukus tiesiog įsitatiruoti. Būtent tokią paslaugą siūlo viena kompanija, kurioje šios paslaugos užsakymai per pastaruosius metus išaugo netgi 20%. Garsinybių kirpėja prieš daugiau nei metus savo kliniką atidarė Mančestryje ir pradėjo teikti plaukų ištatiravimo paslaugas. Žinoma, savo klientams ji neištatiruoja ilgais atrodančių plaukų, tačiau ant plikės ištatiruotų daug mažyčių ir skirtingų spalvų taškelių, atrodo taip, lyg galva, kad tik būtų nuskusta pirmu numeriu kirpykloje. Pati klinikos savininkė pripažino, kad pradėjo plikti būdama vos 24 metų, tačiau pati savo kol kas išsitatiruoti galvos neketina. Plikimas, sako, manęs negazina, tačiau čia ateina labai daug vyrų, kuriems tai yra tikra katastrofa. Ir iš tikrųjų, kalbant apie plaukų, galbūt ar ne, transplantacijas, tikrai kainuoja ganėtinai didžiulius pinigus ir aišku, ne visi turi tų pinigų plaukų transplantacijai, taigi ieškosi alternatyvų. Šis, sako, paslaugų kainuoja visai nedaug, žinant, kad plaukai ant galvos išliks visą gyvenimą. Ir tai yra apie plius minus 1500 eurų, kur kaina visai priimtina. Pasak statistikos, 10 milijonų Didžiosios Britanijos gyventojų kenčia nuo plikimo. Ketvirtis iš jų tai yra vos maždaug 30 metų amžiaus. Tai vat, vyrai, jeigu jūs galvojat, kad jūsų galva palieka plaukai, žinokit, kad laikas, man atrodo, skust pirmu numeriu, pirmu nuliniu, man atrodo, ir tada keliauti į tatuiruočių saloną ir pasidaryti taip, kad visą likusį gyvenimą jūsų galva papuoš, lyg būtumėt kirpykloje apsilankęs ir nusiskutęs pirmu numeriuku. Tai, kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, visada yra išeitis. Aišku, toje išeityje kartais reikia paieškoti ir pinigėlių. Be pinigų kažkaip niekur mes nepasisukom nei kairiai, nei dešinę. O su šia žinute baigsiu šios dienos darbus. Dėkoju visiems, kas buvote kartu. Be abejo, kaip ir kiekvieną dieną, linkiu visiems gražaus likusio ketvirtadienio vakaro ir rytoj sveikinsimės pačią geriausią savaitės dieną, tai yra penktadienį nuo 15 valandos laidoje Ant bangos. Gražaus visiems vakaro ir iki rytojaus.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Atlikėjas iš Didžiosios Britanijos Arthur Hillas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią ir be galo pozityvų kūrinį Winning Formula. Ši daina ypatinga ir tuo, kad tapo garso takeliu visiškai naujam animaciniam filmui apie visiems mums puikiai pažįstamą avių kašoną. Kūrinys išsiskiria labai nuoširdžia žinutė. Nors pats Arturas duodamas interviu nedaug žodžiauja, bet dainos tema puikiai atspindi jo pagrindinę mintį. Bandymai būti didvyriu vienam retai pasiteisina, o tikroji laimėjimo formulė yra šalia esantis draugai ir patikima komanda. Internete ši daina giriama už šiltą skambesį ir tai, kad puikiai tinka tie kultinio animacinio personažo gerbėjams, tiek kasdieniam klausimai. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis linksmas ir įtraukiantis kūrinys praskaidrins net ir pačią niuriausią bei rudeniškiausią dieną. Nieko nelaukime, išgirskime. O jeigu patiks, balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Arthur Hill, Winning Formula.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomos lietus. Vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų 5-14 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje debesuota, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų 5-14 m/s. Oro temperatūra visą parą 13-15 laipsnių šilumos.